0: di yeesal sama cant te yeesal sama jaayante, di feddali sama ciofel ci sunu sangu sunu serign cheikhna cheikh ahmed al qadim radiyallahu ta'ala. Yalla ñu nangul ñun ñep, waye tam yal nañu ko yalla sun borom digënd di fayal radiyallahu ta'ala anhu arda wa anna. Moolem suñu ki defé diiné tam am nañu yéene suñu tiant ak suñu nuyo ak suñu ñaan jamm ak tawfiix kenn ku ci nekk mu fekk la fa nga ne. Ñecc jitu it yalla sun borom di len di defal leer ak yermani ak ngeerum di siaré nak tay ñaanal borom passé bi ak mbéktéñ cheikh mohammed muntaka yalla suñu borom doli ko kul shay muntaka
1: tenir fm 88.6
0: cheikh mohammed muntaka yalla na fi yag lol tawir mom lepp lu mu yéné ci likel khadimul muntaka yalla na ci wax ta jëf ci lu koy bép ñort wakii xariti way tewli fu fi way mëna fété rek batay ñu am yéene ci suñu nuyo ak suñu tiant ak suñu ñaan jamm ak tawfiix ku ci nekk mu fekk la fa nga ne. Dañu liñu sako ci yéene tam ngeen ñaanal ñu mucc ak tawfiix te ñaanal ñu njub ak ngeerumul yàlla ñaanal ñu itam njëggalu yàlla ak yërmaneem. Maa ngi koy ñaanal ñëpp nag rawatina bépp jullit boobu jiitu na ci këru dëgg ga. Nu lay wal bettikuwaat di sàkku ngeen ñaanal ma lépp lu may wax maa ma koy jëf maa ma koy jëflante. Man lépp lu may dox mbaa ma koy doxal mbaa ma ca yëngu mbaa ma nekk ca mbaa ma wane ko mbaa ma mel ko kon sama yëngu ak sama dal sama waxin ak sama jëfin sama doxin ak sama doxalin maa ngi sàkku ngeen ñaanal ma yooyu yépp na tegu ci njub dana tegu ci dëgg bu ko bakkan lal bu ko àdduna lal bu ko bànneex lal. Na tegu itam ci mandute na tegu ci sell kon na yàlla rekk tax tax ñu bëgg a tënk nuyoo bi nag ak ziar bi ak ñaan jàmm ak tawfiix ci baatub jàmm bi di assalaamualeykum assalaamualeykum assalaamualeykum wa rahmatullah. Mbokk yi dañoo bëgg a ñëw ci pastif mbokk yi dañoo bëgg a ñëw ci yërmane mbokk yi dañoo bëgg a ñëw ci dëggu ak dëggal kon dañoo bëgg a ñëw ci dogu kon dañu bëgg a ñëw ci kilifa gumat kilifa dañoo bëgg a ñëw ci xam-xam ak jëfe xam-xam dañu bëgg a ñëw ci jëflent bu rafet ak yéeni ñëpp jàmm bëgg ñëpp mucc xakim bi nga xam ne ay xikmaam feeñ na ciy waxam xakim bi nga xam ne ay xikmaam feeñ na ci jëfam ak i jëflanteem waaye xikmaam tam feeñ na ci aw doxalinam jàmbaar ji mooy boroom jotaay yépp waaye rawatina jotaay bii ñu bëgg di taatan am jàngaleem di ko jéem a yaatal kem sim kàttan ndax lépp njariñ la cheikh mohammed muntaka yenn fi yàgg loo tawir moom day ku ñu wax ne la cheikh mohammed muntaka tudd ko tudd yërmane xanaa da nga naan jëru ngay tudd tur wi neel borom yërmane doy na sëkk ñu xam ko wala nga ni yërmane doy na sëkk ñu xam ko. Ku ne cheikh mohammed muntaka wax xol bu rafet te mu wane ko ci ay doxinam ak doxalinam ak jëflanteem wax yéene ñépp jàmm te mu wane ko ci waxinam ak i jëfam ak i jëflanteem ko xam cheikh mohammed muntaka

da nga ne ma lo ci wax rek dess na baye nga ci dara lol motax ñi gis na sa su jafé jafé amé wala khat khati jamono am da fay dal di taxaw rek ngir lijeenté ko ci zahir wañi lijeenté ko ci batin ci mo xéddi jeent ko ci batin nak moy jëfëndiko ngannaayul julit ci moy ñaan way ñaanit and ko mbolo da fay gëna yaakaaru waye mu bok ci li nga xamne dana tax ñu mëna am yaakaar ci nangu ñaan ñu lal ko ci ay jëf yu baax yo xamne dañ ci def tawassul ben sak sarax do jéggulu ñeneul bu doon nab day moy likoy raxas yaw da ngay ñaan nak bëgg ñu tibal la ndab lañ lay tibal raxas ko bam set dañ sax ki lay tibal sawar way lañ lay tibalit dañ ko ñongal bu ko defé tam bokk na ci waccay yi nga xamne ku ca nekk it man nga ca def tawassul ngir yaakar nangul ñaan bokk na ci tawassul yi nga tawassul ci alcorane karim wax yalla la to bepp barki mi ngi ci bir moy nday zikr askar yep man na ne ci mom la bayiko mo len jité mo mel la kon askar yoyu mom alquran mo len jité kon moy nday zikr motax mom ci bopam sax tudé nañ ko zikr bu ko defé nga doré ca ñew itam ci jëmi baat ba nga moy jëmi zikr bi moy baatu la ilaha illallah way tam xéet askar yi bari na as-salatu ala nabi ci la bok ta yalla suñu borom moñu ko digël gannaaw bu téralé sidina muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci mom mu ñëk ko def ak malaakam mom na ñong koy defé ak malaake nañ koy defé yalla rek moko xam waye mu digël mbolé moy gëm ni nañu julli ci yantabi sallallahu alayhi wasallam te selmal mu bari doole lol de leer gassé niko non xéti askar yi lol tax cheikh modou muntaha ak it xam gi mu xamné bari na ay musiba ak fitna yu am ñoko fagul suñu bop ci lolou day feñ sax ci ay wax mom ci muntaha da ne lepp luñu dar rek ñun da ñoko tek suñu bop waaw lu melne xéti maana wax joju day dana ko di wax deg nañ ko bok mu wax ko kon su boba da fay laaj ki nga xamne moy tege di tege di def di dindi comme nim koy waxe mom ci muntaha ñu delu ci mom nak waaw bu ko defé tuup djéggulu recc recc ñoom tay ndax doom adama ak lompañam man nako yobbé sétane man ko ci lu bari top ba kan ak banex yépp doom adama rek la cheikh mamadou muntaha ginaaw mom day cheikhou tarbiya di cheikhou talim di cheikhou tarkiya motax day xam dafa xériñ ci xam jangoré yi xol di metsep xol bo xamne dal xam lañ moy jangoro yi mu fajj ko kon mom serigne bu mat serigne la cheikh mamadou muntaha motax bu jafé jafé amé day xamne data ba deug deug wala bok sabab sa day delu ci ñun kon nañu tup jéggul suñu borom raxasat ndabi xol yi na xol yi kat bu takké day melne yalla sun borom def ca yalla dara taw waye day dafa melne lim beug mom sun borom moy ndab lamuy def na fek mu set mata sa munta xane kon nañu raxas ndab yi gra biñu ande suñu ndab tek tamul ko raxati tuub ak jéggulo waye dañ ko netta waye taral ko ndax
kiñ koy taajal ngir mu defal ñu ci koko day ko mag kon ndab yeen koy taajal na rafet na taru nañ ko décorer ci naka ci alcorane karim war sa mun taxadi wote ay ndaje di diglé ñuy tuup ca bu dun ndaje yit saasu dajé mbolo ni ci xew xew bu mëna doon bo xamné dañ ci jël cadeau di wax dafa mel dañ soñé jëme ci tuup ci yu bari ak jéggul suñu borom rafatal suñu julit ta fonk ko rafatal tan suñu talibé jéma xam sëriñ bi lool lepp da fay doon lo xamni day déllu war ci jéma défar xol yi motax mu wote mu diko wax lu bari waye nak rawati na ci bis yi mi wote nak far diglé ci ñuy sak sarax di tuup delu ci sunu borom buñu raxasse ndab bi ñu décorer ko na défar ko ba mu rafet moy ndab xol yi ci jang alcorane motax muy woté am jangu alcorane ay kamil yu bare bare bare ñi diko fi wacce diko dajé ci juma ju magge mu fess del ba ci ñi am ganti nek ci yeneen penc yi ci Touba ba ci fudul Touba yi wax nañ ma ne dess na ko fa taxawal waye tam xéti askar yi ci dess yépp tam ci xassay di Serigne Touba nga am na mbolem manay ak sirru la ilaha illallah ak xéti tasbihat yépp mané so ci dugal salatu ala nabi lolu mom da fess del ci mbindum serigne bi soppu gi yenen te bi sallallahu alaihi wasallam ak baye ja xel aje sax batu la ilaha illallah da xamne sunu serigne neena lepp lu nit ki di tuddu moko gën lepp lu ñu tuddu rek tuddu bat bobu moko gën neena sax fakku luma ankaru fa yaxsaru kep ko wedd batu la ilaha illallah dana perte juñu ñu ta waxu suñu borom bi mi wax le batu la ilaha illa mo gëna mag wala zikru la akbar ci moy jitu wala tu jadilo mama xelu ci masaliku ji nan dañu kuma laaj sama tektal demal rek ci la jitu wala tu jadilo wala zikru la akbar kul man sa'alani fi li jawab qabla wala tu jadilo ahlul kitab mo waxe tam ci tetul ci xaar ni baab bi kepp ku koy wax and ak teewlu ci sa xol koku dana tonewu dana bonifisu cheikh muntaha daal wote baat bobu tekko ci loxoy jabotu mam cheikh ibrahim fall ci nitu seigne hamdi yalla ci mom yok tawfiq ak wir alquran jib mu won ñep waye ci ñira ci mu am raqab ban ci mo dafa dal and ko rabi tabi fi ci Touba ci nital señ Khalidia Khate ñu and ñep ak yeneen daari ci dessep nak yu ci bari ku man rek dang fatéw qasaidi mu woowa ñep ño xamne dana yitt wo xasida ci boy bo mané xana bepp julit rawate na sama ne bepp mourid xana way nak jete seigne am satum seigne sohibu ñing koy siara bu baax di yassal sunum jaal ci wajurum yi soxna momi bu so ya xamna mo fi bayiko di sunu wajur do non ko baax ku lewet ku bëgg mbokk ko bari yitté ci manam defal ko leer ak yermane ciara seigne fallou seigne sohibu seigne lepp ma sha allah ciara seigne abdou samad ko baye xel bu baax
ziar soxna ma mari mu seigne soxna bu su fete du seigne wo lepp rek momit be mom ma wax ko ay soxna mam xarit ay badjan la xarit la lepp la soxna ma amit lo la wax mom badjan la xarit la lepp la day sal seigne am satou mom mom seigne soxna bu mom lañu jital ci walu jangum xassida yi jamu taxa digli ñu diko taxawé ci digënté diko yalu diko durus ci duñ ko daacc mo xam nañ ko yalu wala duñ ko gëreel ajit ñi xam dañ ko yëkëti mo xam ay kurel la sama xel dem ci wa isbu tarqiya ñi té señu su djop momit mu and ak señ am satou mom señ soyebu ñi taxaw ci liggéey bi taxaway bu am solo waye tam mbolem ñi nga xamne ñoy yëngatu ci xassida ci ay kurel ak ay ñi jang ben ben ñom ñep da ngay gis ne dañ ci taxaw ci bis bob muy bis bo xamne bisub tub la waye bis buy leral xol bis buy fexal xol la da ala bi zikrilla tatminu qulub xol yi day gëna dal refref ci day bari xam nga bu jafé jafé jamono am moy amé nit ñi dañuy tit nit ñi dañuy jaq waye dalay woor ne bu señ muntaxa yëkëté kaddo rek lo lepp day dal di dakk waxuma la ne bis bogo na bu jotté ba ñepp andlo ji am jenn soxla rek muy jublu ci sunu borom ci tup ak jéggulu ak jang alquran jang xassay def zikrullah lo xamna xeyl day dalat ñakare day toxu waye dañu gis na jafé jafé itam day dal di dem cheikh muntaha non mu ñu ci taxawon nga xamne lolu tarbiya la bo xamne bis yu mel non serigne touba dana bok ci ak tarbiya am bi muy tarbiya xol yi ma len zikarlo amna jamono batu la ilaha illallah lañ doon wax niñ ma sax ne amna jamono mom moko da deugul bopam bo tamali guñu jang xassida yi wa ilaha illallah bu deugar nga awuko bani jang xassida yi am yoy yep nga ci biir batay teewut mu digle la ilaha illallah gogu ñu ko sikar salatu ala nabi nga xam yep tamin ci xassida yi batay lolu kon ci xéetu tarbiya la ndax da ngay dem am yagg da ngay gis ne lolu luy foor xol la waye luy defar xol la ci amul mun taxa lolu lañuy yéne kon mom ki defa ko mat ki defa la ko xamne mun la waxé ne yéne ñepp yéne na ñepp muccu ay djégo mi mu tek ci lolu ci walu batin la wax ci walu ñaan waye ci walu zahir tam da ngay daal di gis ne day yëkëti ala ju bari tek mom ci mbënn mi la mo xam ci yeneen la yo xam ni ñi dañu nekk ci jafé jafé kon lepp ay taxawal yo xam ni ci dafa gu mat ki difa rek bu yene ñepp jamm am yermane bëgg ñepp muccu tay ak ëlëk moy taxaw non ci amu taxa non la mel ya na fi yag te wir waxtu yi ñu dafa dañ ci def ci inshallah bokk waxal borom tuba ngi xulafan xadi mi ngi ni waxtaan leen di lu war lo leen di lu war ñoom ne tuppa yalla yalla tan ngi dañu fetto yalla yalla fetto ngi fepp ko len top yalla gindi ko ko len sop yalla sop ko ko len djublu yalla djublu ko ko len djublu yalla rabb ko nya jitu yalla ci borom yok leer ki yene mané ci ñoom ki fi nek tayji borom passé mektim cheikh muntaha yane fi la yag do teer di siara bu baax soxna mamati cheikh wada fadal siara soxna sodam ci bisiru soxna bintu job ñi koy baye xel soxna mamati tam ñi siara tam batay soxna mamarem mom basim ci imam ak jabotu basim ci imam yépp nak mo ni sarax bobu kangam bobu ci ñi lepp ma sha Allah ñu ko fatamuk di siar ba ci alaji bu so ni jeuw riñ je ba ci baara bu sal imam man nañ ko tek ci loxom ku ñu baye xel di suñu lepp momi ta ma sha Allah di siar bu baax tam tawakkala mo do ñabatu ba ci musu imam rek soxna mam fatih soxna aji sun abdullah sun sun jili sun basiru motra toftale mo ko nak ci magante gi dama ko wax non rek wa dama ko wax non rek bu ko defay di siara bu baax tam soxna may mon ak cheikh khadir tuwar kala di fatlu ko soxna am fet ci mon cheikh mustafa tan sun borom di ko defal leer ki yermane siara seigne ahmed rafa mon soxna da fadal al imam di suñu lepp ma sha allah sun mam sah may mon soxna da fadal di ko fatte mok tuwar kala borom passef ñu di baye xel baax leen di dajje ci wak jam ñu ma jël jotam jamal islam ki nekkon khalifa bu ñëk ci cheikhul khadim radhiyallahu anhu muy cheikh mustafa karim radhiyallahu ta'ala anhu mu nekkon jant be fum touba ci xarlik ci ablaye sam ak ñum andal ci ñen fm dakar alay ibrahim ci ñaanu ñay leer ge fum lu ci cheikh lo ñum andal
ak jibo jibo jek ak jek ak jeri ñu ko yeen kep ko dekk baangi dekk do fi suñu rew wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa

0: tatu jam bi wote jappelenti ak wolontu bu andak yaaka
1: Tiante BFM
2: mbokki sunu batu jam tay ñu ci dalal Serigne Fallou Sylla Daramane fasiyene waxtana ak mo waxtanu teunku jëm ci jam Serigne Fallou gis nañu adina bi dafa xawa jaxaso xol yi dono gaawu juk te itam xel yi liko mur yomb radio Tiante BFM ak cieñaram di radio bi wote jam ak jappelenti wolontu ganda yaakar japp ni jafé jafé yi ñu dundu ci jamono bokku na ci likoy safara moy jam Serigne Fallou Sylla Daramane ana nan lu mëna def ba am jam
3: bismillahir rahmanir rahim Serigne Abdoulaye Sambou ñu ngi lay nuyu te ziar te nuyu mbokk julli yépp ñu déglu jamm de li ci Serigne Touba wax rek mo koy maye moy niyyatul khairi wa khawlul khairi wa fi'lul khairi Serigne Touba néna ku sepp sey tank yew fasal ci sa xol na jamm rek nga fasiyene yando yando la wax ci saw lamiñ na jamm rek nga ci fasiyene wax waye sey ciir itam ñi nga jëflante ak ñi jëflante yow ñepp jamm rek nga fasal sax ak ñom soko fasé rek jamm dam bu ko ñepp défé jamm ta saro ci adina té jamm rek moy mëna yaatu mom la ñepp xacc loolu jamm nak ñepp mënuñ ko bok ya nañu yalla jëfël jamm bi baraka cheikhna amadou khadim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: té jamm rek mo yaatu ci la ñepp xacc ci la lepp itam xacc fitna xatna lool té it xajul ci dara kon nak mbokk yi li mo ne kon suñu baatu jamm tay ak Serigne Fallou Sylla Daramane dengil limu ci indil ta tuxale ko ci waxe ku teddiki Serigne Touba Cheikhul Khadim deg gu andok top lañu ñaan yalla nañ ko yalla boole defal baatu jamm la won ci radio Jante BFM ak ci ñaanam radio yi di wote jamm ak jappelante ak wolonte gu andak yaakar mbokk yeneen waxtu lañu dekkmal ci benen baatu jamm
1: jaayen Jante BFM une diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga sur Jante BFM Tiener FM et LRK FM
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه صلى الرضوان والتمكين مكي جلدي نجلين دنيو نيو جلد أمرام دلين وخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di len siara itam tayit di len sante tay beg lol ci bolegu bole ngeen ñuko ci lu reey ni ndax ma sha Allah lu tol ni kula ci bole yene na la aw yiw kon ñi ngi len ci sante bu baax tay ñaan ci sunu borom jalla jalalu wa sakamaluhu ngeen yag ko def to sun borom di len ko nangul te muy gëna yok at mu jot bi barakatul qur'an wa bi hurmat sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam jotaay bi nak dama yaakar ne dani barkelu lu xaj ci waxtu ñu def ko ci jox sunu mbokk mi seigne ablay diouf ndax gannaaw mbir mi dafa bari ñu ci bëgg barkelu ba ci njangum khasaayit mi nga xamne ñepp ang koy xaar moy luñu yakamti moy lu neex lool waxtaan yi nak amna ci solo waye bu ko defé ñun exposé bi nga xamne fagu won nañu ko xamna du fi xaj ndax exposé la bo xamne bëggon na lool am waxtu ñu ko mëna garalé ndax waxtaan wu yaakar naane bu ñu ko garalon ba mu mat njariñ dana ci joggé waye du té rek ñu mën ko teunk lu ñu ci mëna léral ci ak teunk nit ñi mën ko gissé nonu inshallah di ñaan ci sun borom mu jariñ leen ci té jariñ ñu ci lan mo tax ma jël tém bi damay wax ni joxuñu mako man mako tanal sa bop li tax ma tanal ko sama bop dama gis fonku gu Serigne Touba fonkon nako alquran ta ma gis sagane gu nit ñi sagane nan ko lolu motax ma bëgg fuma fi téwé ci mbolom ay talibé waxtaan ak ñom ci fonku gu Serigne Touba fonkon nako alquran motax tém bi di ñëriñul alquran ak solo ci ci ab julit solo ci alquran ak ñëriñam ci ab julit bu fekkone amon nañ fuñ ko meuna garalé bam jeex teunk nañu lim ci bëggona wax ci ñenti buntu buntu bu ñëk bi
5: dañ ci indi définition alcorane ak it yenn ci ay njariñam buntu bu ñaarel bi dañ lu ci wax yenn ci lor yi nga xamne sagane alcorane dañ ko am ci nit ki ak ci penc mi ci nit ki ak ci penc mi ñettel bi di yitte ju Serigne Touba adjon nako ci tereb yalla bi muy alcorane ñentel bi muy tombe biñ naron mujjé dafa am ay touma yu bari yo xamné nit ñi ñi ngi koy waxal serigne bi di ci tuddu alcorane té yoyu ñu gëstu ci ba am ci lu leer né serigne bi waxuko lolu bu féké am nañ fuñu ko mëna ëndé danañu aggu fofu inshallah ndax yoyu yu jara wax la mag nga tollu Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak limu fi def ni ko yalla nangulé ba nopi mu def fi ba mu démé limu fi def lepp jak melni shaytané dafa jog ngemb aw nit ño xamné dañuy sol ay baylat ninun ak lafa bu señ bi jëmé fé ñu jëm fa ca dess bu señ bi waxé li ñu wax la ca dess bu xëccé jëmele fi ñu xëcc jëmele fa ca dess dem nañ ba ak talibé sax niko señ bi définiré bokut ak niko mouride jamono définiré légui kune da ngay xol sa way mu neex la rek nga tuddu ko mouride sadiq ndax non la wara démé dedet mouride sadiq señ touba mo wara sét ka koy doon te sétone nako ba defone ci ay way yu gatt yo xamné lu nit gatt ak mokal war ko meuna mokal lolo way yaangi fi ah ñaare ku yag dem ci jotaay melni da nga ko deg sifatu sadiqil murid bi ikhtisar arba'at nazamtaha khawf ihtirar koko waro la don bagn waye ma kulil asaf dafa melni lamnu don bagnal rek mom lañ dem ba beugal ko sun bop mbir nak ah boko beugale sa bop musul la ci day jaf lolou motax faaw rek legui sax nak nga dugg ci yenn yi am ci ñuko dese deg waye nak ñun lolou dawunu lini bagn kay moy wax lu nu leerut wax lo xamne leeruñu lol la nay bañ waye lu nu gëstu bam leernu ñame nañu ko waxe fune lu nu ci gobe nak ñibi gar lu nu ci gobe ñibi suñu kër garé ji ko fa kon alquran ji nga xamne amuñu luddul mom téré la bu ci suñu borom la joggé jalla jalal wa sakmaluhu ndax téré yi ñi yor ci suñu loxo ben mu nek téré samawi wala mu nek téré bo xamne dañ koy askan ci nit téré buñuy askan ci asaman moy bu joggé ci yalla buñuy askan ci nit nak moy bo xamné dafa am auteur bo xamné man nga né diwo ko bind wayé bu féké day téré bo xamné dafa and ak diiné kitabun samawi lañ koy tuddé kon alquran duñu wax né rek minal kutubi samawiyya wayé dañuy wax né téré la bo xamné téméri téré ak ñett lañu jël butti la ca nek teŋku ko duggal ko ci alquran téméri téré ak ñett yi yalla massa yonne ci kaw suuf yoyé la yalla jël teŋk ko def ko ben téré muy alquran mu yonne ko ben yonent muy sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam kon lu tol ni téméri téré ak ñett buñ ko teŋké ci ben ku na xam na téré boba lefa nga ci ku ñu yonni ta kenn du ñëwaat gannaawam deug deug war nañu deglu koku lamuy wax ndax bu waxé ba nopi lo fi deggeeti du wax yonent bu sayyidina muhammad waxé ba nopi lo fi deggeeti du wax yonent waxi waliyu la wala muy waxi kenen waye sayyidina muhammad moy kifi yalla mujjé yonni muy ab yonent ci mana mu khatmi nak parce que néna nit ku na yonenté nga fa nga né lolou nanguna waye moy yonent ci mana mu yatul waye mana mu khatmi alquran di wax moy biñuy wax né yonenté moy sallallahu alayhi wasallam moy kim yalla mujjé yonni en tant que prophète mom momu alquran la indi alquran di téré bo xamné waxna ne téméri téré ak ñett lañ ci teunk nga xamne kon mom bép wax bu yalla massa yonné rek mi ngi ci bir alquran mom follina téré yi ko jitu yépp ta mom benn téré du ko massa folli mom alquran ni mu follé téré yi ko jitu ni la diiné jim andal follé diiné yi ko jitu yépp ta mom benn diiné moy l'islam benn diiné du ko massa folli ni yonté bi nek yonté bi mujjé ñew nonu la alquran nek téré bi mujjé ñew nonu la l'islam nek diiné ji mujjé régné mom la yalla bëgg ñu jaamo ko ci ku fa jaamo ci benen diiné sa jaamu sunu borom du ko nangu jalla jalal wa sakmalu a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين لولو القرآن من جالو إسلامو كريجان دوتي مي فري لاي بوبو سي مbolo mu ne parce que gañi legi dañuy moytu yoyu ay hein ndax ne day yak jalob bi dedet jalob man duma tay fri alquran kon sunu texé ñun mi ngi ci kem ni nu yitté wo alquran sunu ñaka texé dit kon mi ngi ci sagane guñ sagane alquran sunu texé mi ngi ci sonné guñ sonné alquran waye sunu texé de mi ngi ci sagane guñ sagane alquran li tax yalla bindunu moy nu daam nu jaamuko yalla doyewunu dara ludul ñu jaamu jaamu gi dafa am numu ko bëgge doonut na rek dañ koy defé nimnu neexé wala nan ko mané dedet dafa am nu yalla bëgge ñu jaamoko nonu nim bëgge nu jaamoko ni waxna ko ci téré bi yalla bi muy alquran xana kon gannaaw jaamu yalla mo tax nu andinu te yalla dafa am nu bëgg nu jaamo ni te nona waxna ko lettre bam ko waxé kon amna solo kep ku bëgg sa dundu am njariñ kon da ngay jaamu yalla ci sa dundu te ku bëgg yalla nangu sa jaamu dang koy defé nam ko bëgge ta bañ ko defé namula nexé ta bañ ko defé namula nexé kon alquran téréb yalla bu mag bi ne ci sunu yoxo du lenn ludul ñetti tém rek la alquran am ci aw deggine ay diglé ak ay téré ak ay warate lo rek mo na ci alquran li ci di digle lepp dañ ko wara def ninu ko mané li ci di téré yépp dañ ko wara bayyi ta sax ca baga warata yi nak dañ ci wara waro ndax yalla ku massa def lo nga def amna lo jëlé ci def ndigalul yalla waye ku massa téré nga bañ amna lo jëlé ci yalla téré nga bañ kon yoyu moy warata yi kon ndigal yep ci alquran dañ ko wara def tere yi dañ ko wara bayyi waye warata yi dañ ca wara waro lolou yakarna ne fofu rek buñ fi yamone da nga daldi xamne alquran kon moy notice bi nga xamne julit bi warul nangum muk takaliko ak mom parce que li ngay def suba li ngay def ngone li ngay def tousbar ni ngay fanano ni ngay nek ca marché ba lepp mi ngi ci alquran lepp mi ngi ci ay mi ngi ci alquran ta ab julit dafa wara doon julit fu mu nek julit warul doon rek ni julit yu bari def legi gaay yu bari legi bala nga xam luñ doon aljuma da jot bu aljuma ñu wut seen mu gudd sol ko daadi wut mbaxana sol ko daadi yoro krus waye buñuy julit subar bay selmal rek bala takusana jot mu bu yep reer bu yi ak mbaxana yi reer krus yi reer gaay duggat te yañ solon ndax loloy l'islam ndax lolo moy l'islam dedet l'islam ibadat la waye muamalat la julit bi boko fekke ci université ba da nga wara xamne ki julit la boko fekke ci marché ba da wara don julit ñu xamé ko boko fekke ci entreprise ba da wara nek julit ñu xamé ko fepp foko mëna fek war nga xamne ki julit la ndax lolu moy tax ah comportement bi bokku ci limi woné waye ah niñ koy wax diina jo xamne dang ko selmo rek lolou du diine ji tax yalla don wax du diine ji tax sayyidna muhammad ñewon fi du diine ji tax mag ñu bax ñu don sonno kon njariñ li nga xamne dinañ ko jele ci def ndigal yi ci alquran waxna ni alquran ay digle la ak téré ak warata digle yi dañ ko wara def téré yi dañ ko wara bayyi waye warata yi dañ ci wara waro def ndigali alquran nak amna njariñ lu bari bayyi terem amna njariñ yu bari waye juyo ak mom amna lor ju bari alquran ne def len nga bañ wala mu ne bayyi len nga bañ amna lor ju bare lor joju nak duma fi nek diko lim damay dem ci kuma gëna xam gën ma dugg ci bir xol yi mu limal len njariñ yi alquran am gannaaw buma waxé né bokku na ci njariñ yi nga xamné alquran am nako njariñ bi ci ñëk bi ci gëna am solo té loolu muy hadith la du waxi kenn yalla ta'ala sallam moko wax yalla ta'ala sallam néna alquran dana ramu xaritam bu bispeñ ci joté bispeñ ci muy bis bu metti bobé nga xamné bu la sa bay ñeekey gis te gisoko dana fexé ba do ko gis ndax bañ nga dolli ko ay problème sa xarit lu ñeen mëna sekk bu la ñeekey gis dana fexé ba do ko gis ndax bañ nga dolli koy problème ku la ñeekey gis rek dana fexé ba do ko gis ndax bañ nga dolli koy problème bis bobu alquran dana dem ci mbolo ma mu japp ci loxol xaritam dem wax yalla ne ko ki de sama xarit la ki de daana ma topato ki de daana topato ñima daan topato lolu hadith la alquran dana ram kiko daan sonne kiko daan topato lan moy sonne alquran lan moy topato alquran sonne alquran moy janguko jeffeko wisare ko janguko jeffeko wisare ko wi ci jang gi ak jeuf gi yow mi koy def rek la concerné waye wisara gi mom moy ñi nga sekkal penc bi manam ngay waxale lu bax ci wa alquran muy ñakoy jang ak ñakoy jangal lolu sonné alquran moy loli jang ko jeufé ko wisare ko sunu serigne cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu waxna ci lu bare bare mom la waxone duma fi nek di lim alquran man na li alquran man na la waye damay dem ci kuma gëna xam dem ma dugg ci xoli jami mu wax leen lan moy ndariñu mom seigne touba radhiyallahu anhu bo demé ci xassaaytam yi ngeen di jang neewna mo su fekke amna yit genn xassida nga dugg ci bam jeex te waxu ci dara ci alquran neewna lool su amé yit neewna lool way wu ma fi tudd rek buma regalutun ak guddal dana wax xassida gama koy jele ak ñaata way la ca waye ngir ragal guddal damay indi way wi rek yeen ay jankati xassayit ngeen buma tudde way da ngeen xamne way wi kat bu ngeen xamune mi ngi ci xassida sangamit da nga xamne min nako jang wala min nako deg rik way nañ am ful la ju toll ni lepp lu sunu serigne baxal ñu baxal muy serigne touba waye nañ am ful lañu toll lepp lu bonal ñu bonal ko am murid momul bopam bo xasse jeblu da nga wara deglu serigne bi waye dang ko wara top aha amna ko nan deed ab serigne del su ko top aha kay dañ koy top dañ koy roy day ma ngay def lam man waye yawit defal li nga man bu fekke ab jeegom kilometre la yow sub jeegu nay meter waye del jeegi rek Seigne Fallou newon na ab talibé da war né dam na seigne bi mune ab talibé da war né dam na seigne bi aha nam seigne bi kenn duko jot waye boko né dam yow kenn dula jot kon fofu la mbir mi nek kon ñi nan seigne bi de su ko roy ñoñu moy ñi ma waxon légui ñi seytane ngem ñuy soli jallabi aki baylat aki mulfa ni nun ñoño nan seigne bi de su ko roy ñoño nan diw mourid sadikh la ta fekk waja ci bopam woor na ko né donagul mourid sax bay nek sadikh waaw ndax seigne bi boko beugé dang ko wara top boko beugé dang ko wara top lim beug nga beug le ko ta nek ci waye lim bañ nga bañ le ko alquran gi ñuy waxtane li tax tem bi muy tem mata waxtane liñu wara mëna waxtane bari na ragal na ne sax amna tem yo xamne bu ci duggon da na gëna neex ñi deglu waye ndax diine nek fi di wax lu neex rek la dedet leg leg wax day jot nga war ko wax day jot leg leg nga war ko wax nak wa alquran mi ñuy waxtane kon dama gis ay mukallaf yo xamne dundu nañ ci mourid gi ay at ci leen juddo am nañ fanwéré at ak lu tégal ta ba legi mokkalaguñ ci ben hisib buñuy julli saar yu gatt yi lañuy jullé ta kat ña ngay wut ay diplôme di tég rek aha ña ngay dajalé diplôme rek wa lolu baxna waye nak gënta bax li han dafa gëna bax li dedet gënu ko bax lol mën ta nek li aduna li di alakhirah han aduna day jeex alakhirah nak du jeex ta am mourid ab julit la te julit yalla neena ko del liggey ba melni ko fi dul jog waye del bayyi xel ba melni del bayyi xel euleuk ba melni koy faatu suba rek alkham la xay magi jëm yo xamne yaakar nañ ne batul likhlas buñ ne likhlas ñu yaakar ne moy likhlas rek xamna ay magi jëm yo xamne ay amnañ ay diplôme yu bari waye buñ dé jangalo l'ikhlas dañ nan l'ikhlas nopi nañ ci kat l'ikhlas ah ta jang nañ bu am diplôme waw ñoñu kenn mënu leen qualifier nit ki da wara xexeba lim doon mudiko wuyo ab julit sallallahu alayhi wasallam newna julit neena ko xam xam ya ko mom foko fek jeelal ab julit yentou neena ko fo fek xam xam jeelal ya ko mom kon ki nekku julit warna fexe ba xam xam moko mom rawatene nak sunu serigne bi radiyallahu anhu lu nek dako dacc xam xam bamuy jang boba téré bi gëna yomb muy akhgari lu ne nga ci daj dok ko am dañ ko dan bind man mi di wax ak yeen risala bima jang risala dama ko bind ci salox boba risala risala samarud dani mo am biñu sara amagutul han waw sama ñom baye ak sama ñom mam nak ñom bañu jang ko nuñ defal te teewul nak ñu gor gor lu xar seen tank tubay jang ba xam liñu wara xam xolal legi nak ni téré yi yombé xolal ni téré yi yombé yaangi dagi diplôme di tek rek bu vacances joté nga dem sa keur ni jaay wala sa keur mam seug ci IC vacances ba vacances jeex do jima mokal ben isi do jima dolli ci alcorane wenn sar lolu njumte lu reey la ma bëgg nak yeen ngeen genn ci ni ngay jangé di admit ba ami diplôme war nga mëna fexé ba fek 30 ans nga mokal alcorane war na mëna nek man gis na ko xamne dem na ba am kërëm yoré soxnam di teju du jang sumun bu wër ko joté mu ñaan conseil fexé ba mokal ci juroom isi dem na ba mokal alcorane wo ay mag ñu tok deglu ko mu taré ko bam jeex taman ta li ngeen di dacc téré yi li ngeen ci dacc deug alcorane war na len ko jaral han lolo tax nak mo beggone ñu deglu serigne touba radiyallahu anhu mu wax ñu alcorane kuko yitte wo ban ñeriñ nga ci mëna jëlé ak kuko sagane ban lor nga ci mëna jëlé ak mom fan la tek alcorane ak fan la tek alcorane yoy lu ci ne julit war na ko xam waxuma la ak abtalibi mom waxa dane wa man yulazimuhu yatlu dahra nuskhatahu ma'a tadabburi yazfar bisaniyati lol xam ngeen xassida gam ne waman yulazimhu yatlu dahra nuskhatahu ma'a tadabburi yazfar bisaniyati saniyati moy may yu dijje neena kep ku takok alquran diko jang diko setantal lo ci xam muy luñu digle nga def ko luñ ci tere nga bako neena yow day sikku mané da nga am may yu dijje nak amul fum yam may yu dijje mo uppi diplôme mo upp fonction bo meuna wax ci aduna may yu dijj ndax lu dijj fa yalla numuy tollu ci nit lu dijj fa yalla lu yalla ni azim wala lu reey la upp na xel nit seigne touba neena ki sonne alquran diko jang diko jeffe diko topato di topato ñeccay liggey neena koku day yalla dana ko jaglel may yu dijj neena hada alkitabu alladhi rushdan yuallimuna naf'an min allahi fi tilka alhadiyati neena tere bi day moy tere biñu jangal ak njub takat ma ngi len di xamal yonente bi andi luñu luñu njub motax nga deg waraat kit nan huda muhammadin wala hadiy muhammadin moy njubuk yonente bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba neena alquran mi moy téré bi nga xamné moñu jangal ak njub té muy téré bu joggé fi yalla mi nga xamné moy borom njub alquran fa borom njub la joggé yalla duy ko ak njub bam fess jox ko borom njub mu andil ko ci jammi képp ku bëgg ak njub demal ci alquran nga jël ma ci alquran nga jël bamuy lim nak ngariñi alquran waxna lu am solo lo xamné bëgg na nit ñi déglu seigne touba néna minha shifaa'u lidaa'imma ma gogou leg nga gis kuko bolé fé way fi la bok minha shifaa'u lidaa'imma li ahli huda yunji dawi rusli min ghayyin wa afati radiyallahu ta'ala anhu bismillah seigne touba neena bok na ci njariñi alquran ash-shifaa'u lidaa'imma neena alquran day fajj rag gumu meuna don te lolou lu wër la même fièvre yi nga xamné dañ leen tuddé maladie incurable da nañ ko fac ci alquran lepp lo ci wut boko ci fekkut sa pass pass moko mate wut waye alquran man na lu nek neena min hasifa'u lidaa'imma rak gum man na don man na ko safara ci alquran neena mom moy musal borom ngub ci mbewte ak ci gakki aduna lolu jar nako te xegnel na jam bi koy jang te di ci jamo yalla ci naka ci diko jang fatuba li abdin ya'budu allah rabbahu bobu wo way defna min ngeen fatuba li abdin ya'budu allah rabbahu taxe ñeel na jam bi jamo boromam ci alquran bi tartil quran azim ci jang alquran yalla ju mag gi nga xamne mo ñi fegal njaqare njaqare mutaken huwal kanzu huwal kanzu wan nurul mubin alladhi bihi anin nari wal a'da'i wal 'ari nahtami lolou jarna xar sa tank tubey jarna lax dem jangiko neena mom moy ndambali ndamb nak nima ko man waxe ci jamono moy magasin waye mag ñi ñoko daan am ci seen neeg di ci denc seeni bagage am pax la daan doon ñu def ci ab berigo wala nda di ci denc xaaliss bi wala jiwwa wala takkay jigeeni lo xamne bëgguñu ay gëd bari ci lañ daan denc ci ndamb la alquran nak nonu la mel ci ab julit bo deme ba sa bop ubu bo deme ba jaxle bo deme ba am lo xamne bari wul ñoko mëna wax wallahi alazim wallahi alazim bo xamone alquran deug ta xereñ ko lay fajj aaji joji mi ngi ci biir seigne touba ne huwal kanzu wan nurul mubin alladhi bihi anin nari wal a'da'i wal 'ari nahtami mom moy ar nit ni ci ñett yef lulay ar ci sawara dila ar ci noni yalla yi dila ar ci gatcha li jarna jang huwal kanzu wan nurul mubin alladhi bihi anin nari wal a'da'i wal 'ari nahtami dem na banak ne kep ko xamne waxuma la nek jaamu yalla bu ordinaire waye li geuna jafu muy jégué yalla kuko bëgg neena wenn yon dong la am muy fonkal ko alquranam ji waman arada alqurba min rabbil wara falyatluban shayqan wa yatlu suwara gis nga kep ku bëgg jégué sunu borom jalla jalal wa subhanahu wutal ab serigne bu matup serigne bu lay digel ngay def mu lay tere ngay bayyi waye na nga fonku alquran yalla ji nga fonku alquran yalla ji serigne touba neena alquran dana jeriñ nit ki ba aljana summa tilawatul kitabi yanfa'u taliyahu walil jinan yarfa'u dakoy top diko top diko top waxna la legi neela buñi pesse jifi jam yi nga xana fofu day xat fofu fitna deug deug mo fay am fofu kula ñëk gis dana fexé ba do ko gis ndax tartar ba alquran day joggé feulé yor jëmmi nit waxu ñëw ba ci mbolo mi ñako daan topto diko jang mu japp ci seen loxo dem boole leen ak yalla né yalla ki dé ki dé daw mo sagal ki dé daana mo topto ta fofu ah deug deug barab bu xat la bo xamné képp ku lay genn ci xat xat barab boba lolé da jarna lolé jarna japp bipp xam xam bo gis mu ne ci yoxoy doomu adam nay sax xam xamu tubab nay chimie nay physique nay mathématique lu meuna doon ci alquran la genné waaw kitabu khairil wara aslil ulumi ma'an wa huwa alkitabu alladhi man raddahu hurima wa huwa alkitabu alladhi man raddahu hurima neena téréb ngeen ji mbindef neena moy ciosanu xam xam yi moy téré bi nga xamné képp ku ko dello xamal né xagnéss na la dëgg dëgg mo mënato ko am mukk xorima néna fa huwa sabilul ladhi ma fihi min iwaj seigne touba néna alquran moy téré bi moy yoonu jub xoc jëm ci yalla moy yoonu jub xoc jëm ci yalla amul fu mu jadd amul ben jafé jafé bu ci nek ci ku koy dox fa huwa alkitabul ladhi fa huwa sabilul ladhi ma fihi min iwaj لسائر للذي قد اوجد النعمه يالا مي بند جامي يالا مي ساك خيولم يالا مي ام لوم بغ ديغلي كو ام لوم باج تريك يالا مومو مو ني يوني القرانم جي كيب كو بغ دم سي يالا يون مي غنا گاو سي اگ سال موي القران لولو سيرن باك ريم وخوكو سيرن توبا ماكو رضي الله تعالى عنه تا بو فكنت ني دا ngay تودو سيرن بي دغ دغ وار nga ko meuna fonkal lim fonk war nga ko meuna fonkal lim fonk ndax nonu la demé won ak alquran mag ñim fi nekkalon nonu lañu japp alquran ba fi neni ñi nga xamné ñi ngi jéma tek seen tank fako mag ñi doon tek ñoña nonu lañu japp alquran mu yomb mu jafé ñanga ci alquran ñanga cey def lañu wara def ñang koy jang ñang koy teunk lolu nak di lo xamné ma dana ci ñew ci kanam ndax ma sha Allah amna ci yu bari ñuy wax yo xamné jarna ay léral waye kep ko xamna dal beug nga ñub seigne touba neena ñub gaangi ni muy alquran neena mo ci saanu xam xam yeb mo yoonu jugu jëm ci yalla amul ben jadd jadd kep ko xamne bayyi nga fi alquran gi neena yow de teggi nga yoon neena yow de jadd nga neena yow de xagnes na la deug dem na banena waman yulazimhu yatlu dahra ahrufahu ma'a tadabburi fiha yahtawi ghanama kep ku koy jang tadiko setantal tadiko setantal digeunte jang setantal dana ci ñew bu ma deew ba ca kanam fañuy waxe nan seigne touba day bañ ku fiir alquran fofu dañ fi wax luy jëm ci jang ak setantal fofé yit amna fa lu waré sa léral lu waré sa léral seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mom alquran la jitalon jëfé nako waxna ko ñu deg alquran dong nga ko daan jox mu nang ko ci ñaari yoxom yi bo ma saana dug neegam lal yam yañ fa samp tereb yalla bi la ci tek di ci def laj ko lon yañ koy andil waye mom bu teud joté ci basang gi ci suuf lay teud alquran nga koy jox mu jël ko ci ñaari yoxay tek ko ci dëndëm bi yow mi ko jox mu xëpp la ay xéewal ba nga tit lenen loko mëna jox muy xaaliss muy lu mëna doon bu ko jëlé fam ko tek bu fa joggé keneen ko fay jël waye du doon mom lol motax mu ne qad faqa kull dhikri dhikrul ahadi qad faqa kull dhikri dhikrul ahadi wepp tur wo meuna tuddu turu yalla ko gëna mag bepp téré bo meuna yëkëti téré bi yalla ko gëna mag qad faqa kull dhikri dhikrul ahadi al malik al mukarrim al multahadi lolou mu ne faza sa'idun bil qur'an min dadi naja bima yudimu khayr al sadadi al qur'an dem na ba waxuma la diko jang waxuma la diko jefe waye keur gu ab kamil di yewo sax du bok mukk ak keur go xane amul kamil mukk duñu bok mukk keur gu ab kamil nek la wax ñu jël ko laxas ko ci sijada di ca def lak loñ tek ko fo xamne goné du ko laal wala ko sobe keur goge kamil bobé dara fa def lo xamne bu fa nekutal lol du fa am lol motax seigne touba ni ila lazi ila alladhi hadha alkitaba yanjazib ila alladhi hadha alkitaba yanjazib naf'un bihi yakunu khayran muhtasib neena ki am tere bi kiko am jox ko akam fonku ko wormal neena koku day njariñ yi ñoy xëccu jëm ci mom xam nga jog dem marché bi wuti lo am bokku ta nga tok su keer yalla andil la ko lako jox ila alladhi hadha alkitaba yanjazib wërsegu yalla wi ak xewulam dañ lay fekk ci nga tok lolu alquran dong moko ma ila alladhi hadha alkitaba yanjazib naf'un bihi yakunu khayran muhtasib yemul fofu de neena liman lahul kitabu ma la yanfadu liman lahul kitabu ma la yanfadu kama lahu khayru munahu tahsilu neena ki am tere bi ta jox ko akam wormal dana am lo xamne ñepp danañ ko ci ñe tayit lepp luy nurok lor dana ko deug deug li jaron na ku bëgg njariñ ñepp wursi la waye ku bëgg lor yépp deudul fexel ba sa so amaté jot même bo def élève bu dimassé woutal ñaari heure wala ñetti heure nga teju ci neek fasiyéné mokal ben laay bo mokalutul dimass benen nga def nona buñ amé fétu ñetti fan fexel bis bu nek nga mokal ñetti laay bu vacances ñëwé fexel ba bis yi vacances bi yépp bis bu sét mokal ñetti laay li mo gën top ci ay sey hein di football ak dang xil wo xane dem mukk ta do ci jël ben njariñ bo len boko meunta baye nga bolé len han bu fekké mëno baye activité jamono ji ndax lolou kenn da ko téré ndaw waye nak alcorane yalla ji dé képp ku bëgg réussir dang ko ci bolé ku bëgg réussir la né alcorane yalla ji dang ko ci bolé wa serigne touba dem na bané rabiha man ya'budu bil qur'ani munzilahu ribhan bila khusrani neena kep kuy jamo yalla ci terem bi mu fonk da nga benefice te do massa perte waaw do massa perte yeen ñi ne ci école yi xam ngeen lima leen di bëgg jox misal ku jang ci dara ji waxuma la mokal waye na wacc alquran rek ñew fexé ba dugg ci école yi na wañi sax ay atam wala sax na doon candidat libre di jangono ak yow règle yi li ngay daj pour xam fukkelu xaj ba du ko daj xam mom luko waral alquran di jitu ci mom lolou wa nakar sa xam nañ ndax mom dañuy duggal legi sen dom ndax xel mi neex nenañ ndax xel mi neex alquran kay mom day neexalum xel waaw mom kay donte melni at la mom na ca dugg rek ndax xel mi neex waye nak rik deug alquran upp na lolou abdulit talibib seigne touba wurtu jang alquran ngir xel mu neex alquran dang ko wara jang ndax mom dong moy tere bi fi joge ci yalla dang ko wara jang ndax yalla da la bind ngir nga jamu ko te jaamu gu nim ko beugé def na ko ci biir téré bi alcorane kon notice la bo xamné concerné na képp ko xamné jaamu yalla nga bo nopi majeur ndax kat yow goor gi bo amé fukk at ak juroom ben yaak sa baay la l'islam yamalé 16 ans képp boko amé yaak sa baay la l'islam yamalé yow jigen ji bo amé 18 ans wala jigen ji moy 16 ans goor gi 18 ans ko xass ag ci at yi yaak sa nday ak sa baay la l'islam yamalé Sénégal nak da ngay gis am ponkal mo am fanwéré at nan man jeune la je suis seul seune ba kagne seune ba magat hein lolou worut di seune ba magat ndax xam nga suba ngay dé wala diwen hein ta ba nga amé fukk at ak juroom ben yow ñégué mar bi fukk at ak juroom ñett yow jeune bu goor bi boba la l'islam yamalé ak sa nay ak sa bay yalla bolé la ak ñaari malaka dal di déclencher manam say carnet lepp lo defat ci lu bax dañ ko bind lo defat ci lu bon ñu bind ko yow nga nan je suis seul hein yaangi melni ki ñew inscrire ci école bañ konté ko ci élève yi ay moromum di xey di jangi mu xey di tok buñuy examé mu ñew buñ ko joxé fooy mu kepp ko bañ nopp mu délo koku ku koy corriger lo koy corriger dara do am lo ko corriger kon loolu lu mata bay xel la lu mata délo délo gannaaw la lu mata dugg sa neegu ana man la ba xamno ci doxale kon alquran alquran sin tuba neena kepp ku koy jang yalla mo lay samal bop neena kepp ku koy jang yalla day yëkëti sa daraja kepp ku koy jang da lay sécuriser dara lay loré du mëna ñëw ci yow ku koy jang da ngay muccu ci iblis akup kurelam ku koy jang mar wañi mar bu ëllëgé ñeël ñatte xéeri do ca bok bu ëllëgé ñi nga xamné dañoo nar du dug aljana seen xar kanam day leer ñoña ki jang alquran ci lay bok kon yoy ñariñ la yu neew ci yu bari yo xamne serigne touba andina ko ci xassaytam yi ngeen di jang mu di ci wax ñariñi alquran bo deme nak ki sagane alquran ak bañ ko jang wala nga jang ko xam la ci ne bañ ko jëfé yan lor la mëna andil jam bi loolu serigne touba wax na ci lu bari waye lama ci ñëk tuddu moy neena alquran de kep ko gi sonku ko xamal le dafa bolé bopam ci wa iblis dafa bolé bopam ci kurelu iblis kureli nak ñaar rek la kurelu muhammad sallallahu alayhi wasallam ak kurelu iblis kurelu muhammad ñom ñoy dem ci alarba muhammad kurelu iblis ñoy dem ci diber ji alarba ji ak diber ji moy li bax ak li bon seigne touba neena kep kuy sagane alquran yalla ji da nga bolé sa bop ci kurelu iblis faman lam yakun dahran bihi dhat masuki faqad qadahu iblis wala iblis man lam yasal khibba lol leer faman lam yakun dahran bihi dhat masuki kep ko xamne jappo ci alquran ngoy ko ngoy ci bu deugar faqad khadahu iblis man lam yasal khibba neena iblis mo la wamat ta nga nango wamatu kon ko xamne sax fonko alquran deson na bo xeye nga soppi ko alquran day neexal sax xelum ki jang alquran bokay jang alquran bodé japp di ci jang dara par bis yow yaay gëna neexum xel kiko dul def da ngay muccu ci iblis da ngay muccu ci jax jaxi jamono lula yengal du yomb lula tital du yomb da ngay andak ak dal kon alquran moy lepp alquran moy lepp seigne touba neena kep ko xamne sagane nga alquran se digante ak taranga aw dit doxna fi wo xamut lukoy bay waman yamil anhu fil awqat munazilan fa innahu sina amma yajlubu alkarama ku fi baye alquran yalla ji ya nga jëm ne teranga nga jëm ne aduna ji nak ku fi teddut len rek ngay def muy teddari teddat nak moy torox wal iyas billah kon dem na bané alquran de moy njub gi moy njub gi moy yoonu njub bi kep ku ko bañ da nga dajé ak te xédi wa huwal huda was siratul mustaqim lana fa kullu man aafahu laqa shaqawati lolou seigne touba mako wax rek dilata lan moy njub gi moy yoon wi taxay yegg ci yalla kep ku ko bañ kep ku ko sagane da nga dajé ak taxédi bu ëllëgé loolu moy lu leer nañ moy lu leer nañ seigne touba mako radiyallahu anhu muy lor yi nga xamné nit man nako amé ci sagane alquran néna ku fi baye alquran yalla ji boom

0: denc xana li reey na han yemu ca neena rabahi kitabullahi rabahi kitabullahi wa sunnati allati ahadithuhu tafsiruhu lasu sahadi neena man sama ngañay sama benefice lima yaakaara yalla jox ma ci xewal yim ci man moy ci terem bi neena man ci alquran lay xaar yalla di xaaru mako fen ci alquranam ji la koy xaar ci la koy liggeeyal ci la ko fasiyene jaara ci la fasiyene deugal sama xarito ak mom kon koku alquran moy leppam dem na bané bana li bana anna kitaballahi laysa lahu mithlun wali khada fawqa su'li bir rasul neena dem na ba tek sa becc ci terem yalla bi amul terem yamal libana anna kitaballahi laysa lahu mithlun wali khada fawqa su'li bir rasul yamul fofu de neena ilmi wa dini wa adati bihi saluhat bihi unabbihu ahl al asri min wasal neena man de sama dine ci alquran la baxé sama habitude ak sama ada lepp ci alquran la baxé mangi wowa jamono ci alquran dini ilmi wa dini wa adati bihi saluhat bihi unabbihu ahl al asri min wasal yamu jede neena kitabum bihi masaktu mustakhniyan bihi khariban wa ansanil musibati wal musibati wal ka'ba neena bama genné tumuranké soré sama nit lama gënon jaaxal ci alquran mi la ko fego ci alquran la ko fego dem na bané nak alquran andil nañu lo xamné lenen mënu ko ba diko def khadalan alquran ma la najidu fi khairihi ni'mal kitabul afyad ha alquran andil nañu lo xamne lenen manu ko badiko def ayatuhu ila siwana tatrudu bilantihan khablantihan man yarsulu alquran bu lay dakal setan du nek ba setan djok dalay ñek laqlam ba setan du xam fa nga ne lu am solo du nek ba setan ñew mu lay takale mom dalay ñek laqla ba setan du xam fa nga ne mané waw ganna waxtu wa ngi jeex serigne touba mom nga xamne moy do mamour ante seli di serignum seigne mbacke bisu ak cheikh ibrahim ak ñaar ñoy nuñu wuté won ci aw doxine mu bol leen mom te ñom ñaar ñepp ku ci nek fonkon ko ba mel yaak gën fonk ko ca dess seigne touba ni alquran moy dinem moy adam moy kaw moy sufa moy leppam bu defé lim fi defé ba joggé fi nek amna wax yo xamne askane ko ko deug deug joutal ay wax la joutal ay wax dama deug ma nga ñew ci touma yi may jema andal ci serigne bi waaw ndax man talibé la ta dama japp né talibé lu bon bon warna jema defal seigne bi dara ñi nga wax naan seigne touba da lan téré ko firi alquran ta alquran di téré bu joge ci yalla li yalla bëgg ko def na ci lim bëgg ko bay na ci ñu né da lan téré ko firi ndax loolu lu mëna nek la dédé loolu mënta nek loolu bo bëggé gis lu ko wét da ngay dem ci masalikul jinan bo démé ci masalikul jinan duma ko mëna andi xana waxtu wi jeexna waye serigne touba mang fay wax naan wa kullu wasfin fihi madhu rabbina ibadahu tasif bihi wastahjina kullu sifatin khadnaha al-ibada anha wa janibha tahus rasada fa innahu subhanahu ma ansala illa li ta'mala bihi fasta'mila serigne touba néna alquran yalla nako wacc ngir ñu jang ko ngir ñu jëfé kon kikoy jang dawat di setantale manay setantal mana nak moy firi moy firi tek na ci ne ki jang lu neew way di setantal la ci nek ci mana mo gënal yalla kikoy wacc way lu ci jëm xam dara lol moko wax wa faddalu qillataha bil fahm min kasratiha bi khair fahm al ista'in lol mi ngi ci masal ku ñaan bu ngeen xeye ngeen ci del nax ngeen gën ci guddal waye dama ragal ne ñi wax naan daf bañ ko firi dañ ko deggut lim bañ moy ku koy foyé lay bañ foyé ko moy niñ koy def ci nakaro nakaro bu koor joté ko gis rek ma ngay firi alquran da ngay gis ku firi alquran mu woor la ni ki jang alquran sax agul agul sax ci ñu firil ko waxuma la mu diko firi mom lool nak lay bañ ab lettre bo xamné ben waye ko bind sax bo déggul lang ba lool boko dé tek man nga ca joom bu wax lo borom lu waxut rawatina alquran waxi yalla la ku koy firi da nga wara maîtriser yi aju yépp ci langue arab waye ko xass xam li kenn bañul nga firi alquran man xamna ay jëm yu seigne touba yebal ci nit mudi mu bëgg ñu firi alquran kon bu ko téré ñi digël ko ñi kon amna lu muy bañ bañul ku ko firi waye ku ko firi te tollo ci lay bañ ku ko foyé lool lay bañ waye bañul mukk ku ko firi lool ñi koy wax dañu xam li ñu wax rek benen wax ak buñuy wax bo xamne depp wut ak jangalam seigne touba amna ñuy wax naan ñoñu kat ñay bëgg di xir nit ñi ci jang xassay ñu ne señ bi mas na ne alquran xassay alquran ji ak sama xassine yi ñaari ndab lañ ndab li ciéra jul togb bam ñor bam nopi mo ci dess nga xamne ubbi rek da di raxasu mo ci dess lek alquran nak dugub la faaw nga sokk ko faaw nga wol ko faaw nga moñ ko han togb ko dokko man lek lolou ñi ngi koy wax te man li nga xamne mom lañ doon wax legi bu fekente ne seen nga ko dama la woor ne lolou du wax ju genn ci ku tollu señ tuba radiyallahu anhu amna wax na ci masalik ne kep ku bax ko meuna am ak lu meuna bind ba nga fonk lola bu fekke lu bax la ci alquran la ko ballu lo bala ma tej dana ko andi wa ba'du man tasawwafu wa za'amu bi anna ma hum fihi minhu a'samu wa salika ad-dalil surun wa kasib qad gharrahum iblis fihi faqtarib mun fa innahu madat kulli ilmi fi hadhihi ad-dunya bi khawl al-kharm neena lenen lo meuna yor dudul alquran ji ak ku ko meuna bind bu fekke way yalla la neena ci alquran la ko jele bo beuge mu jariñ la boole ko ak alquran diko jang boole ko afan diko jang amna it fu mu waxe ne kep kuma yaakar kullu muridin bi yaluz fal yudim tilawatan li khair dhikrin khabusi neena kep ko xamne yaakar sin tuba mo xade kep kuma yaakar neena na nga saxal jang alquran donte ñet hisb la par bis donte ñet hisb la par bis kon rikway bunu setané man ban japp né alquran amna lu gëna gaaw pour agala ci yalla luddul alquran ñu bari ci mourid yi nak ñu bari xamna né ñu bari jangnu xassida ngir gëm señ tuba dañ koy jang ngir bëgg seen aaju faju motax lélek gaay nenn wakan haqqan ak wala khad karamna ndax né ndey faji aaju señ tuba upp na lolu señ tuba upp na lolu da nga wara jang xassida mi ngir barke bi duggula bu la barke bi duggé nga am faju aaju adna ak alakhirah waye soxla jërul jang wakan haqqan lolu wakan haqqan upp na ko kon waxtu yuñ mama yeen jeexna ma sha Allah li nga xane mom la amone yene garal ko mbolo mi te muy message bu ma ñor li ci mana jall mom la jallale ñi ngi ñaan suñu borom jalla jalal wa sakmalu def ñu ñi nga xamne dañuy bolé deg ak top assalamu alaykum wa alayna wa ala jami'il muslimin wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وعلمك ما لم تكن تعلم وعلمك ما لم تكن تعلم وسل للحق من العقل.

ba kii 10h fukki waxtu si jo soxna jaara bu so borom poroxaan 10h fukki waxtu si jo soxna amin teloo ca ndakaaru 10h ci antenne 5 réseau DTL yéen a ngi ci division triangulaire de lumière daara ji tool bi ak léggéey bi mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbokki mbaa jàmm rek ngeen fanaane yàlla ngeen ko yendoo ñu ngi delluwaat mbégte delusiwaat di leen nuyu bu baax ci di leen ziara di leen ndokkeel di leen baalu àq di leen baalu àq di ñaan sunu borom subhanahu wa taala boole nu jéggal di jël ci nuyoo bi ak ziar bi ku tedd ki Cheikh Mahamadou Moustapha jëwriñu Khadim Rasoul ñaan sunu borom yàggal ko fi loolu dëgëral ko kàttanal ko te may ko wér bàyyi naa la ma ki yéenam ak ne sirimaam ci liggéey l'islam yëpp yàlla na ko mottilaak jàmm ànd ko mboolem julliti ak taalibe yi ñaanal ko mboolem sunu kilifa diine ci réew mee kilifa day di ñaanal ñi jiitu ji borom bi sotti yërmande ak njéggal ci seen kaw caa bi woon ginnaaw te yàlla defal leen taw feex deluwaat seen njaboot ñi nga xam ne itam jamono ji tembe noo ngi caay gàllankoore ki jafe-jafe yàlla na yàlla saafara lépp ci ndimbalul oxy organisation Khadimul Moustapha pour la solidarité islamique ci njiitu Serigne Cheikh Mbacke Ibn Serigne Aly bi ñaan yàlla defal ko taw feex te defal na ko ziara soxna Fatim Mbacke directrice ak mboolem ñi nga xam ne ñëpp naa ngi bàyyi seen waar fii ci daara ji tool bi ak liggéey bi di leen jaajëfal bu baax. Mbokki amaan mbégte dellusiwaat fii nu baaxoo di ànnandoo ak yéen di bét ju ne ci waxtu wii bu 10h jotee jàpp midi Abdoulaye Samb fekk ak soxna Oumou Awas kan ñu féete ci déglu bi jotaayu xasida wolofal zikrullah mbindum gaañu baax ni di ci ànnandoo ak gaañu neex baati bu ñu demee ba ci kanam itam bokkandoo kaak yéen ci téléphone bi fi ngeen baaxoo di jaar jamoo di 88 628 13 37 88 628 13 37. Incha allahu rabbi daan ci ak si léegi Khadim Gueye moo sunoon di katit caasiru moom la ñu baaxoo di ubbee jotaay

0: xana laata ñuy dem ci 11h rek ñu jël mbokk mi ci téléphone bi donc dem koku ak siwlu mu kon nañ fa jaaré dem teddel ci wat inshallah ay ci kon jërëjëf bayam di sall jërëjëf serigne fallilu ndjay 11h jot nañu ngi delu ci wat légui
1: assalamu alaykum mbokki tayla di ber fukki fana juroom ci rabi onsani muy wéro rakki gam di ñentelu wër ci atum jooni ak ñent témir ak ñen fukka juroom ñatt ci gada yoonent bi sallallahu alayhi wa sallam depo ñaar fukki fana juroom ñaar ci wéru septembre ci atum ñaari jooni ak ñaar fukka juroom ben fukki fana juroom bokul ci libi fatte lim bu rafet la bisub di ber bi li ñu ci téel ci rek watandiko moy ko ci watu wala ko ci taggo fukki fana juroom ci wéru nekk des ci yeggale ab sey des ci tukki ñaaruk bes bi yow yalla muy wëlbati xol yi yalla nga wëlbati suñu xol jëme ko sa top اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا

aya bis bi sunu borom waxna ci alquran ne fuñu mëna nek toroxtange dal na len luddul ñata yiroon ko rek yalla wala gu nit ña te ñom merum yalla dal na len ñu daldi ci bok ñak ngir weddi gañu weddi kaddu yalla ak ray gañu ray yonente ya ci luddul deug boole ak moy yalla gi ñu soxowon di jalgati suratu ali imran aya temer ak fuk ak ñaar

0: بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
1: صدق الله العظيم. حديث بسبي يونتي صلى الله عليه وسلم نينا كو جان نياري لاي نيك تي موجوك سارو بقره تي اك غودي دينا نيوكو دوي ولف لپ لوي لوري ام نانيو واخني دينا دوي ولف دي تخاوي غودي دي نافله. حديث بي دپوني تي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفطاه. متفق عليه. وقت جلي صباح وقت مدانة بسينكر كاران دي جرومي وقت يتغل نين فكسي بلا نيار تسبار تريسير 25 بين وقت يتغل نيار فكسي بلا جروم تاكسان سيسير 25 نيان تا وقت يتغل نيار فكسي بلا جروم timis 19h01 jurom ñaara waxtu yu tégal ben simili gé 20h12 jurom ñett waxtu yu tégal fukk simili ak ñaar loolu moy waxtu julli ci Touba ak liko wër. Bu féké né ko Touba soko fété penko ñaar fukk ak jurom ñaari kilomètre dina wañal ben simili, soko fété sowu ñaar fukk ak jurom ñaari kilomètre dina yokal ben simili, soko fété Saloum wala Ganar téméré kilomètre dina yokal ben simili. Jant bi dana fénk 6h57 jurom ben waxtu yu tégal jurom fukk simili ak jurom ñaar diso 18h57 jurom ben waxtu yu tegal jurom fukk sibili ak jurom ñaar. Yalla nanu yalla nangul te nangul len amin.
2: Ci ndigalul serigne Moutakha Mbacke khalife general des mouride, ci njitul serigne Habibou Mbacke ibnu cheikh mohamoudoul fadal wa Touba ci kanam di talal loxob jayante ci ko xamne am nga yene ci liggeyel serigne Touba ngir Touba jëm ci kanam. Tabax na fi ay tele yu bari ci dekk bi, ay pont assainissement 2 million, jurom benni poste de santé, dembeut na ke jouni garab, juromi jouni lampe, temeri lampadaire ak jurom ñett fukk, basmi jurom benn fukk million ak jurom, bâtiment bu ñuy tabax ci université bi jurom ñetti temeri million Touba ci kanam, fer wi 2 temeri la atmi 2 juni ak ñenti temeri transfert de onas monnaie J144 J5 étoile 410 818 J wave 78 544 33 33 free monnaie J150 étoile 4 étoile 6 étoile 28 28 J defar Touba dama soxal tarouk Touba damay begal khadim rasoul jar dekkal mo set do xol te dal na xel kurel gi jog di sakku yu jital ci pastef bu ñu naw yenem ju reey jotax mu raw mbollem kurel yi fete kaw jarama Touba ci kanam def nga jaloore amindam gën gën di sante tay gërem tay ñaan tax ak fek fa nu jëm Touba de yene koy segil mouride yen koy sagal wax deug jar ngeen na ndukal di roy di jef seni ndigal la qualité fait la différence
3: ko la fadi wam fo bey bi Allah ya bangaram yeu ma leuf vivel sam fo serin baral
4: mokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh del ci wat nañu ngir présenter len garab gi nga xamne mom lañu tuddé mbektem keur gi. Mbektem keur gi nak di garabu katan, garab go xamne da fay fac impuissance sexuelle neew katan ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñun tar ci ak ñu ngi ak señ bi.
5: Assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan sun kaddu fek len jamm masallah jeureje cheikh blay li nga leral ci garab gi lool rek mo ci nek muy garab go xamne lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jeexat ci doom adama ñu garab go xamne nak dañ ka jarabu moy sayto ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu tol ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxaju moy ñi nga xamne bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraqa da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wër waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wëbëtu ko da ngay fajj gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gaagne amul lo xamné da jeexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak ak yenn sechar gi defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu yoko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdalé ci yow inshallah rabbi taala jërëjëf
4: mbokk yi kon xamni ngogule lolou mom moy garab yi nga xamni kon mom la len sen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sidla sibtul amin indil muy garab go xamni da fay dox ci walu goor yi nga xamni dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju nana daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamni daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokki bo ci touba ngi ko won man nga dem ci courni su gédé ci placeu mafal djey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci courni su gédé wala bo accès rek ci courni su gédé ci station bi bo laccé placeu mafal djey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako won wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 inshallah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla na ñepp bekk ba faawu ci mbaxuk yalla ak katanam
6: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim serigne bar
7: touba ci kanam
8: yow talibeb serigne touba bi yow lay waxal yow soppe bi yow mi nga xamne da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga ne touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi di touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doolé yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéyful orange money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntaha mbacké mu yag fu lool te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam
9: مثلك ما بجاي خير من نبات وجل إلهي مسكني توبابات مثلك ما بجاي

0: Mango mbokki ay ci ñu ngi ci 11h21 minute studio Soxna Diara Bousso 11h21 minute jor ci Dakar studio Soxna Amine Tello ak ci Louga Kër Modou Binta mbokki kon ñu del soir matelando ak yeen jotaay bi ñu nak yeen ba midi 81 ngeen di anda ñun batay 628 1337 dongay laxasaay lañuy setti ndokkel ci Alhadji Khady Mbay dong mi fi jaar legi ñaan yalla defal ko kenn dalu jamm ak salam umu aw
1: ak kon ñata batay yeen ngi ci réseau DTL daara ji tol bi ligéy 11h21 minute mo jot fi way mo jot fofu lay ci Dakar mo jot fofu lay ci Louga lo kon batay ñu yaatal ci 88 628 1337 gënaay bañu déké ba nopp
0: gënaay yow ba nga déké ba nopp yow ha yow kay umu ya ndéké na baye man mom
1: nekk lay
0: ha
1: gënañ ma ndopé ndéké ba nopp la na nekk nañ sa la mëna wax kon ñu yaatal batay ci 88 la 628 1337 ñu jokko ba tay yene ngi ci daara ji tol bi liggéey ben mansion khassaid wolfa la zikrula bindu gañ yi bax ni khassaid serigne touba semadou bamba khadim rasoul kon mi yaatal
0: ay ca fofu baxna jeureujeuf ma samba job jeureujeuf mohammedou murtada touba no ngi lay ndokkel bu baxa bax sonna fatou diouf diko ziar baye cheikh gay ndongal dar rahman jay ma ngi lay beggé bu baxa bax ni bu baxa bax seyni diouf ak mbolam ñi nga xam yépp ñong ci youtube bi di ñu baye xel ci commentaire yi amna solo lol jere ngeen jeuf ci anta ngeureum ñal na len ay ci mbokki kon 88 batay 628 1337 88 628 1337 kon ñaan dag dongay laxasaay

0: jeureujeul serina omar fay mang ko ci ziar bu baakha baax te diko ci beggé di ci tam nuyu bu baakha baax bokki nga xamni ñuy bayyi xel ci gerlé daru minan tayif jeureujeuf mbay kan nong ko ci beggal bu baakha baax ndongal irada wala ndongal borom irada di ñaan yalla defo ko tawfiq sunu kaddu fekk ko ci jamm beggé ko bu baakha baakha baax ay tam di ci ziar baakha baax seigne abdourahim mom seigne moussa faté ak wa dar rahman jaay bokki nek ci ko lu ban sallu mbar ñi bi japp mbosso di ñu bayyi xel ci juroom ñen fu ko juroom yu tombu ñaar ziar nañu len bu baakha baax ci di len dokel alhaji mohammed fadel bey jeureujeuf cyanta ngeureum ñal nako 88 628 1337 88 628 1337 ñu joko daara ji tol bi ak liggey bi 11h25 minutes
1: batay daara ji tol bi liggey bi way di ci nuyu bu baakha ba baye bayele mom seigneur abdou khadir mbake ci baghdad ñu koy ziar ba serigne cheikh cissé talibé serigne sidi mom seigneur abdou khadir mbake serigne hadi mankay bege bu ba ya yasim mom serigne manar waye di ci nuyu bu baakha ba serigne papa ci bu ndongol serigne cheikh dia mansour ci daara ko dous mohammed murtala diop ñu koy ziaré bu baax ci marché daru khodous lebe teliko jota bi serigne ahmed ngaye talib serigne cheikh mom serigne yallo serigne abdoulat kah borom khodous xewal ma ko ci ziaré mom itam bu baax bismillah
0: il va
1: salam alaykum
0: koko ñi ko na
1: ngi guwan bokk mom la jaarat fu mu jaaran batay 88 628 1337 ñu jokko batay yene ngi ci daara ji tol bi liggey bi la voix de la paix la solidarité de l'espoir
0: jeureujeuf serigne mohammed mbaw nuyul ma wa mbacke bawol yep nong len di beggé dara fi lu sen andando ak ñun mbokki saté nga bu daru lo daru khafour nga ngay dem daru nahim ak fu nga xam mo di dende dagga ak mbokki nga xam ñu ngi ci dey sangu yep di ñu bayyi xel daru mbacke jeure ngeen jeuf ci tangeureum ñal na len ci and be 95.2 88 628 1337 ay ci

0: ay 88 628 1337 ñu joko 88 628 1337 dalal koku
1: bismillah assalamu alaykum alaykum salam wa rahmatullah
2: abdoulaye sam
0: mbacke balla
2: ngi ziar ba
0: yalla nako yalla nangu to bolu ñu yol bi giwi ñu ngi sant yalla bu baax
2: ñu yalla bari bari
0: jere jeuf ku baax ki
2: ah
0: mané ku baax koku
2: abdoulaye yalla
0: ah borom ma sha salam
2: mané jali bari
0: jajeuf abdoulaye
2: ba am ngeen tawé
0: ñi sant yalla bu baaxa baax
2: kay nga na fa la
0: jere jeuf yaad
2: na ko na umu
1: jere jeuf yaad ñi lay ziar ba
2: ñu yalla bari bari
0: jere jeuf
2: allo
0: okay bismillah seigne abla yow lañu deglu wa
2: ñu ziar mbokk afal ñepp rek
1: jere jeuf aha
2: ci mëna abdoulaye ndial ñu koy xali bari bari
1: abla ndial aha
2: bari bari ali sey ñu ziar bari
1: inshallah
0: dina ñew
1: aha
2: ay jere jeuf ay
1: jere jeuf seigne abla yad
0: jaysan
1: ci marsal salem la yottali ko jotaay bi ci yottali ko ci 88.6 ay ci dakaru jere jeuf ñing koy jaajeufal bu baaxa ba ci am tangaram daf koy daal dina la mbolo ñi nga xamna ñuy feggu fofu te bayyi xel jotaay bi ay ci salem ñing leen di bege bu baaxa ba batay ñu yaatal ci 95.2 88 628 1337 waye du ci ni ba balaaji bop ci dakaru sonna fatissa serigne assane dieng mang koy beggé bu baa serigne souyane bu badian alaaji bara borom mbacké kadior ak buy mind ci koloban ñi koy ziaré bu baa serigne ibrahima gay ay ci massa gambie koloban mang koy beggé diko ziaré mom itam bu baaxa ba serigne mam tienno talibi serigne amdou khadi ñi koy beggé bu baa mom itam kon batay ñu yaatal yene ngi ci daara ji tol bi liggé bi

0: amatina solo lol bokk ñu ngannon nak dongay laxasa yi jërëjëf Khadim Mbaye Dongo di ci tam sargal bu baax bëpp dong tribier bu ñuy bayyi xel ñaan yalla defaleen tawfiq ak taysir doli seeni xéewal Abdou Samatum borom Touba jërëjëf di nuyu señ Daouda baaxum xasida nuyul ma señ Bakki ak mbollem wa ngiraneen yépp suñu goro soxna Mam Diara Diaw naay dañu koy ziar di nuyu señ Alhadji Gueye señ Mohamed Fadel Cham señ Cheikh Sek mom itam duma ko ci fatte nonku ci bëggé bu baax Eladji Ndaw Amdi Moustapha wa Touba Bogorel jërëngeen jëfëti bekk nañu ci yeen bu baax di rafetlu and bil ak ñun ci li nga xamne mom moddi jotaay bi ay jëkkon ñu ngi woon ak dongay laxasa yi andon ci tubarkala ki nga xamne rek mom moddi jëwrin señ Khadim Mbaye Dongo diko sargal bu baaxa baax di ñaan yalla defal ko tawfiq gwand ak taysir ay jëkkon 88 628 1337 ñu jokko legi nak dañu daadi kon setti Abdoulaye Seck jokko ki nga xamne mom moddi jëwrin Abdoulaye Yadd jaar na fi legi tew ko deg ñu bëggal ko ci bu baaxa baax ma delu ak yow ci dembu nak ay ci umu
1: ñu yottal batay Seigne Abdoulaye Seck képp ko xamné yaangi banéxo jotaay bi fofu lé ci Marseille Sallam ñu rawatina Seigne Abdoulaye Yadd

0: Abdoulaye Seck ci réseau DTL jërëjëf Serigne Saliou Thiam ma ngi la ci ziyara bu baaxa baax te dina ci bëggé Serigne Mahamoudou Mbaye duñ ko ci faté mom itam na ngi ko ci ndokkel di ñaan Yalla défal ko tawfex suñu kaddu fekk ko ci jamm ay ci mbokki mingo 88 628 1337 ñu jox ko ci daara ji tol bekk liggéey bi 11h35 minute mbokki yeen ngi déglu yor yor auditeur yi fi ci 95.2 fi Touba
1: matay ci 88 la 628 1337 ñu joko batay ni nga ci dara ci tour bi jëlu ci ni bu baax Serigne Samba Diop ci daru Karim ambassadeur Pamlour ñu koy bëggé bu baaxa baax adi ci ziyara ba Serigne Mbacké Diop ci Kessanko ki Serigne Omar Dieye ci Yessimi Sira ñu koy ziyara mom itam bu baaxa baax Serigne Dame Diop ci Cornisso Bilal Khalitou Awoy ma ngi koy bëggé bu baaxa baax
2: wa ya akhirun sanbi wa yasantur aibi billahi hudila

0: بعد وسبيل الحلال
1: jeuf sohna yasin mang ko ci ziar bu baakha baax sek di nuyu badian fama fal ci jemul di ñaan yalla defal ko tawfex sunu kaddu fekk ko ci jamm jeuf seigne ibrahima ndjay ñu ñu wa marso kaas yep no ngi tam dokkel bu baax babakar mbay volé ci abattoir borom jollof di nuyu touba wilane di ko jox waccu waye mom itam di ñaan yalla defal ko tawfex dongal serigne cheikh namon cheikh abdoul han bakke babakar be jeuf no ngi koy beggé di nuyu alhaji ma fal jey serigne saliw mbay duma ko ci fatte mom itam no ngi koy beggé di ko ñaanal sunu kaddu fekk ko ci jamm ay ci mbokk yi ñu ngi and ak yor yor auditeur yi abdoulaye sambu fego sonu muawa di len beggal ci khasside yi wala fa leg zikkar yeeng bindum gañu bax ni ñu na jenn ba fukki waxtu ak ñaar abdoulaye sek lañu andal 88 89 90 di ci tam ziar bu baxa ba serigne saliw sek ma nga fele ci dakaru ak mbolam ñi nga xamni ñu bayyi xel ci medina jamono ju tembe ci 88.6 cian tak ngeureum ñal na len ba faawu no ngi len di ñaanal kenn dalu jam
2: ay ziar bu baxa ba sonu maria mangom sonu may mom serigne fallu ci dakaru ñu koy bege bu baxa sonu jaara ja ci tiarax lay wetti ko jotaay bi ñu koy ziar mom itam bu baxa ba ak mbolam ñi nga xamni ñu wetti ko fofu jotaay bi tay bayyi xel di ziar bu baax bayyi mam djob bayyi ma ngone fall ci diwano selem jambour ñu koy ziar mom itam bu baxa ba
3: anela abna ci jurol dia wal tagi
2: serigne jaay djuf ci sam ma ngi koy ziar bu baxa ba mba marché au casse lay wetti ko jotaay bi serigne omar kan ci marché au casse ñi koy ziaré bu baax serigne ndjay mom daru mom serigne daro san ndjay ma ngi koy bégué bu baaxa ba way di ci ziar serigne fallu ba ak outir mom serigne daro san ndjay ma ngi koy bégué serigne khalid jey ci diwanu garage dakar lay wételi ko jotay bi
3: ku do nanal wal takbini rasulillah

0: عجوت أطناب ما قتاكم مريم إلى صغير بمده خير من بسلا
1: jerejeuf yalna yalla taxaw yalna yalla deugural yalna yalla katanal ñu andon ak cheikh abdoulaye sek jerejeuf abdoulaye ndiaye ñun ñu wa marcha salem yep no ngi len di gërem bu baax te di len jaajeufal di ñaan yalla defal len tawfiq guand ak taysir yok seen xewal ak mbolé mbokk yi nga xamni yep ñu ngi ñuy bayyi xel tay way di bëggé li nga xamni mo mundu jotaay bi 88 628 1337 ñu joko dara ji tol bi ak liggey bi umu awo kon ñu séti mohammedou mara sek mom serigne cheikhuna mom cheikh abdoulahad

0: Assalamualaikum mbokk yi té nak ñu am gan mu tuddu Serigne Ousmane Ndiaye Yassine diko xamantene nak kenn dotako laccé ci diwanu Sénégal ak liko wër nek ñaan kat bu mag di liggéey ci ñaan alcorane ak sunna kon nak mbokk yi gën di baye rek ak Serigne Ousmane Ndiaye Yassine mu wax liko indi Serigne bi Assalamualaikum bismillah
1: wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi ñu ngi leen nuyu di leen ziaré di leen defal ñaanal tawfiq ak tay ci ak najaah leen inshallah bu ngi fi indi lo xamantene ni dina jëriñ doom adam ci walu ñaan ci alcorane ak sunna inshallah
0: waaw machallah kok moy Serigne Ousmane Ndiaye Yassine kon nak Serigne Ousmane Ndiaye Yassine ya nga yëngatu ci walu ñaan manam yeen ak yeen manam ci nga yëngatu
1: wa Serigne bi alhamdullilah rabbil alamin day yëngu ci walu ñaan ci walu alcorane ak sunna manam soxlay doom adama yi surtout amna bo xamanteni mum mo ci gëna sonal doom adama melni mbiru ciatan nga xamanteni ni yoonent bi sallallahu alayhi wasallam mo doon wax ni bu fekkon ni amna lu mëna gëna jitu lu mëna jitu ndogal mu ne ciat lay doon yoonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ni ulam al aynu haqqun wal bala mu waqul bil mantaq mu ne beud deug la amna beud yo xamne lepp luñu xore yalla def ci safan amna lam ya xamne yop luñu def rek luñu wax rek yalla def ci safan do nak bu fekke ni dal na nit ki dañu delu ci alquran delu sunna ñu indi la ben ay alquran bu ne wax ni wa in yakadu allazeena kafaru la yuzliqunaka bi absarin ba mu jeex nga rabbalan te ko fatihatul kitab diko sango am yo koy bol inshallah taala fekke da nga am ciat dina deñ ndax ciat mom mu na galan ko nit ki mu ne gis ko xamantene ni dafa siwon ba mu yag ciat duggu ko mu ne sax febr lo nit mu ne sax ko xamne daf doon tukki ubbeeku ba mu yàgg mu ñibbisi fekk di indi dara fekk na cat moom moo ko topp inshaallahu taala sëñ bi
0: waaw kon nag mbokk yi kon yéen ko déggandoo ku loolu mooy cat cat baaxul loolu nag moom da lay ñaanal ba inshaallah rabbi rek lépp daal di antu waaw ba léegi tamit maanaam doom day yëngatu ci wàllu këyit maanaam nga bëgg dem bitim réew genre mel noonu yëpp moom da ci yëngatu dama bàyyi leen rek mu daal di waxtaan ak yéen
1: waaw sëñ bi loolu nekk na jafe-jafe doomu aadama yu bëree bëree bëri da nga gis léeg-léeg koo xamante ne tupp na ay at di ut këyit mu tooku bu ko defee na dellu si yàlla ñaan yàlla subhanahu wa taala ndax yàlla moom mooy maye yàlla kopp ku mu may rek dootoo ñàkk bu ko defee da ngay del ci alquran karim am na saa bu ñu alam na charah lako sadaraka boo ko bindee juróom ñaari yoon nga bi rabbalu cok faatatul kitab loolu lépp la u ci wàllu kayit mun na ko am wala yoon mi nga xamante ne ni da nga bugg kay dëgg-dëgg te mu jàmp lool lool da ngay bind da ngay lim sa tur fekkee yaa ngi tudd baaba nga xam baaba bi ñaata araf la ñaata lu lim la ci boo ko siifaree nga bind ko ci li ilaafi quraysin ilaafin ba mu jeex limu la ba nga am lim bu toll noonu ci ilaafi quraysin nga ut maxu guy ak maxu janj nga boole moom di ko sangoo inshaallahu taala bunt boo fugg pour ut kayit yàlla mun na si defal sutura ba kayit boobu yomb la ci carton yi subhanahu wa taala inshaallah
0: ah machallah mbokk yi nag waa kii nag mooy Serigne Ousmane Ndiaye Yassine kenn dootu ko laajte maanaam ci bi Sénégal ak li ko wër machallah moom nag day ñaan ci wàllu alquran ak wàllu sunna mu nekk loo xamante ne vraiment daam solo lool machallah tamit ba léegi rek tamit li nga xamante ne moom mooy genre liggéey maanaam loolu tamit maanaam da ngay def ñaan
1: waaw xam nga léeg-léeg gis nit ki jàng ba pare mais pour mu am liggéey daf koy jafe bu ko defee léeg-léeg muy wax ni dañu maa liggéeyeeg dañu maa ca toog xëy na nangam déedéet nañ ko delloo yëpp ci yàlla subhanahu wa taala tàllal ko suñu loxo ñaan ko inshaallahu taala bu ko defee yàlla mun na ko yombal liggéeyam ci mbaaxam subhanahu wa taala am na benn aaya bu nekk ci alquranul karim aaya boobu da nga koy bind juróom ñaari yoon waaye da ngay ubbi mi mi nekk ci biir aaya ba nga dugal ci turam nga ut benn doomu limon bi ñuy màcc nii nga xar doom bi def ca téere ba mu takk ko mu ut juróom ñaar fukki doon xobi limon ak beneen nga bindal aaya bi noonu juróom ñaar yoon nga mu ut juróom ñaar fukki xobi limon ak juróom ñaar mu boole aaya boobu di ko sangoo juróom ñaari fan insha allahu taala bunt bu mu ubbunti pour ut ay liggéey wala di ut leneen loo xamante ne ni ci wàllu addinaam la yàlla mun na ko koo yombalal ci mbaaxam subhanahu wa taala insha allahu taala sëñ bi
0: ah machallah mbokk mi ngi noonu kon kooku mooy rek Serigne Ousmane Ndiaye Yassine machallah nag moom nag day ñaan ci wàllu alquran ak sunna machallah waa Serigne bi Ousmane Ndiaye Yassine waa da ngay fàttali gars rek sa numéro téléphone
1: numéro téléphone bi mooy 77 480 64 75 am na whatsapp boo ma ooyee tamit dinaa luy ci carton yàlla subhanahu wa taala
0: machallah ba kon leer na ku numéro yaa ngi noonu rek ba léegi rek ñu ànd ak Serigne Ousmane Ndiaye Yassine rek ki nga xamante ne maanaam nag maanaam da koy def mooy ñaan da nga yëngoo tamit ci wàllu li nga xamante ne moom mooy noob
1: waaw alhamdulilah loolu damay sawar léeg-léeg nit ki di ma ci laaj ndax gis nga sëñ bi am na kër yu bëri yoo xam ne tas nañu ndax da ngay takku soxna si wala soxna si gis la bëgg la fekk am na lu tax benn intérêt lay doon bu ñëwee ba ca kër gi gis ne loolu nekku fa nag dina fexe ba génn ci sëy ba bu ko fekkee ne xam nga li ci xaw a tane sax moo fekk amul njaboot mais bu ngeen amoon njaboot rek bu ngeen amee njaboot yi daañu tumuranke wala ku góor ki sax léegi mu gis xale bu jigéen am loo tax mu bugg ko benn intérêt bu takkee xale bu jigéen bi intérêt boobu gis ko ci moom fekk ñu am njaboot di nga gis ñu jéem a tàggoo bu ko defee ne muy xale bu góor muy xale bu jigéen bi dégg nga ku ci lol dara dama borom jëkëri nak la wax nak képp ko xamanteni ni da nga soxla as ndaw wala nga soxla ab way pour mu takk la nga ñëw ci man dina dédé xaaral ba mu takk la ba paré man ko xamanteni ni takku la wala da nga bëgg mu takk la duma ci ñaan man ma nga ñaan ci digënté jëkër ak jabar ño xamanteni seen digënté dafa ñagas bu ko défé amna ay façon yu bëré amna bo xamanteni dañ koy dem dañ koy bind def ko ci reen bo xamni dafa galanu yoon nga sul ko fofa inshallah taala ba ila yawmidin sey bobu fi and ak ndogal yalla du deñ amna benen garab bu ñoo dogot ñu ko wax digor reen ba ngay jël bind seen tour ñom ñaar am loko bolé sul ko inshallah ba ila yawmidin sey bobu ñu tass amna benen façon bo xamanteni fekke yow sa soxna la ci bir keur la nekk nga ragal ni ki daan xeyna mën na ma xey won ma ginaaw na nga xaar bu fekke moy toggu añ ci bobu muy soor na nga fexé tibbu ci sun te bobu denc ko limu tour soxna so ngay bind ci la labisa baal buñu wax la labisa ni jang alcorane xamna la labisa nga bind limu toru soxna so ci baat bobu de nga bu ko defé ci bobu ak safara soosa ak suufu keur gi ngay bolé suy ko ci bir keur gi inshallah ba ila yawmi din sey bobu yalla dina ko sam ba tax du fa am inshallah gis nga nopp dafa bax même ci digënté nit ak patron de digënté patron ak nit gi ndax di nga gis ni nga am emploi bo xamanteni tay yamu gis sa biir société sa yu ko ba bay rebotam muy mourous li nga am patron bo xamanteni tan sa yu bare bo tun li nga don xewlo sa biir keur dina deñ kon bok no baax ci digënté jëkkeur ak jabar di baax ci digënté jabar ak jëkkeur di baax ci digënté nit ki ak patron way tamit baax sax ci digënté ndey ak digënté dom ak bay ndax lay boole la wa tefe nek seen digënté bu ko defé ci la jamu di mëna ñew inshallah taala kon nit ku nek war na ut nopp señ bi inshallah ci mbaa
0: ah machallah kon yakarna ni kon lool kon leen nañ ko ko moy señ Ousmane Ndiaye Yassine nek di yëngatu nak ci walu ñaan ci wal alquran ak sunna wa señ bi rek numéro téléphone bi
1: wa numéro téléphone bi comme ñu ko moy 77 480 64 75 77 480 64 75 sama ci inshallah taala di ma jot su fekke dama japp tamé suma faral dina la o bu soobe yalla wala nga bayil ma bokal ci whatsapp bi inshallah dina la tontu
0: wa serigne ousmane ndiaye yassine deug yow ya nga yëngatu ci walu ñaan man alcorane ak sunna machallah amna solo machallah ko ko moy rek serigne ousmane yassine kën do tok lacc nak ci biir senegal ak liko wër wa serigne ousmane ndiaye yassine ñu lacc rek manam tam ndax da nga yëngatu ci walu ñaan nga xamantene manam bëgg na am tout tank
1: waaw lool tamit bu fekke ni nit ki ñew na ci man ne man de dama seylu yag awma dom dama koy lañ ndax dem na hôpital ba paré bu fekke dem na hôpital ñu ne amul ben febal bu ñu gis ci mom soba lañ koy won yalla subhanahu wa ta'ala bu boba amna baat yi ñu koy bindal mok sox mok jëkkeer ji wala mok soxna ci ñokoy bokku di naan moy allah wala hul qal yaqul bari'ul musawwir ko fa ngay yem am lim bokay bind am lo koy bolal soxna ci diko naan nga am da ko bol encore señ bi diko naan ku nek am tamit lu mu tak bu sobe yalla bu yalla nango dañ am tout tank lolu xam nga yeen arab yi da fay wax ne laysa khabar kalian manam liñu la wax ak ni nga tek sa bëdd nekk benn loomu yalla may nañu def ci ay ñaan yu bari ba yalla may ci sutura yalla may defal ñu tawfiq inshallah taala
0: wa machallah lerna mbokk yi ko moy serigne ousmane ndiaye yassine rek ba dama di yëngatu ci ñaan ci walu alcorane ak sunna serigne ousmane ndiaye yassine di ma di yëngatu ci walu ñaan alcorane ak sunna wa serigne bi ñu laaj la rek ndax da ngay ñaan ci walu nga xamanteni mom moy walu ngora ndax legi mom ku nekk mu wax ma ngora new katan naal
1: waaw serigne bi alhamdulillah rabbil alamin gis nga ci walu ngora lele may deg ni ci di wax ni ku musta am ngora mën nañ ko faaj ba mu am ngora dedet lolu yombu de wala bu amé tamit yombul de ak ko xamé dafa am ngora mu dem ba jeexal tak nga dang koy dekk bobu tamit yombul de way na ko xamé dafa dem ba su ngora wañé ko ko mu mën nañ ko faaj katane subhanahu wa ta'ala lolu mo señ bi waxuma la senegal way bitim rew sax amna ño xamanteni bo len o yon telephone nga ni señ jaay momo defat garab gi ñay la wax ay alcorane ngay bind bu ci ne yang koy bind fukki yon ak ben nga boole ko reen yi ma lay bu waxal ni mbanta mari ñep xam nañu ko deud moy tukul yank wax guumi de nga ak benen garab bu ñuy wax bacci jor ak benen garab bu ñuy wax keng yetti yi ku ko boole ak ay malay wax nga koy naan insha allah taala sa ngora bu fekke ni jeexul tak wala muso ko am dina dekkal fekke dafa wañe ko rek nga xam ni lele da ngay dem doomu lele nga dem doomu ki bu fekke yaangi jëfëndiko garab yoy fukki fan ak ben insha allah di nga sa ngor dinañu wat mbanta mari bi malay waxal ni ak reenu rat bu goor ak reenu keng bi ñom ñett dong bo leen composé won tay nga koy naan suba midi ngol ba ñetti yoon nga bañu sey ci ñetti fan yoy inshallah taala bo tuñ ñentelu fan ba di nga yakam te gisee soxna ci carton yalla subhanahu wa taala te loolu wax deug yalla ay xalé yu ndaw yo xamanteni ay 30 ans ay 40 ans yo xamé demagu ñu fenn mais ñu jambal lu mel non xawma nak ci lekk yi la xawmu ci nan la mais li dal boko defé inshallah taala ci walu ngora mom bu fekke jeexul tak wala musoko am yalla mu neewé defal sutura waye bu jeexé tak na wala musoko am loolu wax deug yalla amu ci ben xam inshallah taala
0: machallah ba legi seug bi rek ma laaj la tamit ndax man am nañu xamanteni manam dañu bëgga manam soxna defu nek dal amuñ soxna defu nek amuñ soxna ñu nañ ñaan rab la wala jani mel nonu am tamit ñu xam tamit manam tam day nek jigen tam bëgga am borom kër tamit defu nek dem fu nek wa mu ñu am borom kër loolu ndax dañ ci ñaan
1: loolu bari na lele ko xamé day dem ba am ay age ay 40 ans fek amul jikër wala amul jabar lele ñu dafa and ak rab mu na am lele ñu dafa and ak ciat na mu na am lele ñu dañ ko liggéey mu na am waye fekke loolu yépp du loolu yépp bu ñëwé inshallah taala ni ko bindal moy suratul qadr ablim lañ ci bind ñu dem ci all ba na uti mbiru seere lu melni tagum rahmatu mom moy boole limu inna anzalnahu bobu sangu ko juroom ñaari fan muy goor muy jigen inshallah taala yalla dina ko yombal sey te sey bi tamit dina bark ci carton yalla subhanahu wa taala amna benen façon tamit bo xamanteni batay ñu ngi koy boole ak lolu ñuy wax nguri neegu nguri bu fekke dem ci mbiru seere di batay mom ngay bind bo ko neegu nguri inshallah bu fekke ne da fay dem di ngoro ji ñukoy dakk bu sango lolu bu dene ngoro ji bu yon kene duko dakk mais bu koy sango ne da koy bolé ay ñett doomu guru mu dem sango ko dem uti soxna yalla dina ko may soxna yu baax yalla subhanahu wa ta'ala
0: wa mbokk yi ki moy serigne ousmane ndiaye yassine rek ba leg dañ ñew ci nga xamantene monam da bëgg bi entreprise bu ko mbolo machallah lolu tamit manam da ci ñaan
1: wa serigne bi ko xamantene dafa bëgg ubbi ben entreprise wala sa mu ubbi won ko wala sa ben société bo xamanteni da ko demone da ko bëgg ubbi waye mu ubbi wala mu ubbi won ko ba nga xamanteni doxal na ba mu yag mu melni gis ni dafa xawa dehelu ginaaw bu ko defé dañu ko dem ci alquran karim da fay bind fatihatul kitab moy bismillahir rahmanir rahim wala dolina amin 84 fois bu ko defé mu bind alam na sharah 84 fois de nga ci djibi mu koy sango fukki fan ak ben yi mu koy sango bes bu nek fekke ni mom mun na ne zikr alam na sharah temer yon ak ñet moy 103 fois bu ko defé bu paré na ut ben xar mo bu jigen lay doon bu ben melo bu wex mu ray ko def ko fukki sam ak ben saraxé ko bu ko defé inshallah entreprise bobu ko dafa demone bay daanu dina soxali ko bu fekke daf ko bëggono ubbi inshallah taala ni gis inshallah bu ko ubbe dina ci am ay mbolo amna benen façon ba tay li ila fi khurasin reyna nak me ñaan jarna lu nekkul li ila fi khurasin ngay bind 99 fois 99 kay tamit lay doon nga ut jenu yabo yi 99 jen bu nek nga xal ko ben ni ila fi quraishin fofu nga bëgg sa société bi wala sa entreprise bi wala fi nga bëgg mbolam fekk sa magasin la bo xamni dang fay liggéey wala sa bu xam xamanteni dafa am ben place bo xamni dafa legui lu melni menuisier métallique lu ya xam lu mu doon te nga bëgg fo mbolo ci sa carton may lako defal lolu nga suko ko ci bureau bobu mom bi ila fi quraishin bobu inshallah tan la lay gis ni mbolo dina fa bari ci katan yalla subhanahu wa ta'ala ñu jox la ci benn misal jeun ñaata dom ñaata nen lay nen ken xamul nu mu tollu li nit ka mag ni lepp lu ñu wax le bo sété manam di ngi ko gis benn jeun rek yaakaar na li mu mëna am ci nen ëpp na ay junni nen motax ñu ne lay ñu ila fi khulati ngay bind 99 fois mu toll ak li mu turu yalla yi ak asmaul husna bu ko dem nga ut juroom ñent fukki jeun ak juroom ñent jeun bu nekk nga saxal ko ni ila fi khulati place boba nga soxla mbolo nga gas fa mais fekke dañ ko karole na jar nga dindi karo yi gas ko sul ko fofa inshallah taala di nga am mbolo te mbolo mu barke lay doon du nek mbolo mo xamni dafa ñew di lepp wala di ñaan comme ni sey yi du nek mbolo mom inshallah
0: ma sha Allah amna solo lol ma sha Allah amna solo mbokk yi kok moy serigne ousmane ndiaye yassine wax de yalla vraiment di yëngatu ci walu ñaan alcorane ak sunna
1: wa numéro téléphone bi moy 77 480 64 75 77 480 64 75
0: wa ba legi rek mbokk rek ñu ngi woy ak seen émission ak nga xamantene mom moy serigne ousmane ndiaye yassine nga xamantene mom dafa yakarne tamit manam dañ ko liggey wa nga xamantene dafa yakarne mom dañ ko liggey ndax lolu manam dañ ci jëf ñaan
1: waaw gis nga njabar dafa am leele sa am na ñu xam ne dañuy weddi ni njabar amul waaye na njabar moom boo lambee rek gis ne moom soriwul dara wax dëgg yàlla bu ko defee am na benn fukki sar wala ñaar fukki sar yo xamni ngi ci alquran karim wotini ba minal jinnati wan nas ñaar fukki sar la sar bo nek da nga ut ben khalima nga binde ko bo pare nga ut wewu sekh xam nga sekh amna ben wew bu nek ci ginaaw nga xamni bobu du lal suuf mom ngay defé daaji sax wala bo defé daaji ba pare lolé ngay lak ba mu nek dom nga def ko ci bir daabi nga binde ko wotini ba suuf muy ñaar fukki sar kon ñaar fukki khalima ak ben lay don bo pare khalima yep nga dag ciadi nga lak ko def ko dom de ko ci bir safara si mu ko fi ak lepp lu mu don lu melni ay rabak ku ñu liggey ak dañu ko yak ak duggu ne fi genn fi bu ko sango juroom ñaari fan inshallah taala dina taggo liggey dina taggo lu melni rab ak lo xamanteni bepp façon xeetu mbol bo xam ñu nek ci yaram yaramam da dina set ci katan yalla subhanahu wa taala
0: mashallah mbokk yi ki moy serigne ousmane dia yassine wax de yalla nek ñaan kat vraiment dina ci wal alquran ak sunna
1: wa moy 77 480 64 75 77 480 64 75 inshallah taala.

0: am na ay jàngat yum ñu jox waaw sangoon nañ ko gis nañ ci ay wax dëgg yàlla am tawféex sëñ bi moom wax dëgg yàlla am képp koo xamante ne si daal yaa ngi si dëkk bi ca am jafe-jafe ñu ngi lay ñaan nga jokkoo moom téléphone wala nga ñëw ba ci kër gi waaw ndax wax dëgg yàlla am sant nañ yàlla bu baax a baax daal
1: waaw yàgg ngaa dégg sëriñ si nga bàyyi fi ñoom ñëpp ñëw ci sëñ Moutalla Tawféex lan moo la fi indi woon
0: waaw dama ko déggoon ci émission rajo bi ma jël numéroam woo ko ñëw fi mu seetal ma
1: maanaam yow da nga doon seetlu boobu
0: waaw dama doon seetlu
1: ci ban wàll nga doon seetlu
0: dama doon seetlu sama yaram rek
1: avant ngay seetlu da ngaa gisoon sa yaram dafa amoon ay jafe-jafe mettit wala sa liggéey dafa arrêté woon wala da ngaa demoon ba maanaam say buntu tëju wala lu waraloon tey lëppusoon ngir nga ñëw seetlu
0: waaw dama toog ba mu yàgg rek may xool sama yaram waaw ci laa jëlee numéroam woo ko mu ni ma ñëwal ci kër gi ma ñëw fi waaye bi ma ñëwee daal sant naa yàlla bu baax daal waaw ci garab yi ma jox daal sant naa ci yàlla bu baax a baax
1: ndax diir bi ngeen jëflante yaag moom àgg na ci ay weer yu bëri wala xaj na ci ay fan la ko tënk wala nu jëflante bi demee ndax diggante bu gaat la wala lu gaawul
0: jëflante bi moom yàggugut waaye nag wax dëgg yàlla am sant nañ ci bu baax a baax
1: war naa toll ci ñaata fan wala
0: war naa toll ci ay fukki fan yooyu rek sant nañ ci yàlla bu baax nag garab yi ñu jox wax dëgg yàlla am
1: garab yi yow bi mu la ko joxee nan la la wax nga koy jëlee
0: benn bi dafa ni ma dama ci sangu naa ci benn ak benn saabu bu ma jox tamit ni ma sangu ci saabu bi moom tubaarkaal la wax dëgg yàlla waaw
1: yaa ngi gis daal ab ubbeeku bu baax a baax daal ci yëf yi
0: waaw ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax nag
1: kon daal gis nga ni lii nga jot a jëflanteeg moom ak résultat bi ngeen am tey mel na ni kon boo ko bàyyiwul li nga bëgg daal di nga ko am ci kat
0: waaw xam nga juboo moom day am yàlla suñ borom daal jubale nañu xam naa ne
1: ay co looy wax ñeneen ñi nga xam ñu ngi lay dégg te tey am lu mel nii nga am tey te itam wóor fu ne mënuñoo fexe ba gis ku leen ko saafaraal ñu dégg tey wax ji nga wax te yàlla rek tax ban message nga leen di lancé ñoom
0: waaw ku ko dégg rek maanaam nga ñëw ndax sëñ bi moom ginnaaw mi ngi fi moom kër gi tamit sëriwut ku ko dégg rek moom da nga ñëw boo ñëwee moom yaakaar naa boo jëflanteeg moom suñ borom mën naa def maam juboo am ci ndax lépp moom juboo la rek waaw
1: ndax avant nga fi ñëw am na foo jotoon a jaar wala ci moom rek nga mos a njëkke
0: déedéet man yooyu moom mosuma ko kii sax moom dama koo diglu ci émission bi rek mu ma jël numéro ni naa ko woo waaw
1: bi nga ko dégloo lan moo la attiré ba nga mën a ñëw ci moom
0: comme ni muy waxtaane rek ak ni muy ñaane ci alquran rek waaw loolu moo
1: dafa xam-xamee daal wax ji
0: waaw waxtaan bi moom tubaarkaal ak tamit gën gee yëngu gi tamit ci wàllu alquran daal waaw
1: kon loolu rafet na am na solo mbokk yi maa ngi fàttali nag ni kooku ngeen doon dégg kenn la woon ci ñi nga xam ne fekk nañ leen fii ci kër Serigne Moutalla Tawféex nekk fi ci Touba Tali bu bees ci jàkkee Serigne Fallou Sylla Serigne Moutalla Tawféex nag ku ko soxla mbokk yi ay numéro ma ngi nii

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ورضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بني سانت يالا جولي سي يننتي صلى الله عليه وسلم نوي نانيو مباك ييب زيار نان لين ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan yalla bo ñu defal tawfiq ci barke Serigne Touba. Biñ jittale ci nuyo bi Serigne Muntaha Monsieur Ahmadoul Bachir non lay nuyo kilifa diine ji di nuyu Serigne Cheikh mu Serigne Aliou di ko ñaanal yalla yalla sammo ko defal ko wër defal ko tawfiq ban na li mënal ngir liggéeyal maamam Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ma agale ko jam ñu and ko mom. Di ñaanalaat sama Serigne Ba Alhaj Mohamadou Mamoun Niang yalla nako yalla doli leer wayefal suuf ci kawam xara ko aljana ak mbolem ñom fa fek ak ñuko fek bak Serigne Touba. Na lay nuyu Serigne Afi Niang al imam Serigne Cheikh Na Mbacke Abdul Wadud Serigne Bakr Abdurrahman Serigne Samba se ziar na la non lay ziaré al imam Serigne Bassir Diop ñi dem ba njambot nuyu Serigne Mohamedan Mbacke Monsieur Mohamedou Murtada Serigne Abdoulaye Fall di setu Mam Sahrema Fall Serigne Murtala Mbacke ca Ngañax Jang Serigne Djibi Mbacke Serigne Mbacke Madina ca Mak Baragay non lañu ziaré Serigne Babacar Sy Mansour ko ñaanal yalla yalla defal ko wër defal ko tawfiq bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam serigne tierno basirou tall serigne cheikh mah ibrahim agnas ak mbolum khulafa yeb di ñaanal sunu kilif yi nga xam yalla def nañu jitté yi cherif aya ibn cheikh talib ibn cheikh ne cheikh sadbu bay samba ngir ma sayar serigne abdurrahman mbacke mam damlo bay ibrahima lo alhaji mohammedou mamoun niang bay malik mbeut ngi ñaanul baaxa baax alhaji malik ngeng ak mbolé way dawé mbokk yi ñu del ci war seen émission chamber muy am dimanche jott waxtu wi ngeen ci and ak seen mbokk mam cheikh lo mu ci fego al imam bay habib gay non lañu ziaré alhaji bay ayoub ndjay ni sunu kilif fi ci kër gi ba Ousmane lo wadjal ñu wadjal ndaw ñi ya aram djop soxna awangam ñi ci dess mako joxe ali ndjay nu yeb ñep ablay samb kazali ke serigne cheikh lo ci massibi nak ali ndjay sop maraka mu fa nek fegu alhadji ibrahima cisse sidi sen ñi ngi lay nuyu baaxa baax mbokk yi ku ñu yag top rek xam nga djiblu ay chamber ma ko tënke mooy lépp loo xam dana jariñ doomu aadama yi ma xam li xew tey la ma xam li xewoon ba weesu ñu jël ko waxtaan ci fekkee lu xewoon la ba weesu la taxoon ñu doon wax mu am saafara ñu ñëw wax ko fekkee dam gis nañu amul saafara wax waxaat moom du yàqi wax damay wa zakir rek fàtte ñi ko war a dégg buñ ko déggee rek insha allah dañ ci war def nañ ko def bu nekkee lu xew tayit mu doon lu jar a waxtaan nañu waxtaane ko ndax du lépp lañ fi waxtaan nag ñun dañ seet li nga xam jàpp nañ dana jariñ nit ñi te ñun ñëpp ñu war cee bokk jariñu ñu indi ko waxtaan ci waaye buñ ci waxtaan tamit dañ koy sukkandiko ci diine rek xam ne ay jullit la ñuy jullit moom lépp lu muy def rek dafa war a sukkandiko ci diine yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu la ñu bàyyi woon alquran ak sunna ñaar buñ ci jappé duñu reer ay fekké dañuy waxé sunu xalaat sunu yeg yeg baba ñoom té man na am ndax ku ci nak day japp ni lam wax rek mo wara am ba nak man na jur leneen ndax ki bu waxé japp ni lim wax mo wara am kay japp ni lim wax mo wara am kon jubo du am jubo bu amul man na jur leneen matax borom subhanahu wa ta'ala waxon ni bo le neew ci mbir dal di ci wax ngeen dem ba juyo na ram furuddu ila llahi wa rasuli del len ci yalla ak yenentam bo fa delo rek da ngeen am resultat fa lol moy chamber inshallah da ngeen ñew set imam bay habib gay legi tay xamna tom bi nga xamni dinañ ci ñew ci yaatal moy ndigal li nga xam cheikh mohammed muntaha jaxé nako mu jaaré ko ci cheikh mohammed bashir xamni mo yor kaddom di tankam di leppam ni ko cheikh mohammed muxtar waxé won genn na barki dem yakarna andi ay kaddu yu am solo ay lepp djublu ci rek moy jox touba warma xam ngeen ni lolou mom yag nañ ci wax warma touba touba al mahrusa ndax borom mi cheikhul khadim radlan lim ci daj ak fima jaar fep ci tukem bi dekk be taxone wa maskani sallim min al fujari wa amnun ala al ahli bima ijari ba habib ke neena ndax mom de wax ne ndax muy daw lepp lu bax rek dugal nako ci bir ay lepp lu xam ak katchar la ay yak la mu ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu gennal ko ci dekkam bobu te lepp lu yalla warmal bu bok warmalé mo gën lool la ci abdullah bak waxon man yu'azim hurumatullahi fa huwa khairun la ñu xam borom bi subhanahu wa ta'ala mako warmal mi am ay mu don ay barab ay makan bo demé makk amna fa bo demé baytul muqaddas bo demé xam ay barab yu sel la yo xamné borom bi subhanahu wa ta'ala moko jaglél lola na borom subhanahu wa ta'ala moy sét barab bu ko neex wala mu sét jëm ju ko neex mu am lu mu def ci mom war yantabi sallallahu alayhi wasallam waxna man nit la comme yeen waye nak wax yi bi nga xam mom lay momay dekkal lolu mbiru yalla la motax ma wutek yeen qul inma ana basarun mislukum ayyuha nit la comme yeen waye wax yi bi nga xam moy wacc man motax ma wutek yeen lolu nak ciobare borom bi subhanahu wa ta'ala la kon lu yalla war mal dañ koy ramal dekk mo ne dekk bu sel dekk bu mag dekk bu diine dekk bu jang dekk bu yar kon lolu dang ma fara nek ay bu neena xam dekk ba day bëgg melni yenen dekk yi lolu serigne bi jangale ko won kon ñi nga xam ñoo fi nek nekkal ko fi ñoo ñoo ci wara dox ay jéego jéego yi nak moy def leen ñu def ku deful ñu tek ci yow li ñu war tek ci yow ndax diine islam sax nan la na diine ji bo gisee mu organise dafa li la leen digal def leen li ku deful li li man na la ci fekk ko def moy sangam nangam nañ la def nangam nañ la def nangam gis nga neena ko ndialo fekk mu meuse ne ci negu sey mo xam daf ciene wala mas ciene nañ mako defal li ko xam dugul ci negu sey nañ mako defal li ko xam ne dafa sacc ta limu sacc tal nangam nañ mako defal li lu ci nek mu andi at ne ku ko def nañ mako nañ ma defal li yu mel ay xéetu fenn xéetu jëw xéetu yoy ki nga xam mo fi nekkal julit ñi mu jël ko tek ci loxom xam ni ku fenal nit ba nga sosal nit ba nga defal nit lo xam du yoon koku mo lay wo ki nga sosal wala ki nga fenal bu demé ci koku waxo ko koku da lay wo laaj li nga foko tek boku andi wul ay lay yu leer mu seet daan yam lu war tek le mu tek lu yoy motax ki gëm yalla am ñu xam du ko ñëmé def ndax boko defé du xam ñu daan yi moko ci fekk ba ci sun réew mi ñu dund sax am ay loi yo xam dañu xam ni ku jéggi loi yi li dal sa kaw fi nak ñaara mën nga jéggi loi négocier ba génn ci waye nak bokkut ak mbir borom subhanahu wa ta'ala ndax sa yé dundé ba sa dund jeex moy nga faatu ñu gas bu mu xoot sul dem bayila fa lool sa digënté ak borom la dana la dékkel da nga jéggi sarat dana la laaj yu bare bare dina xew fofu lol sa digeenté ak borom subhanahu wa ta'ala motax yantou bi sallallahu alayhi wa sallam waxone hisab len sen bop regle len sen bop bala ñu leen régler tuhasabu anfusakum qabla an tuhasabu kon inshallah dinañ ñew ci lolu fi yaatal defa señ bi téré lu jëm ci walu borom sarétu ak yeneen yi nga xam dañ ko téré won tax ba légui am ñu xam ma nga fa xana dañ koy neub diko def way ma nga fa yépp tam inshallah dinañ ñew légui inshallah kon xamna dañuy ñew sétu imam daal dañ ñew dugg tambal inshallah ñewat ci
1: ila khayri nahwi sa qahman laysa yus'inu

0: ملك الوجود يا تعبد لا تفرح ان الشارع تنسقم
1: waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak liko wor ñi ngi abbu micro gëni jaglel Cheikh Abdul Khatir Mbacke jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddo delawat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasi teewlu ko bismillah

0: ñu ngi fi yal na leen yalla gëna dëgeural te may leen xéewal ñom itam ak muñ
1: lool rek mo ci am solo
0: di leen xam sa cadeau yu mujju kon ñu bayyi émission bi
1: di ñew di gërem wa kër Modou Assène Ndiaye di ñaan yalla njabot gi fi bayyi yalla tek ñom loxo yalla yok ay leeram waye tamit bayyi Samba Guer Massaer waye tamit bayyi Mustapha Cissé bacci ma Samba ci la ndaysan ku baax
0: ndaysan wa kay
1: wa bayyi Mateen Mbaye mo fi mujju wacc
0: waaw
1: xana di ñaan yalla yok seeni leer te mu gëj ci rajo bi
0: amin way jërëjëf kon señ dam
1: seen njaboot gi mu fi bayyi yalla tek ci seen loxo bu baax di nuyu borom kër gi bu baaxa baax kilifa kër gi señ cheikh di nuyu sama xarit ba nekk dëkk Ndakaar si la nekk ci Italie mi ngi ci déglu bi xam naa ne turam lay fàtte Diop la sant waaye soxna Khadilo xam naa mi ngi ci déglu bi di nuyu waa Touba Gédé gépp waa Alie di nuyu sama dëkku maam Njeki naan Sill ak waa Louga waa Jëlleru Sill maa ngi leen di nuyu KMR Kandala Top bi Diop Njaw Jawar Loum foofu laa fekk baax maa ngi leen di nuyu bu baax a baax
0: macha allah jërëjëf sëñ Dam di am mbégte ak kontante ci tey émission bi am na solo lool ñu doon waxtaanee lu bëri ci wàllu géopolitique ak yenn taxawaay ci yenn gouvernement yi rawatina sax waxtaan yi nga xam ne jib na ci assemblée générale des nations unies ci président yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon xam naa ni ñu def rek mooy di leen fàttali ni émission teranga tukkikat yi la woon dibeer bu jot ci 18h30 bu jotee xam naa léegi si ñu noppee ci kanam sëñ Habibou Dieng dana ñëw ci fàttaliku histoire ak ay ganam léegi-léegi lay doon ci kanam kon mbokk yi jërë ngeen jëf.

0: bokki juliti bokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci ndigal cheikh mahamoud muntakha mbake khali journal kul mouride yalna fi yag lol tanda ak wer sen bokkum talibe bay nas jagn mi dan lacc alarbe serigne touba ji muni mo len diegal ni alarbe serigne touba jojule danako djebele niki ci altine jile ci suba ci bu 10h joté ci touba daru minan ci cheikh mahamoud muntakha mbake khali journal kul mouride ci bi loli nak bay nas jagn wax ni mi ngi ko yeugal mbolam ñi nek marché occasion ak mbolam marché yep ak mbolam ñi nek ci auto yi tata yi ak kep ko xam dan ko joxo ak geej gi nga xam ni mo jëm ci alarbe serigne touba ji ci bi loli tam bay nas jagn mi ngi xam le ni ren jile du meuna dem waye dina yabal la jeewrin ju ñuy wax serigne assane ak dia ngir ñu teewal ko fa meuna jebele ak geej alarbe jile ñu bam tawat ko ci ndigalu cheikh mahamoud muntakha mbake khali journal kul mouride yalna fi yag lol tan dak wer bay nas jagn mi dan lacc alarbe serigne touba ji muni mo len diegal ni adiye alarbe serigne touba jojule dana ko jebele niki ci altine jile ci bu 10h joté ci touba daru minan ci kanamu cheikh mahamoud muntakha mbake khali journal kul mouride ci bi loli nak bay nas jagn wax ni mi ngi ko yeugal mbolam ñu nekk marché occasion ak marché yep ak mbolam ñu nekk ci auto yi ak tata yi ak kep ko xamni dan nga ko joxo adiye ji nga xamni mo jëm ci alarbe serigne touba jile bay nas jagn itam di xamle ni ren jile nak suñu borom defna du meuna dem waye dina yabal ku ñu nan serigne assane ak dia ngir ñu téwal ko fa meuna jébalé adiye jojulé ci bi loli nak bay nas jagn mi ngi sante mbolém bokki julité ak bokki talibé yi ak kep ko xamni rek ya nga duggal sa adiye ci alarbe serigne touba jile di ñaan kep ku ci tabal seub deureum yalla nako yalla ful fay la ko mu di wiw ci barkep cheikhul khadim ki fi ndi communique bi le modi basirou fall
1: touba ci kanam
2: yow talibé serigne touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi du touba baye nga né touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi du touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéwlu Orange Money la touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal serigne muntakha mbake mu yag fu lol te wër ndax touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
3: mislak mi abi jay khair man abad wajal ilahi maskani touba ba mislak mi abi jay

0: Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa salatu wa salam ala man usida khudwatan lil alamin wa qalbuka ala sadantin awati tabkil aradi alayhim ka samawati mbokki julidi mbokki talibe yi ñi ngi leen di nuyu bu baax di leen ziaré waye digital ci nuyu ak ziaré serigne muntaha mbake mom mi nga xamni mo tok ci jotaayu cheikhuna cheikhul khadim ñi ngi koy ñaanal suñu borom mi nga xamne dara teewuko mu fiq aw fanam guddal ko lol may ko wër katanal ko ba li nga xamne nal nako ngir liggeel ko cheikhna abdul khadim suñu borom wëral ko sutural ko bam defé ko num ko bëgge barke cheikhna amadou khadim di nuyu mbokk yep sëri cheikh mbacké mu sëñ mbacké ma demé tok ci ra cheikh soual karim wayé di nuyu sëri cheikh mbacké mu sëri aliou bi nga xamné moy jëwruñu liggéey bi ñu koy ziaré bu baax di ñaan suñu borom guddal fana momit te wéral ko katanal ko bam égalé nal yep ci barké cheikhna ahmadou khadim di nuyu Serigne Ousmane Mbacké xalé mom Serigne Abdoulaye Bara momit bax ñu koy ziar Cheikh Khadir Ndiaye xalé fi Daru Hassan di suñu mbokk suñu wala di suñu xarit ñu koy ziar bax bax way Cheikh Abdourahmane Niang momit kazalika naka nonu muy kenn ci ñun ñu koy nuyu bu bax diko ñaanal di nuyu bu bax mbokk yépp di leen ziar Serigne Modou Makhtar Lo ma koy ziar bu bax soxna Oumy Diam ko ci kër Alé ak wa kër Alé soxna Lota ñom ñep ñu ngi leen di ziar bu bax soxna mbay ng saw ak soxna ndak saw ñoom ci daara khodous ma ngi leen di ziaré bu baax baax seigne modou jerissi la ci diwan bu louga seigne ibrahima lo jeleexlu may ma ngi koy ziaré baax mi ngi ci touba seigne baye mam diop ñoomit fatte wuñ ko ñi ngi leen di ziaré bu baax baax seigne ahmadou bousso seigne moussa bousso ma wit ma ngi koy ziaré bu baax baax muy kenn ci jotaay bi du nuyu mbokk yep nak mbokk talibé dañ ci déssuat seigne balla djeng momit fatte wuñ ko bu baax sa su ne mi ngi ci suñu xel de suñu xalat kon mbokki mu gok serigne cheikh fatou xwar xam ngeen ni mi doxé xam ngeen liko taxa juk moy jotaay bi nga xamné mom lañuy waxtané mag ni seni jar jar yu sel yu mag yu tedd yoyu sen jëf yu mag yu ragné ko yi lepp téggé ci sirata mustaqim ci ak talibé ci bëgg serigne touba té bu ñé téggu ci bëgg serigne touba moy téggu ci bëgg yonent moy téggu ci bëgg yalla ñom ñoñ nak sen jëf yoyé nga xamné jëf nañ ko ba dem wara jël sen bong di fayu ñoñe nak ñiñ baye ginnaw yalla na lol ñu soñné ci fatlikou seen taxaway yoy ndax ñun kat ay royu way manki wuñ ko ñi ak mbokk yo xamné seen ay royu way lañ mat nañ ko sekk ci seen jëf yu rafet yoy nga xamné jëf nañ ko su ko défé ñu ni dañ ci mëna roy bu baax baax ngir fofé ñu egg bu ëlëgé ci sibir buñu gesso dañu gis na xamnañ né ñoñu amon gëreumal yalla lañ ba tax ñu daldi dem dallu ji fofé ñu nek nak bu ëlëgé ñu nit ñu soñné ndax ay ndaw fi nek ak ñi nga xamné xamoon nañ ñi ci fatlikou ñom ñep mota juddé ko fatlikou histoire tay ji nak ñu tan ci jambar ju mag jo xamné wax dëgg yalla kenn ku rek nanguna di jambar di ñayu xaré di ku bax ku bëgg Serigne Mbacké Bousso lool ba ñe ko bëgg Serigne Mbacké Bousso nak moy ku bëgg ak njabotam ku bëgg l'islam bëgg talibé liggéey Serigne Mbacké Bousso liggéey bu reuy bu yaatu bo xamné lepp wax day tugoom séré dañ ci mëna ñew kon koku ñi ngi bëgg waxtaané tay ji rek Serigne Omar Bousso ñi ngi ñaan suñu borom mi nga xamné dara tawuko mu gisselé ko mamam ju tedd jël Serigne Mbacké Bousso wayé di nuyu nak ab khalifa Serigne Mbacké Bousso muy Serigne Gédé Bousso ñu koy ziaré bax di ñaan suñu borom momit katanal ko te waye fal yenn bi ci kawam ba mu eggal fi ngi ko bëgg eggal lepp waye Serigne Fallou Bousso bi nga xamne moy khalifa Serigne Omar momit ñu koy nuyu bax diko ziaré di ñaan momit musul wajuram am fan tayegalé yeneem yépp di nuyu mbokk yépp nak Bousso be Mbacké ñom ñépp dañ ci bari ay wëlëre ñom ñépp bu ci kanam da ci delsi waye ma ngi sama xel tuddalé la ñom ñépp rek ma sha Allah tawarkala jëm ju tedd joj ñu fassiyene waxtane nak mo tax ñu and ak mbokk yu tedd ño xamne ñom ñew ci jitaay bi Serigne Aladji Abdou Karim Seck mom lañ fegol mom mi ngi fi di Serigne Ahmadou Bamba Sall machallah waye Serigne Baye Serigne Mam Baba Choy, Serigne Mame Baba Choy. Ñom ñoy liñ fassiyene andal jotaay bi ngir waxtane jëm ju sel joji waye anduko ak yeen mbokk tali bi nga xamne yeen ñi lañ bok di top jotaay bi ci buñ démé ba ca kanam ba 21h30 dañ lay mëna ubbil téléphone bi su ko défé di gën mëna jaar ci 88 628 1337 moy buumu jotaay numéro téléphone bi nga xamne mbokk yi nak téla wuti crédit nak te waaj ndax jambar ji kat ku mata dello ñukkal ko mata sante la ko mata gërem la kon ab jotaayam yakarna buñu be téléphone bi ragal na né buñ moytul dara liñ bi dana xat lool bu soobi yalla ma sha Allah su ko defé kon dama la jëgë jox kaddu gëré Seigne Ahmadou Bamba Sall ndax yakarna jotaay bu Seigne Ahmadou Bamba Sall nek mom kuy bu jëkka tambalé ci mom rek ma sha Allah su ko defé mom bu ñëw ba nopi mu ñëwal ñu ci jambar yi ci askanam fi mu bok ndax lool dafa am solo dana feñ bu waxé askan wi dana feñ ci jexital dana am ay jexital Seigne Omar ci doxinam ak melokanam askan dina ci fenn su ko defé nak buñu duggé ci assemblé buñu nopé nak ñew ci dessé jangama ci ay jëfëm ak ay relation ay taxaway yépp ci biir dëkk bi dañ ci mëna ñew su ko defé kon Seigne Ahmadou Bamba Sall bismillah kaddu gaagi non
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad sadaqa Allahu wa jalla min kha'il min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadu llaha 'alayhi فمنهم من خدا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه وخديمه الغر الميامين ومن اختفى آثارهم إلى يوم الدين يا رب حمدا ليث خيرك يحمد يا من له كل الخلائق تسمد لك الحمد والنعماء لا مبدا له ولا منتهى والله بالحمد اجر مبكي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته تي غيناو بني سانتي يالا جولي تي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم نيوغي جيتال تي نيو بي الشيخ محمد المنتقى ابن الشيخ محمد البصير diko ñaanal bu baaxa baax mu yagg fi lol te and ko wër ba mbollem naal yi nga xamanteni bi mom la naalal mamam je cheikhul khadim radiyallahu anhu mu motaliko te mu and ci ak sagom di barakat cheikhul khadim waye di nuyu bu baaxa baax mom jeewriñam ji nga xamne moko fete fi ci gédé muy serigne gédé mi nga xamne tay mo tok jotaayu serigne bakay bousso diko ñaanal suñu borom subhanahu wa ta'ala momit mu yagg fi lol te wër ba mbollem naal yi nga xamne mom la magam je naalon cheikh omar ibn cheikh abdul khadir bousso mu yagale ko te ñu and ko ak mom waye di nuy bu baax suñu buntu ci yoonu mouride waye suñu buntu ci keur alhadji mbake bousso muy cheikh mohammedul fadl ibn cheikh omar ibn cheikh abdul khadir diko ziaré bu baaxa baax diko ñaanal borom bi subhanahu wa ta'ala mbollem naal yi nga xamne momit mom la fi way juroom ji bayyi won momit mu matale ko te ñu and ko ak mom inshallah waye di ñaanal bu baax cheikh omar ibn cheikh abdul khadir bousso mi nga xamne mom lañuy waxtane ko ñaanal bu baax yalla leral bamelam waye tamit mbollem lo xamanteni bi lu yalla di fay la ci nit ku bax ko xamanteni bi xeyna ligeyal na borom mo dajje gogu pay barakat cheikhul khadim di ziar bu bax suñu mbokk yi nga xamne ñom lañu sekkal jotaay bi suñu ahmadou jeng abibu mi nga xamne moñu dalal ak suñu bay alaaji ak jeewriñ mam baba ñom ñep ñu ngi leen di ziar bu baaxa baax di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala mu leral seeni deun ba lepp lo xamanteni bi luñ fi wax la rek mu doon lo xamanteni bi lu nit ñi di mëna jariño la Cheikh Omar nak comme nima ko waxe legui rek bi may ubbi suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa sak ci nit ñi nga xamanteni bi ay julit lañ ci way gëm yi ay goor yalla yo xamanteni bi dañu dalante won ak seen borom subhanahu wa ta'ala ci ne lepp lo xamanteni bi luy defar la wala luy jariñ al bashariyal ñom ci lañ fasiyene tek seenu tank duñ ko massa moy te muy ndigali suñu borom subhanahu wa ta'ala ñooñu nak am ci ño xamanteni bi xeyna jitu ji nañ am fi ño xamanteni bi xeyna ñing fi dess and ak ñun mom nak mu bokku ci ñoo nga xamantene bi lañu dalante won ak seen borom ci ne dañoo ñew ngir defar waye dañoo ñew pour jariñ al bashariya ci loolu la neewon muy ko xamne nak ku neexa waxtane la ndax damay wax ne moy mbokum ñep manam neewana askan wo xamantene bi fi ci senegal dañ nan ñe day ay nit ñu bax lañ wala ñu ñuy xaar ci ñom ak mbax lañ té mom bokut ak ñom mom suñu wat mi ko xamné mi ngi feñe jamono fi ci gédé ci soxna su sel soxna so xamné buñu ko tuddé rek ñu xamné famu bayé ko ñu mel non rek ño fa mëna juggé ci soxna suñuy woyé soxna mbén buso wala ñuy wax soxna mbén fama amna ñukay wax soxna mbén fama diko dakantale way juroom bu jigen moy soxna fama ba mi nga xamne mom moko meñni soxna fama ba nak buñ bëgge xam moy kan mom mi nga xamne mo meñni soxna mbén soxna fama ki nga xamanteni bi moko meñni moy cheikh abdul khadir ba moko jur abdul khadir ba cheikh bara sadio ba cheikh bara sadio nak di ko xamanteni bi wëllërele won ci ki nga xamantene bi modi mamour ante seli nekkon ab xaritam ñom ñaar ñu dekk won feele ci mbacke bokkon ci genn gettu guñu naane mom ak señ busso bi mi nga xamantene bi moy wajur señ mbacke cheikh bara sadio mom nak bokku ci ñi nga xamantene bi man naane bokku na ci awliya yi nga xamantene bi ño doon atté jamono ci jamono ji nga xamantene bi mi ngi fi ne ndax damay wax ne Cheikh Omar Fouti bi nga xamanteni bi yalla dogal na mune day wër khutbu zaman day wër ki nga xamanteni bi xeyna ci jamono joju mom mo fi representer borom mom subhanahu wa ta'ala xeyna ci yu bare bare bim ñewé ba mbacké ñom ñet ñu la fa fekkon muy señ busobe ak Cheikh Bara Sadio ba mi ak ki nga xamanteni bi moy Mamour Ante Seli ñom ñet ñi la fa fekkon bim ñewé ci busobe fi ci mbacké nga xamne Cheikh Omar bimu ko gisee rek da ko wax ne ko kon Bara Sadio fi nga dekke loolu la ko ñëk wax ci ño xamanteni bi xeyna musu ñoo gisante da koy gisee rek ne ko kon Bara Sadio fi nga dekke dal ne ko yow de bis bu seet dama nak yow ñu dañuy daali lamiso ak dajje fele ci makatal mukaram mu ne ko sa guddu ñu dajje ci ko xamanteni bi xeyna bobu la ko ñëk gis mom Cheikh Bara Sadio nga xamne ci ginaaw bi nga xamanteni bi Cheikh Omar amon na gogu ngan ci ñoom danaka bimu fi joge itega du ci lu bari rek Cheikh Bara Sadio dal di la ndax da wax ne ndaysan mom peul bi da feñal na ma mune kon Cheikh Omar da ko feñal nga xamne danaka yagatu fi dal di laq mom Cheikh Omar kon koku moy ki nga xamanteni bi mo meñni soxna mbenn wala mbok mo meñni ki nga xamanteni bi moy Cheikh Abdou Khadir ba mi nga xamanteni bi mo meñni soxna fama ba mi meñni soxna mbenn soxna mbenn yi tamit suñ ko xolaté ci gënal wal ci walu way juroom goor ki nga xamanteni bi moko meñni moy señ cheikhou busso señ cheikhou busso nak buñ ko waxé señ cheikhou busso moy taawu señ busso be moy di moy taawu señ busso be mom señ cheikhou mi moko señ massamba busso ak soxna kharib busso ak señ mbacké ñoo bokku señ busso be ak señ mbacké busso mi nga xamné moy maami señ Omar tamam dinañ ci ñew légui mom kon ki nga xamanteni bi moy soxna mbenn señ cheikhou busso taawu señ busso be mom moko meñ aha nga xamne señ busso be moy nijaay cheikhul khadim radiyallahu anhu mo meñ ki nga xamanteni bi moy señ cheikhou mu meñ soxna ben kon budé ci walu way juroom bu goor mom soxna ben mi nga xamne mo meñ señ Omar kon lolu moy cyallale di bu ñëwé nak ci ki nga xamanteni bi kon moy way juru señ Omar manam ci way juroom bu goor dama len wax legi soxna mbenn soxna fama ba soxna mbenn señ cheikhou busso be aha ci wajurum bu goor yi nga xamanteni bi xeyna mom meñni señ Omar te ñu gën ko xam ci cheikh abdul khadir busso nga xamne mom meñni ki nga xamne moy ki ñi waxtane tay muy señ Omar cheikh abdul khadir busso señ mbacke moy wajurum Seigne Mbacké nak yakarna ken do ko présenter waaw mom yom na présenter waaw muy ko xamantene bi xeyna buñ ci duggon mom wax ni dina gëna yaat waye comme tay waxtaan wi Cheikh Omar lañu waxtane ni xeyna moy tax waye Seigne Mbacké dal man na ne bu ma waxe Seigne Mbacké rek Seigne Mbacké momit boko tuddé waxal Seigne Mbacké rek dal di wax Seigne Busso be Serigne Bousso be Serigne Mo Bousso Bousso Mo Bousso Matabara Matabara Xamat ñoo ñi nga xamanteni bi xeyna moy cyallale way juroom bu goor yi tamit mom Serigne Mbacke mu bokk ki nga xamanteni bi moy way juru Cheikhul Khadim di soxna Diara Bousso ñu bokk lepp ñu bokk soxna Sabalo motax ba ci wayam bu ci wo nga xamne Cheikhul Khadim sa bu ko daan wo dafa daan woyé ne ko sama doomi Nijaay sama doomi Badian ndax doomi Nijaay Cheikhul Khadim la di doomi Badian wa kon Cheikh Abdul Khadir kon koku moko melni muy Serigne Mbacke Cheikh Abdul Khadir tamit buñu démé ci walu bi nga xamanteni bi modi walu wayu juram wu jigen mom Cheikh Abdul Khadir Bousso momit manes na ci yaatal lu bari ndax man nané Cheikh Abdul Khadir ki nga xamanteni bi moko melni moy Soxna Fatou Assane Diop Soxna Fatou Assane Diop mi Cheikhul Khadim radiyallahu anhu moko ñëkko na dekk jël ko jox ko Serigne Mbacke motax Cheikh Moussa Kar bamuy martial ci nga xamanteni bi moy Serigne Mbacke da nga doon dégg mu naan yar na jox ko jurna jox ko waye jurna yi mu jox
0: wa
1: kon Cheikhul Khadim moko dekkoo won ba wax nañu ne amna ak mom ñaari tutank man nañ ci tuddu Hussein ak Hassan ñom ñaar la am ak ñom ba nopi yëkëti Soxna Fatou Assane Diop jox da koy jox ki nga xamne moy Serigne Mbacke
0: la ilaha
1: bim ko ko joxe nak mom Soxna Fatou Assane Diop mi Soxna Fatou Assane yi tamit buñu xolé sa xewar Fatma mom moko melni nga xamne manam ñom ay bour lañ kon Serigne Omar manam sa boy wax wa jeexna ci bour ya Serigne Omar day mëna ñibi ci bour ya day mëna ñibi tamit ci ña nga xamantene bi ñoy doomi soxna nga xamne kon Soxna Fatou Assane Diop mi ci ginaaw bi nga xamantene bi Serigne Mbacke dekkoo nako amna ak mom ki nga xamantene bi moy ak Cheikhul Khadim al-awwal ak Cheikhul Khadim al-thani ak Serigne Bakhir Bousso ak ki nga xamanteni bi moy Jafarou Sadikh Bousso ak Cheikh Abdul Khadir Bousso mi nga xamne moy wayjuru Serigne Omar amna ak mom itamit ñaari jigen kuñu wax Maria al-Khibtiya ak Asmawiya nga xamne ñom ñep mom Soxna Fatou Assane Diop mi mo leen meñ ak Hussein ak Omar ño xamanteni bi ñom ñep ci tallal gogul lañ bok nga xamne ñoñu la Cheikh Abdul Khadir bokal ki nga xamanteni bi modi Soxna Fatou Assane Diop muy ño xamanteni bi kon ci ak gatal wala ci ak teunk rek fi la Cheikh Omar bok ñi tamit ñoy ñuko melni waxna ne mamam ju jigen ji di Soxna Fatou Assane Diop day delu ci sa xewar fatma buñu delu waté ci mamam ju jigen ji nga xamne moy Soxna Fama ba Abdou Khadir ba Samba Sadio ba nga xamne ñoom yi dañ lay delu wat fofu ba legi ci keur ay nitu yalla ño xamanteni bi xeyna da nañ baxo di xam ci ñoom ak jaamu yalla ak wetal seen borom subhanahu wa ta'ala so waxate yi tamit di way juroom bu jigen wi di soxna mbeen yi tamit da la yobbat Serigne Cheikhou Bousso Serigne Bousso be waye tamit so ñewate tamit ci way juroom bu goor muy Cheikh Abdou Khadir Bousso da lay delo Serigne Mbacke Serigne Bousso be
0: Serigne Bousso be tamit
1: wa mi ngi non kon dal manam mbollem luy askanu Mbacke rek ak Bousso be fofu la bok ndax bo tuddé yi tamit mamam ju goor muy Serigne Mbacke yi tamit mi ngi lay delo ci kan mi ngi lay delo Soxna Fat Balla Mbacke Soxna Fat Balla mok mamal ande seli ñom ñoo bokk mam Balla Mbacke nga xamne ñom bi dañuy delu ci maram kon mbollem luy askanu Mbacke ak askanu Bousso be ñom la Serigne Omar bokkal kon dal ki ci ak gatal manes na ci teunk lool ne fofu la Cheikh Omar ibn Cheikh Abdul Khadir Bousso baye ko ci ñaari walu yoy ci ñaari askan yo xamni yo xamne sa boy tuddu ak terre nga sa boy tuddu ak jaamu yalla rek fofu lañ lay delo ci rew mi di Senegal lool dal manes nako ci tuddu kon ci ak gatal
0: jerejeuf Cheikhna Abdou Bab sall kon li waxo ci jelbir gi da melen deugal nako ci ay kaddom muy su waxe ma leer na mané su waxe ci askar rek ñu xam Serigne Omar ke jif ji ak melokani fu ko tibbe ndax ñaari waan fandé mo ci amon té lool yakar na né muy waandu ciadu gi ak Serigne gi té yakar na né ñi jogé ci ciadu gi dum Serigne gi bi ñu yombona jaxaso lañu doon té loola mom mo feñ ci mom ci ay taxaway ma sha Allah cialal gi kon wax goko teunk goko duma ci del sat muy cialal gu rafet digënté Mbacke ak Bousso be kokke ak yu mel nonu ñom yakarna bu ko tuddé moy Sénégal yakarna kon askanu Serigne Omar buñ ko gënoon ci réew mi yakarna kon réew mi dana wét lool ma sha Allah kon lool ma ci djublu wax rek moy mbokum ñu bax ñepp lay doon ma sha Allah jërëjëf Cheikh Amadou Bamba kon ma jox cadeau gi Serigne Abdou Karim Seck Cheikh Abdou Karim yakarna né Cheikh Amadou Bamba sall u bembe amna solo ci askan wi kon dafa melni lay tay ñu xam nak légui taxaway bi askan wi mu bok mom bu reuy la kon dafa melni amna lu koy xaar lo xamne mom xam nako ci ay taxaway muy yakar na jang wala xam xam sako xam xam yu mel non waye dafa mel tamit ci ak jambar ci ay jëf war na xam tam andu lu reuy lu kay xaar ci karamam ndax kat xala nañ ko yoon wo xamne mom day daali lolou ñu nane domi ñay jangil beure la ca dexum yag yag lu meuna xew dañ la massa ñam lolou lepp dal lu meuna xew rek moy kon day daali xamne kat momi lim deugmal du don lu ndaw du don loyef du don lu tuti mu xam ko nak deugmal ko def ko ak dignité ak personnalité def ko ak fulla ak fayda ak ngor ak diine kon yakar na ne ma joxal la kaddu gi fofu sey abdou khadir
2: ok assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mbokki ñi bay xel fi ci rajjant bi ñu leen nuyu te di leen siyar baax e tambali suñu nuyu ak suñu siyar cheikh mahmoudul muntaha ibn cheikh mahamoudul bashir di ñaan yalla suñu borom mi subhanahu wa ta'ala mu yagg fi lool tam and ak wër mbolem na li nga xamne nal ko ligul islam mu def ko nim ko bëgge ci and ko talibi maksul khadim non lañ koy ñaanal tam ki fi nekkal serigne mbacke busso di serigne gede busso ibn serigne jani busso ibn serigne mbacke busso ñing koy ñaanal suñu borom bi yagul ko fi lool tam and wër ban na li nga xamne momit nal na ko ligël l'islam nal ko ligël man tedd ji suñu borom katnal ko ba am ko nim ko bëgge ci and ko njabot gi ak talibi yépp di ñaan suñu borom woyfal yeen bi nga xamne yar na ko tay non lañ koy ñaanal tam serigne fallu busso ibn serigne amar busso ibn si abdou khadir busso ibn serigne mbacke busso mi nga xamne mom la serigne khadim sallim mi bamba don wax ak tialam legi non lañ koy jotal nuyu ba mbolam njabatam gep serigne mbacke ak serigne mustapha ak mbolam ñi ko yalla bolal ñepp ci kaw suuf di nuyu tam serigne ahmadou bamba serigne ahmadou dieng habibi ñu ngi lay nuyu le siara bax ci dalal gu am solo bi nga xamne dalal nga ko njabatuk serigne omar busso di nuyu tam serigne khadim di nuyu tam serigne mam baba choy mi nga xamne itam kenn la won ci kër gi nekkon jambar lol ñepp xam ko ci digëndem serigne omar man ci indi ay waxtaan yu am solo non lañ sante suñu borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni tam mo ñu bind sakku ñu boole ñu ak serigne mbacke busso waye tam mu indil ñu jambar ji nga xamni tay mom lañuy fasiyena waxtaan tay muy serigne omar busso mu nekkon ko xamne jambar la won jo xamne yakarna ni ñepp ku jamonante ak mom wala ku jamonante bi fi nekk ba neugani lañuy set mbolam ci jambar yépp suñu borom bi dajal nako ci mom ca taxawé nako doxé nako jëfé nako ba kenn ku ne tek na ci bëtam xama ci am jangam sax mu sori señ bamba dina ci ñëwaat waye liñ ci mëna teunk ci gatt rek moy mbolé fi doomi soxni di jaar suñ borom mi jaaral nako fi ndax ñu ak na suñu señ bari ñang mom jangal alcorane fi ci misra jangal nako te leen dem ci xam xam ginaaw bi bi fi joggé tam ñaari doomi señ mbacke bu si nga xamné señ doomi señ mbacke bu si nga xamné Serigne Touba mo len yaral bopam mom tam jangal na len jangal nagn ko xam xam ci lu bari xeyna lolou suñu dikke sañ bam suñu khadim sax dina ci gëna indi ak leral ndax damay baña dama teunku tour yi way dama ci bëgg dugg point bobu way dal biko suñu borom bi indi tam gis nañ biko suñu borom bi wacce tam mu nek Serigne Mbacke Busso wax deug yalla kenn ku nek gis nako bam latatu khalifa tam taxaway bi nga xamne amono ko ci dekk bi amono ko ci gédé amono ko ci mbokki amono ko ci njabot gi muy taxaway bu rafet di taxaway bu am solo di taxaway bo xamanteni bi képp ko bëgg lu baax rafetal ngoko ba ni nga xamne la doxé ba wootu fi serigne tierno bu somam serigne moulay mi nga xamne tay mo nekkon ñaaral khalifa ci serigne mbacke busso yi sino mo busso ñew nekk ñettelu khalifa bi mu ñew sof jëfëm ak ligéyam ci li nga xamne mom la wajurum tedd tambalé won dal ci serigne modou busso ba ci setam bi nga xamne moy serigne tierno mujjoon ci ligéy bi mu dikké dafa sof jëfëm ak bëggam ak ak ligéyam ci mbolam ñi nga xamne ñoko jitu won ci serigne mbacke jëf jit liñ ci mëna teunk ci lu gatt moy ku ne xamne serigne omar bi mu toge ci jotaay bi li jitu muy toge ci jotaay bi sax ab liggeyam fassone way bi mu toge jotaay bi la gëna fessel liggey bi ndax kéro bi nga xamne yalla dogal na suñ borom tek nako mu nek serigne mbacke busso dafa waxtan wu am solo ci karam kilifa bari ci keur serigne mbacke busso gi mu taxa wax na day man day ken rek la bëgg mu serigne mbacke busso te moma tax mom rek la fasine ligéyal bëgguma ci sama jëm ji dara bëgguma ci sama njabot gi dara lepp luma am ak lepp mom luma man da ngeen xamni serigne mbacke busso la ko ligéyal dana ligéy bobit nak manki wo mbolem ñinga xamne ñum la bokk serigne mbacke busso muy sama ay rak ak kep ko xamne ab talibé gi bi keur gi dal yi wax ne nak sama njabotuk bop gi itam ligéy bi nga xamne mang koy ligéyal serigne mbacke ma nga leen ñaal na ngeen takkayu ngeen nek sama ginnaw ca bañ ca yakkar dara ndax ki ñi ligéyal amna fay ndax moy serigne mbacke la ko tedd ko waxon rek ko ko ligéyal yalla dina fay yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dina fay serigne touba ci bopam mom dina fay mom serigne mbacke busso amna fay dina fay lolou taxone mu jël leppam ak beugum lepp yemal ko serigne mbacke busso serigne omar kep ko xamne gis nga jëm ji sa xel dana jar ci serigne mbacke busso ñun dey serigne mbacke busso ci photo lañu gëssé way ku gis jëmi serigne omar da nga xamne ne melna jamont na nga serigne mbacke busso ci melokan bi taxna bëgg gi mu ko bëgg jéggina day go xamné mbolém ñim bokkal Serigne Mbacke Busso ñepp sér nañ ko mbolém ñi nga xamné xam nañ ko Serigne Dio ñepp sér nañ Serigne Omar bëgg nga xamné bëgg nako Serigne Mbacke Busso ba yimul ko dara bi mu toggé gis nga ko lam ñëk wax né ci liggéey bob yi la ñëk song da né man day sama kër bop sama njabar bop comme li waxon jël ben tax ñu ma jox Serigne Mbacke Busso mo taxa jox limi ñëk tambali moy barabam bu teddi bi nga xamne amul lu mom ci kilifa gu nek fek nako fi kilifa gu nek joxena fi ni barab bi day barab ñaanu kay bo xamne lu fi way ñaan bu nangut na nga xamne ci sa jëm la way du ci du ki fi nek mom la ñëk songu muy barab Serigne Mbacke Busso bi ku fa dem tay xam ak bamuy jot khilafa gi fam tollon ku na xamne yok na ci lu bare taral nako def na ci la wara def lepp ba yakana ne ñepp tek nañ seen bëtt biñ ci joggé mo dugg ci juma ji gi nga xamne mom la wajur wote de tabaxone muy Serigne Mukhtar Busso muy dik yéssalat ko ku dugg ci biir juma ji gis na taxaway bi nga xamne Serigne Omar def nako fa jëf ji nga xamne Serigne Omar def nako fa def na ci ay millions yo xamne yu takku yu bare xeyna ñu baña dugg ci limu xaaliss ngir di baña ëppal wala ñu jëssal waye liñ ma def na ci millions yu bari yo xamne daan tok mu di wax bar jumaaji def na ci nangam millions bar bi def na ci nangam keur Serigne Mbacke Busso na ci nangam ba ci école nekk def na ci nangam gis na biir jumaaji nim ko defere ndax ku ne xamne ne Serigne Mbacke ku beggoon maam l'islam mu ko denkon barab bi ñor gi ñu Serigne Mbacke motax Serigne Omar gën ci taxaw gën ko yeesalat ba mu depp ak jamono pintra ko defrat biir marbatu bi lepp mu defrat ko ba kenn ku ci nekk ku dik gis na juma ji muccina ayib bam ci joge mu ne day li nga xamne mom la Serigne Mbacke Busso beggon muy dara jo xamanteni bi dañ koy def lay fasna ko yene defal mom fi ci penc mi nga bokko na ci beug Serigne Mbacke Busso ku dem ci dara ji gis na école bi nga xamne tabax nako fi école bi di employer li ñi fa jang da ko joge ñang 400 personnes kérok bi may mujj deg ci waxtanu Serigne Fallo Busso mom Serigne Hassane biñi biko waro royahin ñewi di setti juma ji setti ki dara ji def na ci 475 millions ci jamono yoy defano yoy agut way jamono yoy defano ci 475 millions yo xamni equipement yi bokk ci peintre yi bokk ci woon ci dogi gi ak bëgg nga xamne waxtu wo xamne mi ngi liggéeyal nit mi ngi liggéeylo doom adam mo xam talibem lolu xañ Serigne Mbacke nit ñew day jël ba nga am dik tok amna ku ma sa dik na ko señ bi de comme yalla dogal na yalla jox na la talib yo xamne bo leen joxagne ñu deg ñi ngi taxaw ñu mala taxaw liggéey bi yépp ta mak nga bo mënon day nga dem di delu ci biir kër ga ñom de dañu ko man taxawal ba dañ ko am ni nga bëgge mu na waaw lolu xey xamna ko bax waye dama xamne liggéey Serigne Mbacke Busso bu ko keneen doon def sax dama wara sol sama bu tak sama dik diko def sakantuma ba soñu borom wëssegalé ma diko defal kon awma dara lu may tok ci kër ya defuma fa jaamu yalla gu upp dik taxaw ligé sun bakki bu so bi ku na xamna ligé bi man nañ né lepp moko taxawal bopam ku dik fek ko fa ko dem fankay bayyi bolé ak yaatu ak tabé bi mu joggé djuma joji tam ku ne gis na armée le guide yi nga xamné ni mu mélone mu yéssala nako yéssal bo xamné kenn ku ci nek tek na ci bëtam def ci ay millions yu bari margu bi gis nga ko defaran nako ba danaka man ñu wax né képp ko xamné amna ku fi wañiko man fa fanan muccu fanan gu muccu ayib nga xol li muccu defaraat muy ci bokku na ci djulikaay bi nga xamné mom lañuy djulle ñi nga xamné dañ fa bayiko ku fa dem tay gis na defaran nako defal bu muccu ayib yëmu ci bo démé ci ten bi nga xamné mo nek fi ci marché gédé nga xamné Seigne Mbacké Bousso moko bënul won ñu def ko fi ci ten bu bari mbot bo xamné kilifa yu bari wax nañ ci ay yu yéme bu ngi fa démé tay defaran nako ba defar go xamanté bi bu muccu ayib la ndax ten bobu dafa dañuy dal tok du mu ci waxtan lu bari ak man mu ne li tax ten ndax ten bi ku xamna mabon na fi demo nañ ba sekk ko ben bi sa wona mo dig mu ne Alhadj mu ne ten Seigne Mbacké Bousso bi de ni ci Seigne Mbacké Bousso bëgg yon ak aajo gi nga xamne mom la ten bi daan fajj mu dem tay ba mab ban sul kum ni mari lumay lepp lo mané def dina def ba ten bi balat no ni la defé wo Serigne Abokan bi ñëkke daan suñu akkan mo ñëkke defar ko ba nga xamne melna wara mel waye bañ ko defré te garu ay fan bu mu tawate ten bi lepp dafa suux lepp dafa datelo ba du wacc biir
0: mabat
2: ba nga xam dañu mu jël suuf sotu ko ba masalo waye nonu la jël ak dogom fexé ba gutat ndox ma def ci ay pompe def ko dama xal daan xamul tax mu na mëna xiwul Seigne Mbacké Bousso gi nga xamne suñu borom wërsegal nga nako njabot askan wi man Omar ba tok fi di tok ba xel gu nak say dara duma ko jaral ndax da na ten bi wax nan ne dafa barkel ba nga xamne bepp nit ma ay jamono sam si dañ fa ñew di ci wutu ndox wala di ni seen jur gi di len fogg ndax neena gison nan ne bepp jur go xamne dafa rag sa yo xamantene bi nan na ci ten bi da fay firi wat da fay da ci day sakkan ba nopi day bax bokku na ci bepp soxna bo xamne yalla dogal na jigen ñi sey nga xamne wana lo lor su amé ci ndox mi nan ci dana mucc ci jamm ak salam ta kenn duko opéré ta lolu yakana résultat yi jigen ñi bari xam nañ ko ñu bari ndox na ci wuti ta noné lako def ko ay remine ay pompe nga xamanteni mo nek fi ci benku marché gédé bi ten waxam ko bi fi joggé mu organisé wat marché gédé bi ñun ñi bokkon jël bi nga am tégon ko suñu loxo ba ndox ak lu bari ginnaw bi lañ tok waxtan ak mom pour ñu soppul ñu digël li waye ba neug ni stratégie ba ak système bi nga xamné ak lam bëggoon marché bi doxé ko noni ba légui non la doxé ndax dafa wax né li tax maka taxaw dama bëgg ñu xamné momélu Serigne Mbacké Bousso lepp na déllu ci ci ñëppatu Serigne Mbacké Bousso ndax bari bi biko Serigne Mbacké Bousso biko Serigne Touba jox Serigne Mbacké Bousso diko sañ dako fi yaatul lool joxon ko ci ndigal li nga xamné yalla dogal na momel Serigne Mbacké la lepp dina ko jël delawar ko ci loxe Serigne Mbacké non la ko def marché bi bo xolé chef de village bi non la ko defat jël rakki bopam jox ko ak yeneen yu bare yo xamne lu reccion la ci loxe gédé ci wala lu reccion la ci loxe njabatu Serigne Mbacké lo lepp Serigne Omar ci postif ak bëgg bëggam xëccat nako ba tégal ko ci loxe njabatu Serigne Mbacké bay leen fi kon damay taxawlu fi rek ba ndëssi wat dana am yenen yu ma ci gëna du gën ci leer inshallah taala wax deug la ñi ngi sant bu baax di gërëm baax baax jërëjëf
0: jërëjëf Serigne Abdou Karim Seck mbokk yi ma fatte leen ne yeen nga en direct ci radio jant bi fam ci Touba 95.2 waye lekk kene fam ci Dakar 88.6 ak leer gi fam ci Louga 94.6 ci seen émission fatte ki soir ak seen mbokkum talib Serigne Ahmadou Dieng Habibou ñi waxtane tay ji jambar je Serigne Omar Bousso mi nga xamne mo laqku bu yagul ñu and ak serigne cheikh ahmadou bamba sall serigne abdou karim sek mo daanel legi ci jëf ji waye suñu démé ba ci karam nimu lañ ko wax rek mbokki ba 21h30 dañ mëna dugg ci téléphone bi ci 88 628 1337 ci kanam doon bu soobe yalla. Jërëjëf Seydou Karim, ndax mel na ne wax day tungoom séeré. Lii mu jëf ci ab taxawaayam yaakaar naa ne bu Sëñ Mbacke deesoo dana ne ko waa góor, ndax Sëñ Mbacke ku ko taxawalal bërëb jàngukaay defaraatal ko fi ñuy jaamu yàlla, ñi dëdd àdduna fa ñuy dugg nga fexe ba defaraat ko, yaakaar naa ne defaloo ko lu gën loolu, te loolu rek la soxla woon, ndax moom loolu la fi nekk woon. Kon Sëñ Amar dafa mel ne ay jëfam dafa yaatu, mel na ne toggaay bi sax taxul mu yàgg noonu, waaye mel na ne li fi jëf mel na ci ay at yu bëri la ko fi waroon di jëfe. Loolu lépp nag bëgg Sëñ Mbacke Bousa am fit, am jom, am ngor moo ko may. Kon dafa mel ne li nga fi lim lu am solo la, loo xam ne nit ñi dañ ko war a dégg, ndax ñu bari dañ ca war a roy xam ne toog di nangu at yi rek warut, waaye nag jëf ak laxasaayu te moom bimu doon jëf mu jiitu ca kanam, loolu da ca am solo, te leeral nga ko bu baax a baax. Ndax dafa mel ne Serigne Touba dénkoon na ko mag ñi ci fray ci soxna yi ne leen ku mel ne soxna Fadia ñii leen a jox, te léegi ñun ñu koy tuddee ay Sabadian, mbaa du ngeen leen bàyyi ñoom rek ñuy jëf, ndax leen ci ànd ak ñoom. Ne ko déedéet Mbacke ñu de daanañ ca ànd, mu ne waaw ndax ñoom que seen bopp la ñuy jëfal ci loolu ko Serigne Touba tënk. Kon yéen a dee la ànd ak ñu jëf jooyu. Kon dafa mel ne Omar dafa xam loolu, moo tax ñi muy liggéey loolu ci mën a xew moom mu ñëw teewe ko fekk bokk ci jëf ja, ndax ba léegi si biir bu ñuy joxe boy mu am ca mu am wàllam. Loolu yaakaar naa ne lu am solo la. Kon macha allah jërëjëf. Kon mu jox Sëñ Baba Thioye moom mi nga xam ne taxam lii nga xam ne ci la Sëriñ Abdou Karim Seck doon wax, dafa mel ne Sëñ Baba mi dana ko mën a firndeel, ndax mel na ne moom maçon la woon boo xam ne mooy moom mel nañ ko tuddee maçon Sëñ Omar. Nga xam ne maçon Sëñ Omar am na solo, lépp lu mu doon tabax dafa mel ne ci loxo la doon jaare. Kon dafa mel ne li Sëñ Abdou Karim doon wax day mel ne moom da koy mën a firndeel taxawaay yooyu yëpp. Nag loolu lépp liñ ci jub rek mooy ndax jamono moo mel noonu ñëwoon nit ñi ne ni moom dafa organisé woon lool. Organisation gis nga kii mu teg ca marché ba, kii mu teg ko dangam, kii wut ab maçon boppam boo xam ne du ci boole keneen. loolu ci organisation la, nga xam ne lépp lu mu def ci loo xam ne jaar dafa mel ne comme ku organisé woon la, ku xamoon fi mu jëm la, ku xam li mu doon def la. Sëñ Baba bisimilah.
3: A'udhu billahi min ashaytaani rajim. bisimilahi rahmaani rahim. sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maa ngi nuyu mbokk yi ñuy déglu yëpp di ñu teewlu, waaye man di nekk ñu ngi lay nuyu di la sant, di ñaanal suñu jàmbaar ji nga xam ne moom la ñu waxtaanee tey muy Sëñ Omar, suñu borom dolli ay leeram, tas njubarkem te sàmm njaboot gi nga xam ne nii moom la fi bàyyi. suñu borom teg leen loxo bu baax a baax a baax, taxaw leen ngeen ki taxaw. waaye ñuy ñaanal Serigne Moustapha Mbacke mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba di xalifa kullu murid, ñu koy ñaanal suñu borom bàyyi ko fi lool, te may ko kattan, may ko wér gu yaram ba li mu naanal liggéeyal Serigne Touba suñu borom may ko mu def ko ni mu ko soobee. waaye ñuy ñaanal Serigne Gédé Bousso mi nga xam ne nii moo fi Serigne Mbacke Bousso mate ko sëkk, nag ñu koy ñaanal Serigne Gédé yan bi oyof toyu bépp naal boo am liggéeyal sa maam yàlla na la ko suñu borom defal nga liggéey ko ni nga ko bëggee ci barke Serigne Touba, ndax ñun Serigne Mbacke Bousso rek lañ bëgg, ku ñu koy liggéeyal ñun ñoo la war a amee rek fay. kon suñu gëdee yàlla na suñu borom bàyyi sam xel sa kattan ba lépp loo bëgg liggéeyal Sëñ Mbacke Bousso suñu borom dimbale ci. waaw Sëñ Abibu, comme li nga wax léegi rek, ñun yàlla dafa dogal ñu yàgg ak Sëñ Omar lool, nekkoon nekk ci ay loxoom ba niñ ko noppee gisee ñu mën a andi ci moom ay seet yu bëree bëree bëri, te lépp doon lu wér. ndaxte comme ni ma ko waxee keroog 94 ba léegi maa ngi ci ay loxoom. wax naa ko keroog nee naa leen bi may dugg ci ay loxoom booba juróom ñetti at la am, te fi mu nii léegi tey maam ñeen fukkat, kon xam naa ci moom lu bëree bëri yàgg nañ. muy jëmm joo xam ne ku bëgg Sëñ Mbacke Bousso la loolu ñëpp ko mën a seedeel. Sëñ Mbacke rek lay wane bi yàlla dogalee liggéey bi egsi ci ay loxoom, ci guddi gi woona ma téléphone ne ma Sëñ Moustapha de laa waxal léegi ak Sëñ Cheikh Cissé Abdou Khadir yow yaa ci tege, wallaay lazim lii la mu wax, ne ma liggéey bi egsi na ci kër gi, bu subaa na ngeen teel a ñëw te ngeen góorgóorlu. ne ma fexeel ba wool ma bàyyi njool di taalibib Sëñ Omar di kenn ci kër gi, fexeel ba wool ma ko ne ko yëg ci guddi gi, te bu subaa mu teel a ñëw. bi yàlla dogalee ñu xëy mu yóddi ñu ci Sëñ Sidy Matar boobu moo fi nekk ci cliptef rek laay wax. daan ñu bu ngeen àggee nee leen ko kat xalifa Sëñ Mbacke Bousso bàyyeekoo na fi Sëñ Omar moo ñu yónni ay kaddom lañuy déglu bañ aggé neko nek lu wax rek lo lañ jëfëndiko bañ aggé sin sin motar dané lañ ko denc ginnaw tagusan lañ ko ñaanal bi sangam daari yëkëti addu ju bari daari ñew joxé ko seigne wat bim togué fi xelam ñëk nek ci ligéel mamam comme niko ci laj waxé légui moy kaw juma ji dafa am ay barab yo xamné dafa doon da doon sen wernda bi ngeen ñëk jot amna ci fu ci doon xolé ko di ki kuy maçon da nga xam rax out légui muy xaw xolé ko di ki loolu lañ dëkk défar loolu muy santé bu ñëk ginnaw bim barké lo ci né seigne modou mu mag mo ñëk wootu seigne bakki buso bim ko wooto it momit lam ñëk défar bokku na ci tak am neek ak jël ab lim bo xamné ni ay goné lañ mu duggal leen neegu gor mu ni loolu lay barké lo waaw yaakar na neek bu ñoo ci seigne abdou karim sekki mi di wax ñom ñoko défar wa seigne bay sekki la ko sas ñul yoyé mu barké lo man mi ma leen yor mu nekkon fukki nit ak ñent def na ma ak ñom ñaar fukki fan yor leen ay setam ay doomi ta ay talibam seigne khadim mi doon wax legi ñaar rakam ñetti rakam ñi ngi ci won kenn ki seigne omar la ko tuddé la ko bayam tuddé ginaaw bi lolu jallé mu ñew ci liggéey juma ji kaw juma ji maçon bi ko liggéey 1 million 300 la ko fayon sama loxo la jaar ku ñu wax ngañ mo doon liggéey kër gu maggi mu ne comme ko mo doon defal kër gu maggi nako ko jox barké loko sama jomour seigne cheikh abdou simatar la ko wolo moko wo def salam ñu waxtaan ci ba jubo ci fay seigne bi yëkëti lepp jox ko mu défar ko mu sayta ko nim ko wara défaré draat kaw gi défar état chité bi raxat ki bi daldi peintrat wo cheikh fall diop mu défarat kar yu tojon bimu joggé ci lolu mu dugg ci yéssal jumaaji moy marbo bu ki buñ doon def décoration yi ci bir ku ñu wax iliman mbay moko doon liggéey bimu joggé dakar ñew diko liggéey lim ko wax xass bu takku waye suñu wone ko seigne bakki buso amnako ta seigne bakki buso jarnako nañ ci duggu rek nga xamne lepp lu mu duggu pass la ci duggu
4: pass
3: ak bëgg mamam waye doonut lu fi tege
4: nekk lu tak ba tek
3: dedet biñ liggéey ba sori ba nga xamne ni manam ñëwena ci ni moko mëna waxe mom sax du ragal waye liggéey bi sori na
4: xelam ko dambalé dal ba
3: wala lanzim nga xamne lim déssel sax liggéey kat bi bari tut ñu julli takusan ba selmal mu woma ci jumaaji ma ngi ci sappi ci ginnaw mu woma mam baaw mëna ko mbakk mënuma kay ma ñëw mu lamb posu grambu bi genné ñetti takki bu né 1 million joxma lamb ben posu xaftaan bi bu fegg bi genné 2 ñaari takki 1 million joxma né ma ñaat la mëna ko 5 million mënuma yobbu mako fank daan yobbu waaw ma dem dencal ko fa ñu bindal ma kayen ma ñëw ba ma ñëwé sax néna ko señ mëna mëna ko mëna xaas bi ngoy jox ci biir mbolo mi ba duñ ma kar wala nangam mënuma dedet kenn lu kar
4: dem rek
3: wallahi lazim bimu joggé ci ligéeb juma ji
4: xana fofa bank la mom fank daan yobbu
3: dedet ben commerçant
4: bu commerçant
3: fay déposé ak bu mu daan jox rek bimu joggé fofu mu songu barabu señ bakki buso bi bu fa duggu da nga gis li wër barab bi amona ben saaru tisse bo fa nekkon bo xamni ni moy ci yu ñëk ya daf ko yéssalat kiko doon bind kawlax la joggé moy bo gisé daf ko bind midum mel or rafet lol waaw 1 million lako fay kéram man la tok ma yoni ma fofu maron yobu xaliss bi ma dem jël ko bi ko waji né 1 million teggu ci bat
4: waxale
3: dedet do xale loko wax seigne bakku su do xale ma dem waji né ma ah tay la dimanche de waye seigne bi dama waron télé wo né ma sék de mo fi am manako bindal sek wo señ bi mënuma bindal ko sek ma waji bind sek ma ñew andi jox ko ki doon liggéey bi amul sax kolut ci ki xamna ne nitu ki la ñu ne ko bo démé kawlax damay baña def publicité bank bo bo aggé bo ñëk gis dana la ko retirer waji xéere la ko retirer ngir ñak ko wolu
4: baña dem bakawlax
3: bëgg bu gisel mu xamut bo ñew wallahi lazim
4: xamul
3: ki mu jëflantel
4: ay ñak xam gore
3: mo defar ko bam ci joggé fofu mu songu daara ji nak daara ji mom moy tarikh yu yaatu
4: daara ji reena mat na ba de
3: dara ji bim koy commencé dañ ko commencé ay fan ñu dugg 15 rajab ci biir rajab sallallahu alaihi wasallam manam magal gi ñew ci wér rajab la ko commencé ndaysan kéro biñ koy nat mo doon natal bopum genn benn mètre bo xamné mom néna mom lañ doon naté kaba ga barki serigne touba
4: ay kid lool yépp
3: pastef bi ci mom foku tak wessu nako
4: bagage magi
3: wallahi alazim moy and yow ci naaj bi parasol bi sax bu buké fa la koy tek bokuté mun la way serigne mbacke soulay ligéel ñu gas biñ gasé ba commencé ñetti fan ñu liggé commencé implanti semel yi ba commencé fondation bi kasro bi ñew mané ah soubri xana duñ xey ndax kasro gu mu depp ko da né lu ñu téxé ñu no kasro mu way lu seen yeen ci kasro yeb seen bokoy magal seen bokoy magal lu seen ci kasro way xey leen sa liggé sa liggé bi xawma kañ lay dem tama bëgg ñu gis sama liggé ba bal ma dem wallahi lazim kéro añ bu bax lañu togal
4: ci magal gi
3: ngeen
4: magal yeen
3: waw agn bu bax lañu togal seigne serif mom seigne serif mi jakarlo seigne serif mi jakarlo ki keur seigne ibrahim birkelane

0: mom da bëgg liggéey bi yag lool
1: ta boba fer bi ser na ser go xamna xam nga fer de yëk wacc bërgu fer 60000 lay jar
0: ci jamono joju
1: jamono yoya
0: waaw
1: légui bërgu fer buñu wacc ñett pat lañ ci tek mu jeex ta li wër séance bi yépp fer bar souf bi maso yi ñi xamna ñu bar souf fer fer 14 la 14 la ta néna la dund xaliss bu mu tak tek fi
0: dédé mom mi ngi ko wéx ci mbacké bu sa rek
1: rek nga xamne man demo na sa wut sama kay legui legui nit romb ko ndaysan ni ki di jambar deug la dem lamay def dako xeb dem marché jeun ñaari sa ko ci ma tek ci sarret ñew ne ko seigne mak barkelo ma bind may bind kabio xeer bu wacc ma bind fer bu wacc
0: adde yoy dal
1: waaw
0: nga xamne dañoo romb liggey bi rek
1: ak lu fi ñew rek ma bind bim deñe bot liggey bi ba nek ci barab bi amna ben jaay yalla bu ñew ne ko man de seigne bi sun borom moma yamal ci yow waaw borom xaliss la ne ko bu fekke keur gu rafet soxlatum ko amnako budé jongoma amnako budé auto amnako amnako bam duy sekk kuma and ligéel yalla dal lay wër ta gëw mi sa jëb ji lañ mébal dadi génné ségam dadi
0: tek
1: génné ségam dadi bind
0: ab 1 rek
1: 1 million wala bind jox señ bi neko bo xey nga retiré kuma sa na ñew ci mom dalay yëbati barab ba néma and ak mom nga yëbuko ci barab ba koku bima and ak mom duul ko ci jumaa ji mu gis santé bi mu yob ko ci barab bu gis santé bi dafa daanu
0: waaw
1: wagneeku dem fek señ mu tok mu nako mu alma sek mu and sek mu anina bobu bind sek 3 millions
0: waaw
1: nako yow lolo way jox nga def ko ci yoon yalla ndax te santé bu mag bi nga anga séparé sa kër gi melni
0: ci
1: nek na fi bo joggé fi musul dugul sa musta dugul sa ko ci ma biir kërëm neena rusuna di liggéey señ mbacké bu so di liggéey ba ci doom ji ñu wax cheikh mustafa yalla leen yalla sam ñoom ñep barke señ touba khassida yi bimu joge bitim rew di yeesalat neegam bi man mako don liggey señ bi romu ñu di julli ji daane ah yeene ngi liggey de waye de nema de ku la laaj rek ñal ne ñal suñu fay liggey de man jënuma jënuma sama duul sama
0: ko sama yoneeku
1: waaw
0: bu ma kenn di dara
1: waaw nek ku kan la señ mbacké mom señ mbacké rek lay wone daanañu wo diñu wo neñu fexé len bu leen tek ci ginnaw serigne mbacké bu leen tek ci manam serigne mbacké bu so xajul ci ginnaw kenn ko serigne touba daanañu wax lolu mom fulu yu amono ko ak ko mana don ak ko manon bu ñewé tek sa serigne wax bu la diglo ba paré serigne mbacké bu so leen imposé serigne mbacké rek mu ñu ci wax ñaari baat ta sopé ko dedet bim jugé comme ni ko elay sék waxé légui armel yi ki ko don suuy rek témir juñu ndako fay mom do waxale
0: ndiek goko ndiek wax rek mom jeexna
1: rek jeexna
0: boko beugé nak da ñoo ci nak
1: ñu andi ñoo ci mbacké musa
0: ah ci ngi koy naxé
1: ouvrier bu jaar ci mom xamna so tour
0: hein
1: ku ñu wax ngagn kura mo doon défar wéru barab bi
0: yo señ babu archiviste gëdé
1: mo doon défar barab bi mo doon défar barab bi ci barab bi wéru koor nga xamné manam yow liggé la señ mbacké musa tra nga ju am jox lako yamale wut ak seigne mbacke musso kenn dara ma ngi fatali ko soxna gaddu masna ñew soxna gaddu mom seigne mbacke musso
0: soxna gaddu musso
1: masna joge kërëm ñew yandu ci gédé bimu ñewé bobu 11h jotna japp midi mu ñew gar ji buntu kër gi fekk ma genn mu ne ma dongali ma ñew mu non seigne xor mi fi mané ko wa mu ne ma neko fi la yendo da dem ma ñew seigne won ne ko soxna gaddu taxuna fi légui neena fi la yendo seigne mbott da di noppé mom da takko sagom da di juk
0: ni bëret
1: sol bubam faské togol ko bañ ta jamono jojo jamono jojo señ bi doñ war lol ñu and di lijeenti jabañ
0: dug ci dekk bi
1: barki señ touba mu doy war lol waye fexé na ba defal ko dem wutul ko ay giran yu bax togal ko agn bu bax agn ba ku nekk kërëm ñamo ja man ma ci ñam te xonja la xon ngir barké loko ndax man xamna tarikh bo tarikh agn bo
0: fam jaar ba
1: ko xam manam peuf gi mu def ba am agn bi
0: waaw fim jaar ba togu ko
1: waaw man ma fu xonja barke loko ngir eulek
0: kenn ci keur gi ko ma sama leen lañ mos ñoo keur gi leen lañ
1: lekk ci bu jeen lañ togu bi mi ñew bo fek na wa keur gi tal lañ agn ba sori mu togu agn bi def ci teranga yu yaatu mako yanu yobuko wa ge sonu gadd sante lol mom sonu gadd mom lu bok ci mbak bi su mom yemuli wuko dar ma sa fa and ak mom señ bi nuy sonu gadd su jidul ko ma diko nuy mu ne ma dedet
0: loxo bi
1: da dama ki nim ko waxe dama ko lewta yow xam na digul of yoy
0: ko
1: lewta lewom bajnam la lepp

0: Seigne Omar ko nuyu si jël ko man war ma jëm ko jox rek diko war ma rek la
1: nga bëgg barkelu
0: waaw mu naan may jox ben barkelu ne ma defé ni waye Seigne Omar ma dal na ko li
1: waaw deug la
0: xamni mi ngi dudu sharia waaw fi do fiq Seigne Omar dayob doomu adama manam fim ko tek ne war na ko xofa tek Seigne Omar dama wax man fonk do barama bu tege bolum agnam mok pel bak nar bak sosi bak jola bay ñoo ci am ku ñew mom ngay bokk lañ waaw ta moy dag di la tegal bo beugé jog mu la togal
1: agn bi dal ku ci yam ci nga bok
0: ku ci yam ci nga bok
1: du beru
0: du teju
1: am waaw deug la
0: maka daan wargal sama loxo mbeddama lan tok ya yalla bu fa jaar bo aje nimbal mu dimbali la dana xey tek sakop ciabam jigen ni jaar fofu di ndugge xamna bu fekke ni ngi may degge dana am ño xam tane ko sédé ku fa jaar mo natal la ñaari kilo ciab
1: ñi demar
0: wallahi lazi
1: mu xam la ngi bañ la xam ci
0: waaw sakop ciabam lay tek ku mu la natal ñaari kilo nga natal ñaari kilo mu dafa nga dem
1: ha la le ko yo bare marché sa
0: c'est dana neex wañu dépasse la
1: wañu dépasse la ko
0: kat ma sama andak mom ci benn dekk bu sori ginnaw bambay xewum fa demone xewum fonk sax nga xamne dafa jëlone décision pour yendu fa bam déme ba ag am ku ko wo téléphone ne ko dañu japp magam dañ ko ramasse señ bi daali woté jannatu dal né xolal mako ñu wax diiw dañ ko ramasse légui ba xam bam démé ci kifi nek wax turu wo mu ne ko turu di neku fi turu nek way xaram wot la gendarmerie nek wa garage da Dakar gendarmerie bu ñoko ramasse ay ron saletam joge dara rek xamna gaay yaakaane def kat la waye muju deme non bim laccé fofu ñu ne ko effectivement fi la nek ñoy mu wo señ bi ne ko fofu nek señ bi daali jog dag ngan ga koku du ab talibem ab sopem la rek dag ngan ga wallahi lanzim ñu and dawal mu ne sefor bi dawalal bi ñewé ba tolu ngaabu lañ ko woné ko baynañ ko man ma fe dox du gel amuna yene fa waye faral dox ñu dem rek kër da man dama joj auto bi am na ñoo xamne bu doon ñoom dañuy fay seen téléphone wala ñu tankam lu la
1: ci ay gis nga liko talibé bi jaral
0: rek
1: ndissa
0: waaw
1: ci ko ko xamne la ko señ tiba defal
0: waaw
1: xamna ko de
0: waaw mom señ mbacké busso rek
1: mo yey de
0: señ mbacké busso rek mo ñu nampatal ci señ mbacké busso mom dal tax na ñoo gëna takamti ko señ mbacké busso tokna ma tok munima wol ma ki ay ma dem diko wo dom la ci mom soxna muslimu so jitu jonne yalla nak sun borom yeuram mo ay mo war ko jox dépasse bi la ta soxna muslimu ñew am ku ñew disco momi dépasse ne ko gërem dal ne ko Seigne Omar jox ko dépasse am tok
1: bi soxna momi muslimu di ñew
0: bi soxna muslimu ñewé ne ko baye yam wo muniko wa ma lo way xaar bu ci kanam la tay ñu jog am ku ñew jaaré ko mu jël loolu jox néma gis nga ko lam ci tek moy ku nekkal yalla nekkal la
1: loolu fi deug koy def nak
0: rek ku am fit la
1: gis nga fi deugé de la gis nga lu bax mo fit koy def wallahi lanzi
0: Seigne Omar dañu wax né dafa nak dreet waye man da wax né da neex dreet
1: deug la
0: xam nga wallahi lanzi ku neex dreet la Allah am du ko bolé ken xam nga nak dreet gi fan nga koy xamé kum sékkal Seigne Mbacké Busso rek nga xam ak nak ndax bo ci ya fousé rek mom
1: kay
0: biñu liggéey daara ji amul bis aljuma ak yépp dañ koy liggéey way way gor gor leen sama liggéey way manako señ bi mu na manako sak njambar de ko ci andal ya fous lay doon yow da kër dafa réé ne ma cey lolou de mënu ma cey tek dara dana way ñun dañu tagat
1: da deug la
0: yow sak njambar ko ci andal ya fous lay doon
1: da deug la
0: ñi ngi def liñ man waye yow gi gisaw lolou yow mom nañ gëna labbe rek ku yébi la
1: yémelal machallah
0: dal mag nak daf ma wax ne ma mat gi def mat gi sun borom def ci nit ba tax mu mat su maté rek lu ci tégan maté dilay don motax suñu mat dafa matal seuk suñu mat li mo ron def lepp def nako suñu mor waccina machallah suñu mor waccina waccina suñu mor li mo ron def lepp def nako fexena ba don maawum liggel ku liggey bu reuy kéro biñ ko dencé ba genn dama kima dajel mo mukki ma fagu ko ne ko dalal sa xel bu sa xol toy bul joy Seigne Omar waccina tay ji bisa gudem gudik tay gi mokoy geulal ci gudem yep ndax bu agge dajek maawum ta bu agge da resigi wa gënal sigi kon dalal sa xel bu baaxa baax wa
1: machallah
0: jerejef
1: jerejef machallah da xalisatna jerejef serigne baba serigne mam baba choy kaddu yi rafetna lol machallah li nga ci jangete dal lolou fi doowe dal mom man xamna ne bu sété serigne moudoussa bam wax nan lima serigne touba wax te gissagumako mom la gëna gëm ne kas café bi mayor mu ñuul le ma seigne touba gëna wax te gissuma la gëna gëm ci lool da mel seigne ma doxé na nonu mabit waye seigne fallu mi bi mi defal jumaam ji gis nga kërëm gi sakké lool balla barda seng la la ko dafa mel seigne ma roy na xamna li xew mom kon ñom ñoy ñe bëgg seigne touba gën bëgg seigne touba seigne moussa seigne fallu mom seigne da mel fofu la roy nak tek fofu seigne bakay moussa nak ngir jëm seigne touba ji kon da mel borom fit la ci lu bax borom jom la waye bëgg gi seigne mbacke bussa ak lo nga wax ci rax da ak jëf ga dafa melne biko seigne bi yalla dogalé mu doon seigne mbacke bussa nga xamné moy seigne mbacke bussa mu yor kaddu gi kaddu gogi bëgg ko bokk ak kenn té lool nak motax mu mëna def loolu mu def lool ndax nit ñi mom ku nangu ñu lay li seigne fallu rek fa nangu ñu lay sentu fenti xam li nga ni xam fi nga jëm ak ni koy défé dédé mom kay nak mom ndax digg na seigne cheikh mbacke gaynde fatma bim joxe ko seigne tierno djeng ce village dekk bi ñu ñew diko clamé ak mom ak nangam bëgg daan day def li dé tang da wo mag ni ba ñew lool ki mag mom ko tétal mag bu wër ci dafa mën leen dénga tierno mi mako jox sama cadeau mënuma doon seigne moussa di yor ab dekk mako jox sama cadeau kum nangu sa kër ma nangu sa kër kum tej mala tej boba la ciola jeex waye dafa melne jambar yi mel nonu ne seigne abou mi mom wax deug yalla ni ak organisation profil bi organiser ak ni mo amé coloré manam ci seigne modou bousse la seigne modou bousse defon mu barkelu ci doomi seigne mbacke bousse ñi fi jitu kenn ko dem mu barkelu ci la nga defon ci seigne mbacke bousse dafa melne lolou coloré la ak bëgg seigne mbacke bousse ak warmal maggi motax seigne borog warmal la ko jox nako ci ndax dafa melne li mu fi réaliser lu ci nek séré nako fekke nako bobbi ko ba tambaliko lu yag soga dem lolou dafa melne adam lo ci bëgg wax bala ma jox
0: ku kenn la won wa keur seigne mbacke bousse le moy njabotam gi ki fi mujjidi seigne mukhtar manam fum ko tegon kawé won na lol be seigne mukhtar di commencé jumaaji diko liggé 97 la sama jumut ndax 2004 lañ ko ubbi la 7 mai 2004 lañ ubbi jumaaji kérok mo leen lu jégué ñetti ton bi buntu kërëm bëggono liggé kërëm bi seigne mukhtar woté ne da bëgg tabax jumaaji suñu war moma netti ci lamiñam mo wax ne seigne mukhtar bul sas kenn ne lu way and rek ma def lako ndax am ñoo xam bo le sasé bu seen sasé
1: fa lañ yëm
0: daan ñi fekk ñuy jàng ndax ñun bi ñuy tab ci loxom ci do loxoy doom lañu tek seigne mbacke mom suñu mar mo ñu doon jàngal kina bi démé ba seigne mbacke loxom xawa xat seigne moustapha di ñu jàngal dem na sax bam yagg mu jël ñu bokkum di ñu jàngal bokkum dañu fekk ñu jàng mu ñu jog leen ngeen jël birgi ñu yobbu ko ci jumaaji ndax rusna di liggéey ci sama kër gi seigne mbacke su liggéey wala lancé kër birgi yoy yépp ñun ñoko roñ jaay yalla bu fa jaar mën la kay barkelu ci jël
1: birgi 3 tane yobbu ci
0: jumaaji
1: bayi kër ga nona
0: ba légui ni ma wax yoon tigu fa ab brik batima bam deke doom ji di seigne fallu di ta ab tawam tay moko defal ma fa tabax neek sal de bé ak wernaay bo moko fa
1: defal da xamna ko
0: moko defal doom ji seigne fallu moko fa defal lepp fa lañu fekk
1: lol de weur la machallah jerejeuf jerejeuf de kon mu ngok mbokk yi ñi ngi en direct bari na ño xamne gis nga ñi ngi koy xol ci YouTube bi ci jant bi TV machallah di ci def ci ay commentaire yu bari ñoo ñep ñi ngi leen di bëgg dana ci delsi laata may ubi téléphone bi waye damay ñëw rek delo cadeau gi serigne cheikh ahmadou bamba sall cheikh ahmadou bamba gis nga yakarna mbokk fi ñu jaar dafa melne jëf yi gëné nañ ko waye mën ta ñak ndax tudon nga askanu légui motax jambar ji dafa melne wacc na waye melne amna benen waccay wo xamne ci ko wara dikkar moy waccay yu xam xam bi ndax dafa melne ci war ku dañu reer la ndax ni mu jëfé ni ak organisation bi yakar na ni deug dañ nak reer te lolu organisation bi liko waral moy waccay yu xam xam bi melna jaar na ci xam xam fu woor fa xene fa lañ ko tek ba wajal ko ba li lepp man ko jëf mu jëf ko cheikh ahmadou bamba sall bismillah
2: machallah waxtan bi de mom xamna niko gaay yi waxe rek ala doome na neexna neexna lol
1: la gëre
2: genn ak jeuwriñ mam baba mom li tax makay woy jeuwriñ jeuwriñ la doon suñu mag bi ñeeké ci daara ji machallah wax lu am solo waye ku def lu melni ñu tuddu ni mënta ñak waccay lo xamanteni bi xeyna mo nekk ci ginaaw li lepp nga xamne waccay la lu ama am solo lo xamanteni bi manane cheikh omar ibn cheikh abdul khadir busso mi ngi ko tambule ci way juroom goor bi nga xamne moy cheikh abdul khadir cheikh abdul khadir moko ñeuk jël boba xeyna ci sayir manane ba ay atam bare gul at yu neew la yore cheikh abdul khadir dan ko tombal ndax cheikh abdul khadir mi ñi waxtane ni ku dan jëfëndiko tru yalla la ku jubo won lay it ak boromam dina ci taxaw tuti cheikh abdul khadir busso dafa don ko xamanteni bi manane ku amone ab cieur la ci mbusso bi amu cieur tamit ci ñinga xamne ñom la bokal señ mbacke li wone firndeeli rek ci jubo go xamanteni bi jubo won nako ak boromam mom cheikh abdul khadir mi way juram dako téla wadjal nga xamné bi nga xamanteni bi feñ nga jamono rek dako yëkëti jox ko xaritam ko xamanteni bi fuñ ko tuddé momit ñu wax lu jëm ci Mbacké muy Seigne Dame Abdourahmane Lo moko dalal jang ci mom la tambulé lepp ci ginnaw bi lako jël jox ko ki nga xamanteni bi moy Cheikh Abdul Khadir Al Koumeli ci Mauritanie mu di mu nekkon fa and ak Seigne Abdou Borom Derbeek ak Seigne Khassim Mbacké ak ki nga xamanteni bi moy ñu bari ño xamanteni bi ci doomi soxna yi mu nekk na woon fa ak ñom mom Cheikh Abdou Khadir mi diko xamne nak ci jubo gi nga xamanteni bi mom jubo won nako ak boromam lay wax mom Cheikh Abdou Khadir ndax dañuy wax ni amna genn xalbatu go xamne dago dugon fi ci dekk bi ñuy woyé Daru Maram nga xamne moy dekkup Seigne Omar di dekkup Cheikh Abdou Khadir Busso nga xamne fa la ko way juroom goor wi dalon mom Seigne Mbacké fa la dalon Cheikh Abdou Khadir mu dugg fa genn xalwatu go xamne bi mi genn ci xalwatu gi deko dafa gennale genn khasside go xamanteni bi bo xole matlam khasside gi manam tambulikay gi mi ngi ko tambule wa alayka salam ya cheikh ahmadul khadim nga xamne day fayub nuyo nuyo bi kan la koy dello cheikh ahmadul khadim cheikh abdul khadim radhiyallahu anhu ci xalwatu go nga xamne beydi man na ci wax rek lo xamanteni bi xeyna ci bamuy tambul rek bamuy tambule way wa dafa wax ne alayka salam atyabal misk anbaru wa rahmatu mawlana dajiatam ibadiyaka manhab ko xamne dello nuyo cheikhul khadim nuyo yi gëna sel nuyo yi gëna lab nuyo yi gëna tey ne ko mang la koy dello yow cheikhul khadim radiyallahu anhu nga xamne ci bir khalwatu gogu yi tamit saxal na ne cheikhul khadim war nako ci li nga xamanteni bi moy lawhul mahfuz ci bir khalwatu gogu mom cheikh abdul khadim nga xamne wax nako yi tamit ci bir khaside gi nga xamanteni bi mom la gennale ci khalwatu gi ne hamilni ila khairit taraikhi hadiyan bi kashfi uluman fi lawa'ih anzuru moy cheikhul khadim ubil na ma bolem lo xamanteni bi lu aju la ci lawhul mahfuz ma jay xol di ci tibbe di meuna joxe ki nak moy ki nga xamanteni bi mo ñeuk cheikh omar moko ñeuk diko reddal diko tombal nan ko xolal fi ak defal li nga xamne man naane ak tarbiya bu tar la amalon ci mom ba nga xamanteni bi dem na ba nga xamanteni bi mamam ji nga xamanteni bi mom la tuddu legi muy soxna fati hasan diop mu joon amon ñewante ci cheikh omar ibn cheikh abdul khadir busso ñewante ko lol ci li nga xamanteni bi mom la ko way juru bi tek ci tarbiya gi ndax cheikh abdul khadir mom non la doon doxé bi nga xamanteni bi nak dem na ci ki nga xamanteni bi moy mamam muy seigne mbacke busso
3: fofu balma jall seigne cheikh Seydou Khadir Busso njabotam da ci seigne Omar Kessel la am rek
2: waaw mom seigne Omar rek la seigne Omar rek la am
3: inshallah kay bismillah
2: waaw mi ngi non legui Seydou Khadir bi nga xamanteni bi mi ngi jëflanté ak mom ci tarbiya gu metti gogou la ko soxna Fatou Assane Diop ñewante digënté mam ak seet bi ñewante ko lol dem seigne Mbacké di xamal ko ne ko kat wax deug yalla day limuy tek limi li nga xamanteni mi ngi tek Seydou Omar de xawna mi tek yoy ak ñewante gi seigne Mbacké ci lako yëkëti mu jele ko ci ki nga xamanteni bi moy cheikh abdul khadir jox ko ki nga xamne moy seigne bakhere seigne bakhere neewana ñi dekk ci gede ragal naane biñu xamé ne du way juru seigne omar ci ginnaw bi nga xamanteni bi ñu gëna fi
3: bi fi jëkke
2: waaw waye ñepp dañu jappone ne mom moy way juru seigne omar mom seigne bakhere
3: dessa
2: nga xamne non la ko yëkëte kon jox ko ki nga xamne moy di moy seigne bakhere di mu nekk ak mom bam ko koy joxe tamit dafa wo seigne omar mom seigne mbacke wo seigne omar fo xamanteni bi ñom ñaar do nga fa nek wax ak mom wo Serigne Bakhare tamit fo xamne mom ak Serigne Bakhare rek la waxtan ak mom ci banopi bolé wat len ñom ñaar ab jotaay
3: diplomate
2: ci mom Serigne
3: Bakhare diplomate
2: Serigne Bakhare mbolé luñuy wax ci adina mbolé xam xam buñu wax ci adina mom ci moko gëna dégg ñepp waxna ko fi ci bima fi mujjé ci biñuy waxtan nga xamne lam ko ci tégal néko dako wax néko Serigne Bakhare bim koy yëkkat diko nga xamne mi ngi koy jox Serigne Bakhare dako xamal néko ki moy sab taw la ko wax dako wax néko Serigne Omar nga ni moy sab taw tégal ko ci nak néko nangamako samal ba mu don muskalaf li la ko ki moy sab taw nangamako samal ba mu don muskalaf kon mom Serigne Bakhare kon mom xamone na li nga xamne moy xarsion ndax mom lim ci beggon rek moy na don muskalaf bu xata don muskalaf rek mom xamne fam jëm jeexna lolou la ci waxone Serigne Bakhare tamit bokku na ci nga xamanteni bi ñoko ñëk dalum jang bu Serigne Omar bi nga xamanteni bi nak nopi na ci lolou mi ngi won fi ci ko day ndok gi tamit demone na fa ngir sakku ju xam xam mom Cheikh Omar Ibn Cheikh Abdou Khadir Bousso baylaaj mi ngi koy wax legi bi nga xamanteni bi way juru bi wañeeku na joge fi mom Cheikh Abdou Khadir Bousso lañ ko yëkëti waat nak jox ki nga xamanteni bi moy Serigne Barañang Serigne Barañang yi tamit yëkëti ko wo ab taawam amna ñuy wax ne Serigne Diogou Ñang la mu jox ko wala bok ñu naan ay ñu naan amna ñu koy woyé non amna ñu koy woyé Serigne Ñang mu yëkëti ko kon jox ko am mi tamit lum ko te dik mom Serigne Barañang am lo xamanteni bi digon nako ca ki nga xamanteni moy Alhadji Serigne Ñang mom nga xamne ci mom la newon momit mu jangal ko alcorane ba nga xamanteni bi mokal nako Serigne Omar niwana nga gis nit kuko gëna mokal alcorane waaw waye nak bëgg gi Serigne Bakhare Bousso lolu dukoy neub waaw nga xamne mbollem ñi nga xamanteni bi da lañu tuddu ci walum xam xam fi ci gëdë rek mom Serigne Omar jaar na seeni loxo man na ci tuddu Serigne Assane mi nga xamanteni bi mom bi i bokku ci njabootu Serigne Bakhare mom Serigne Omar jaar na ci mom jaar na yi tamit ci ki nga xamanteni bi moy Serigne Bakhare neena Serigne Bakhare jangal nako danako teural ay téré yu bari jaar na yi tamit ci ki nga xamanteni moy Serigne Modou Kharib mi nga xamanteni bi momit awna ci mom Serigne Omar Serigne Omar yi tamit neewana nga gis nit ko xamanteni bi moko gëna dégg fiq liñuy woy mbollem lu jëm ci jaamu Yalla ci walu mom walum ni lañuy julé ni lañuy wo rek ni lañuy jappé ni waana nga gis ko xamanteni bi ci gëdd mo gëna dégg Serigne Omar waye lepp li wax légui bëgg gi Serigne Bakhare day daali manam lu bare bare ci mom da koy neub ni waana nit mëna taxaw ci kanamam mu julli ba nopi té amul lum ci mëna dindi wala bok lu waana ah boko défé won ni dé di moy gëna bax té lam lay wax bo délo ci ay téré loolu la lay jox waaw manam fofu la néwon mom ci walum xam waye nak dafa jëlone lool lepp nga xamanteni bi ab taxaway la won lool lepp nga xamanteni bi ab xam xam la won mu jël talibé gi
3: tek ci kaw
2: moy liñ wax fi légui moy Serigne Omar mom bo bëggé xam ak mbaxam deug yang koy jaar Serigne Bakhare waye tamit leneen la itamit bo fi bëggé yégué itamit yang koy jaar Serigne Bakhare ba légui lepp lo bëgg am ci mom rek Serigne Bakhare la Serigne Bakhare ci ngay xamé ak naxar deretam waye Serigne Bakhare ci la lay wone ak mbax gu landi bo xamanteni bi min ko donde ci askan wi nga xamanteni bi fofu la bo mom Cheikh Omar Ibn Cheikh Abdou Khadir Bousso wax nañ ko legui suñu mbokk yi jaar nañ ci te xeyna buñ ci jaaraté dañuy gëna ki waye lu am solo la def ndax bi mu ñew ci khilafa gi yaakarna atum 2017 la fi bi Serigne Thiorno juggé mu tok ci khilafa gi mom Cheikh Omar bimu fi juggé ak legui Alhadji Mamba mi ngi koy wax mënoone schéma bi wala tourel bi raax nañ ko ci biir kër Cheikh Omar yaakarna ñi fa jaar ñepp ci ginaaw bi nga xamanteni bi juggé na fi
3: lu am solo la tamata taxaw
2: lu bu biir kërëm lu mel non gis nañ ci mam baba ngoy leral legi ci lo xamanteni bi xeyna di wax nako waye ci digënté bobu mu fi nek wax nañu ko lu jëm ci armée yeek yépp lu jëm ci yéssal jumaa yi géré ci lu ma 50 millions la jël def ko ci biir jumaa yi pour yéssal ko rek lu ma 50 millions la ci def pour yaatal barab yeek gën ko yokku nga xamanteni bi di xeyna lam ci djublu won ndax bu ñëk amutone am mur de collectif bo xamanteni bi ngi koy wër il faut ne le beuy yi daan mëna dugg ci biir armée yi mu ne nak fi ñi fi tedd ay talibé Serigne Bakhare lañ ay ño xamanteni bi seen yaakar jëpp dañ ko jëlon wëpp ko Serigne Bakhare kon du ma sétan mukk ñu leen di sagane
3: no wa faaw ñu war
2: ba mu wax ma mu ne légui nañ leen war ma def ci lopp 30 millions yo xamanteni bi def nako ci fi ci jangkay bi baylaaji wax nako légui ak Serigne Mame Baba muy ab barab bo xamanteni bi gisula bo xamne moko defal Serigne Bakhare 470 millions la ci def lu jige xadi miriyal wax ne ci yakarna fani yep ñing koy tek ci YouTube bi muy circuler bi nga xamanteni bi mi ngi songu liggey bi dafa wax ne li tax mu def fi juma ji li wala bogul tax mu def fi école bi dafa wax ne Serigne Bakhare kat jamono bi nga xamanteni bi tubab bi ñew na ci Cheikhul Khadim ci diko laaj ne ko ñun day dañoo bëgg nga jox ñu autorisation ñu défal leen ay école seen biir dëkk yi wala bok ñu défal leen ay école yo xamanteni bi di ngeen ci mëna jàngé di ngeen ñu jox seenum jàbbar ñu ñu jàngal Cheikh Khadim dafa wax ne na ngeen dem ci Seigne Bakay bu ngeen démé Seigne Bakay lepp lo xamanteni bi lum ci wax la lum ci dogal ndax mom Cheikh Khadim mom mëss am cadeau ci walum diiné luñu mësa wax rek dana bu lé lu jëm ci diiné lu jëm ci jàng ak jàngalé dem lañ Seigne Bakay lepp lu jëm ci walum jàng ak jàngalé ak diiné rek mom Seigne Bakay manam ab ki la ci won ab delu way la ci won biñ ñëwé Seigne Bakay né len ñom ñu ñëw né ko waaw ñun day dañu joggé ci sëriñ bi mu xamal ñu nañu dañu bëggona défar ay école yo xamanteni bi seen doom bi dañ ci jàng mu yabal ñu ci yow Seigne Bakay né len lolou da lu manu la lu mëna nekk la waye amna charte manam amna condition bo xamanteni bi ci lañ koy défé ñu né ko ah mënañu mëne len da ngeen ñuy défal école bi ci suñu mbirum penc ngeen sallo jàngalé mi ñun ñu sallo yal ñu continuer yaral suñ bop ci yow mëna nak tontu lolou Seigne Bakay tontu won tubab bi né ko bo may défal
3: ci suñu penc
2: dara nak mako défal suñu penc mu né man sumay défal manit bu may défar fi ab dara duma ko défé né fudul fi ci penc
3: ci penc
2: mo tax mu def ko fi ci penc bi kérok biñuy wax walum corona bi né corona bi duggu na ci dëkk bi
3: nangam nangam
2: jakkay dañ koy tej jakkay yépp tej fi Sénégal
3: waaw mom day
2: jakkay géré do nga tej
3: mom day da ci taxaw taxam
2: lam ci wax moy Seigne Bakay diko Seigne Touba woyé né ko dama lay dënk diiné Seigne Touba lim ko laajé da ko wax né ko sama bakkan laati gar Seigne Bakay loolu la tontu won momit nak mune diiné ji nga xamanteni bi mom lañ dëngoon Seigne Bakay manit sama bakkan laati
3: gar
2: té corona kat jaamu yalla la bu yalla yabal ñi ngi ci lam wara nek ñu nit ay jaamu yo xamanteni bi suñu borom mo ñu digal ñu lu mel nonu
3: bobu nak lañu bari xam pass passu suñu wax ci corona bi
2: muy ap pass pass bu am solo bo xamanteni bi Jawrin Mamba man na cey ñew Seigne Radji man na cey ñew taxaway bu am solo bo xamanteni bi amna té mo né bobu balé deggo ñu né dagé dé fi amna ka wala nangam nak lepp la ko may moy dogu ak duggo nak ak borom ci amar xey nak ñu bari bari duñ waxtane lool
3: wanu gogu
2: fannu batin da daan jëfëndiko batin lu bari ci amar day jëfëndiko batin lu bari bari bari bari
3: ci ak lu bari bari
2: waaw ma sha Allah do jëfëndiko lu bari bari xamna dinañ ci ñew
3: way
2: dal ki dal ci ak gatal jaar way yi mom la am motax mo meuna def li mom cheikh
3: Omar
2: Abdou Khalid Boussou
3: essa
2: di xeyna diko ñaanalat rek borom subhanahu wa ta'ala mu gëna yok leer yi baaxa baax inshallah
3: wallahi gore jeureujeuf way jeureujeuf cheikh ahmadou bamba sall ma sha Allah ci kaddu yu am solo yoyu yakarna ne ñoñu nga tuddi ci ñiko jangal fekk na ñoñu ñi raw ci reew lañ bok señ dabbe rahman lo day ne sekk ñu ne rek mom doyna ay señ bakhil mom yi way señ assane ñom nga tuddi ñep ay kangam lañu yo xamne seen ëtt yooyu taali jàngaloon ba xam ne ba dangeen mi dox te yaakaar naa ñu bari ci réew mi ci yoon wi ñu ne bari nañ ñoo xam ne fa lañ taataane tey ji jangay boyal ay taali jàng yoo xam ne ba léegi foofu lañ ko taataane kon dafa mel ne li ma waxoon rek mooy xam-xam bi jiitu na ndax ni mu doon agasé ak ni mu doon doxe boo ko xoolee ak doxe dama nga xam ne kii fa mu taataane fu wóor la te tudd ko ko léegi mu ñoom sëñ Ndam Abdourahmane Lo sëñ Mbacke Boussa ci boppam sëñ Abdou Khadir Boussa moom yi nga xam ne mooy waajuram ñoom ñëpp tudd nga leen ci kon mu nekkoon borom xam-xam boo xam ne li ma ci gën a neex nag wax nga ko mooy xam-xam bi li muy rëy damoowu ko waaye ak taalibi la ko lay taaye moom da koo jël jëfandikoo def ko taalibi ngir liggéey ak Seigne Mbacke Boussa ngir ci am ngërëmal Seigne Mbacke Boussa te bu ko amee am na ngërëmal Seigne Touba kon daa mel ne loolu lu mat a roy la ci mbokk yi muy xam-xam bi dafa war a doon ngànnaay ngir liggéey Seigne Touba te moom loolu la ko defee doon baam ji ngërëm loolee kon mu gokk kon sëñ Abdou Karim bala joxe kàddu gi rek bala ma ubbi téléphone bi foofu yawit nga del siwaat ci sëñ Omar bisimilah
4: jërëjëf sëñ Ahmadou ñuy santaat baax sëñ Mame Baba kàddu tooyal nga xol yi ay sëñ Khadim macha allah waaye ki ni waxtaan rek moo ni toll muy Seydina Omar Bousso li sëñ Mame Baba di wax léegi ci sëñ Omar mu nekkoon jëmm joo xam ne ab dimbalaakoon la woon dañoo ma ko mas a fekk foofu ci daara ji kon xam ne li wax weeru koor dafa daan teg saako sukar saako ceeb ku fa jaar ni si Mame Baba wax fekk naa ko ay yoon benn Serigne waxtaan yàgg mu ne ma moom lu wax rek ni ko si Mame Baba wax dama koy barkeel si Mbacke Boussa ndax Mame Moussa ko nee na Seigne Mbacke Boussa moo bàyyiwoon miskin yi mu ne kon loolu nag moo tax may koy teg fii di ko barkeelu ma du ma tëju kenn fas naa yéen lu ma am dinaa ko bokk Seigne Mbacke naa ko bokk njëbu Seigne Mbacke gi daal ne man nim ko waxon legui di tax ma ma kay barkel Seigne Mbacke ku ma sana jaxlé ba ñeug Seigne Mbacke sa rompogne dina
3: faire
4: ci fepp nak bëgg Seigne Mbacke gi waxton na waxon nak fi dafa am bis bo xamné ci buntu kërëm lañ tok ni Seigne Mamadou Ba baba wax ginnaw taksan mu ataye nonu mu jamono yi mi ngi ci liggéey bi ma bëgg gi bëgg Seigne Mbacke buso nga xamné tollu way ci mom mo tax me bëgg wax limi wax am ko dikku nako Seigne Bidey wax deug yalla daamar ji nga yor xawna
3: mag
4: lool te tay da ngay Seigne Mbacke buso te yalla dogal fune nga fay dem kilifa guna fekk ci te mag gi meritul ko te nga jënd auto bo xamne dang ciy dox liggéey Seigne Mbacke kër dafa xaw taggo sogom da nako diw ma def jappona xam nga Seigne Mbacke waye ndek xam Seigne Mbacke buso naxam mos adiyé talibé yi ji nga xam dañ ko yëkëti diko
3: ci lesson
4: adiyé talibé ji yi nga xamné dañ ko yëkëti diko tek sama loxo ngir ma liggéeyal ci Seigne Mbacke buso man Seigne Omar ma jël ko diko jënd auto diko war suma ko defé dina wor yalla dina wor yunt bi dina wor Serigne Touba dañe suma waré am auto Seigne Mbacke bi may liggéey mom makoy jox
3: ndessan
4: fam ko don waxé ci waxtu owé
3: ci bis bobu
4: ci suba sa lako Seigne Mbacke bu su indi apprentice bu baaxa baax Seigne Mbacke mom Seigne Abou mo Seigne Fallou ko xam Seigne Abou Seigne Mbacke bu suñ ko tuddé ci fam koy waxé kén Seigne Abou yegu ko dimu man kenn mo dal fañ ko waxtan ci waxto del ci dal la Seigne Abou yebal len ci ak njabotam mu indi jabinu ko li ko Seigne Abou Seigne Fallou mo lo jox hadith mom ma mu ngok Seigne Abou Fallou
3: Seigne
4: Fatta mo Seigne Fatta
3: mo lo ko jox ne 24 heures après
4: mune lima la wax de ngi ni Seigne Abou ku ko dudde ñun Seigne Mbacke buso mune ko lay legel mo Seigne Mbacke buso mune kuma jox auto bi ñoko Seigne Mbacke buso lako jox noni auto bobu la yor baniko sédlas bes bi sincerno rakam bi jindal benen lolou limi ci deg liñ ci deg moy dogu gi amon Seigne Mbacke ak bëgg gi am pass pass amon ci mom keureum gi ñu ñëpp xam nañ ne ko ni Seigne Mamba wax na beuti mambe mu nekkon nga xam ne doom Seigne Fallou moko tabaxon namal ba neugul soppu ci dara amu dara soppeku tatay bu ko neexon tabax
3: ay sato wallahi ay keur yu bari
4: waye def na ma xam na Allah jëmëne dama bëgg ëlëk fuñu fay jambaray fay ma
3: ndessa
4: li do xam na ko tayi man bo gisé bi may ñëw ci mom di waxtaan ak mom lu bari ñu ci waxtaan lu bari mu doylo lu bari
3: da won xaf xam
4: dama sto nako man señ bi sama mam day dafa liggéel señ tuwa liggéey señ Mbacke ba am ngeerum señ Mbacke takat bëgguma neeku bi ya fuss dama yam rek sama liggéey mam dama bëggoon gëna xëñtu wat ci yow mi ngeerum señ Mbacke mu ne ma amna fi de li man mom ba won señ Omar
3: ma nga amna fi de
4: liggéel nako bëgg na wërnuma fuma nekk fekk na fa gëreem luma ay yoon ci kanam mbolom bare ci waxtu wuma gëreeme kene dama gën tekk sama xaar def ni ma Allah mu na amana sa bay man mako waxon da nga tok xalif señ sama mam sambe señ bay ci bam ko wax ak bimu toge man na fa neur at ci bobu sama mam sama bay am barina ay magam fi nek
3: ay magam fi
4: muneko bam nako da nga tok xalif señ bay ci man mi dina tok xalif señ Mbacke buso li la ko wax bam koy wax sama bay bobu man na fa neur at ci lolou ci batinam ci la bok mu nekkone wuleram lolou li bokuna lima gëna jaxass ak señ Omar mu doylo won man mi ci lu bare bare da ci waxtan man lolou du waxi radio di waxi batine yo xamanteni bi doy war la kon Seigne Omar mi ñi waxtane dafa nekkon jambar jo xamne ci mbirum corona mi Seigne Khadim do wax legge noni la ko waxe ku ne xamne ne juma yu bare tejon nañu juma yi ñu julé kus neew lolou lañ wax espace bi nga xamne sappé da nga amon mom daf ne won gëdë dañu julli waxtu won lañ ko julli amut espace
3: amut dar
4: tak masque sax musa gis na dindil musta ma tak masque ba jey ko munuma dindil ma dindi munuma xana xamu Seigne Mbacke ak bare bi nga nek muna gis nga dahawdu quraysin bu Seigne Mbacke bu su fuñ ko jang dara du fa yaqku ci dahawdu quraysin bobu mo lan jang waxtu nek ajmu nek ba fintoñ ko dang koy jang waxtu nek fièvre bi am ba la ñuy julli aljuma nañ ko jang té né nak fepp fuñ ko jangé dara du fa yakko wuma taw di fa dal kenn
3: dara du yakko rek
4: biñi japp yapp ni fi ay jigen sans plus japp len fi ci marché bi ngir ñaka tak masque kéro sama kanam la dawal auto bu ñew taxaw ci gina auto bi dañu ko accio niñ ji wacc la wax lu leen japp ñu lañu tekkut ay masque mu leen jox leen ay masque ci ngeen wacc leen ci ndax yeen li ngeen bañ kat yeen ngoy def tekkuñ masque ngeen bo leen ci bi auto lool da xel bo nepp dañ leen dama bëgg bis nek tay li na ñëk tay na muju tay
3: fi
4: ci gëdë gi señ mbacké bu soko mom ci señ touba daf ko dem ko l'islam mu garon ci bakkanam ba bakkanam mom garon ba neugri tay ci la gassam bakkan ñun dañuy julli dañuy wor dañuy nafila dañuy wad def li wad def lepp ci fièvre du fi dugg li la señ
3: Omar xof ko police
4: ci bari nañu ko gëna naw gëna xam señ Omar ci corona bi
3: lañu ci corona bi
4: te lool liko indi kat moy bëgg señ mbacké bu su ak dëgg gim ko dëggal dogo ci mom
3: dogo ci lool corona bi mom
4: ndax lool du ko jëf ci lepp wala ko ci lepp te ñepp gis nañ ko li nga xamne moy leex yari yoon yi da ko taxawalatun gën ko feddali ba ki mo mujj xam mu ñew ci rek Dakar lu joge duñ tuddu ay tour
3: dede
4: bam ñewé man mi la fekk ci buntu ko señ mbacké bisugi mune ma ana kilifa gi mi ngi man ko mi ngi fi mu dem fekk señ bi doon japp way julli mom ku ne xamne ne waxtum du ko raw mukk ci limite man tele ci jumaaji la
3: ko dem
4: tax fonk gi fonk l'islam man ko señ bi da fay wacc mune ma dama bëggon wax li wax lepp bim commencé wax ma xam ci la jëm nako lolu bayil bam guen waxtan ci mom biñu guenné señ bi nako bim commencé ñu señ bi ko nañ julli ci biñ jullé ba nopi ba ñew jëkkeul gi lako man kat dama joggé dama doon lire internet bi fekk yalla dogalon ma defon bakkar bo xamné waxtu ne suné sa suné suma tédé sama nga xalat ci gisuma xamoon fenn fo xamné man nako fa joyto dindu ko fa bama gis ni fi dañ ko fi saxal dañ ko fi def moko ñun de duñ wo kenn waye ku ñew ñu defal lako ci la ma boole ne ma waxone ma andal mom ci seigne cheikh ousmane nga wax koko ca nga dem ci seigne mam bousso nga an wax koko ba tak ba kéro bañ waxtu bañ koy def mu wote ñu defal ko jakk ci lepp ngir bëgg l'islam ak dogu gi nga xamne fiq gi señ ki do xamne deg gi mu ko deg ak dund gi mu ko dundal ñepp gis na da ko taxawé da ko taxal ma seuk señ Omar lu mu tele waxtu wo dik jumaaj da ko fekk wala boko fekk mu fekk la fa
3: waaw ñu tegal ko chaise
4: dem na ba mu taxaw ñu ko tegal
3: ab chaise waaw lo rek ngay xamné pass deg
4: ba nopi am couleuré señ Omar dafa amon couleuré lo ko gis señ Omar nga gis mu defal ko dara lu nit ñi gis ak lañu gis sumu ëpp manam koule la gumi fedde la won barni imam yi fi nekkon yo xamne seni wajju ñu nekk imam nekkatuñu imam bam fi dikke ñoo ñu leen jilon ñu créé imam barni ñu bari ño xamne amna luñu yoron ci seigne mbacke mo xam ci talibi wala mo xam ci njabot gi la ba seigne omar dikke dafa jilat seni seut wala mu jilat seni njabot dinkat leen lola da ne waxtu nekk man seigne mbacke bu son ci lay barkelu moy barkelu seigne ba bab do wax ma leg kon seigne omar
3: machallah
4: yalla ñu ko seigne borom subhanahu wa
3: ta'ala wallahi kore wallahi
4: dimbal won jo xamne
3: kay da nako fay mos
4: alhamdulillah rabbil alamin mom da wacc na ni seigne ba mam baba waxe xeyna nak def na fi lo xamne ñun ñim fi baye nak ño déssé nak pour sam lolé ba lolé dara du yak ndax ab jangala kon la wané na yoon wi jëfé na wané na li dess na moy ñun ñu dox ci lola kon li ñi def rek ko ñaanal suñu borom gën ko dool yeurmaande ci gëna yok ay xéewalam fam nek wadla ko maam ci tuddi señ mbacké xamna mom bis bu jakkaru señ mbacké mom ko do ka def aljina sax mu baax fi baax
3: neesan
4: yalla ko yalla fay baax
3: jerejeuf ma sha Allah jerejeuf señ Abdul Karim sek jerejeuf señ Cheikh Al Khadim sal señ Mam Baba yeen ñepp ñi ngi leen di sant baax baax kaddu ma sha Allah rafet na lol mbokk yi ñi ngi koy teewlu ñi koy rafetlu señ Abdou Khadir Bousso yakarna mawit mi ngi teewlu señ Ahmadou Bousso mawit mom señ Moustapha mi ngi may envoy message señ Abdoulaye Ndiay mawit ma sha Allah sonu sodo job ñum dal mbokk yi nga xamne ñi ngi koy bege bari na lol ndessane ñi ngi koy deglu ñom ñep di ko rafetlu bu baaxa baax ak ñi nga xamne ñoo nekk ci internet bi tamit di def ay commentaire ñom ñep ñi ngi leen di ma tuddi ji ñan rek ndax la dafa am solo sa wolof mo ko sa wolof mom ma sha Allah serigne manjon job momit
5: talibé Seigne Omar wa mu gog mom de wa mu gog ndaysan Serigne Cheikh Diaw Ken Serigne Mohamed Sey bari na mbokk yo xamne dal ñoom ba tuddi ci dañ ma yobale su ko defé ma wax Seblay Samb Seblay man nga ñu bi rek téléphone bi su ko defé ñu and ak mbokk yi ci 88 628 1337 88 628 1337 mbokk mo xamne bëgg nga ñu rek mën nga jaar fofu da mel amna mbokk mu yeglu assalamu alaykum
6: wa alaykum salam ahmadou
5: Seigne Balla
6: ngi lay xaar li ñaanu jam
5: ñu koy dello bu baax
6: jaar ñu ngi ko dello
5: hmm
6: war di wax di yalla yalla yoro yepp yaram tan bu barki
5: amin
6: nak ko xam fa rek baam ko diine islam
5: hmm
6: ñu ci wax lepp yi ko xam xam ne leen wër la
5: hmm
6: wax na li ci gëna baax moy ko deg rek xam li deg la
5: hmm
6: ñu ba nga leen xaar li ñaanu jam
5: hmm
6: wala mo ngi dara ma ngi ñaanal ko du andal bi
5: amin amin amin jeng
6: wala yalla ko yalla yo ko yara santu barke
5: amin
6: ekrem jama xalat ba te wu
5: amin desan
6: ekrem la ko fele ba te defa di wor ko yalla ko jere
5: jere jef ma sha Allah jere jef Serigne Balla ma ngi nuyu soxna Lota Gaye momit bu baakha bax fofé ci magasin Baydam di suñu doom yalla ko yalla defa jam barke Serigne Touba kon mu ko 88 628 1337 assalamu alaykum wa ku bax ki bax ma turu
6: Cheikh Diaw
5: Serigne Cheikh Diaw bismillah
6: wa ngi ciar na ngeen def
5: ñi sant bax
6: ñeen ñam jam bax
5: hmm ñi sant baxé hein
6: allo
5: dédé bismillah jéxagul ya nga wax ñi ngi
6: ana ci galay sék
5: sé ala sék bismillah
4: sé Cheikh Diaw ñi la ciaru bax Diaw
6: Cheikh Diaw Cheikh Diaw
4: Cheikh Diaw ñi Cheikh Diaw jërëjëf
6: wa wa ñu lay ciar bax sék bax bax
4: jërëjëf jërëjëf
6: di ñaan sa borom guddal sa numéro ci réew
4: du Allahu
6: Akbar Omar mom ndax manam la ñuy wax ci corona bi dal man fofu la nawon nako ko way fofu la gën nawé
4: ci dëgg la
6: ci jumaa yi ñu ko def
4: torop dëgg la
5: mu gokk
4: isan jeureu jeuf sen cheikh diaw
5: serigne cheikh diaw jeureu jeuf chump sa imam ñang jeureu jeuf ñu koy ziaru bax 88 628 1337 assalamu alaykum da mel ko ko jott ak si kon sen imam ma ngi jot message bi di bekk bu baakha ba 88 628 1337 nako defat da di ex ci jotaay bi ñi ngi nuyu mbokk yeb waye ma sen imam nonu ma ko sen imam ñang diko bax di suñu wëlere di suñu xarit di def liggey bu am solo fi ci radio bi ayo mbokk gi ci limi jël ko teño assalamu alaykum
7: wa alaykum assalam wa rahmatullah
5: ku bax ki baxima turu seigne
7: fall seigne fall bu soley ko
5: seigne fall bu so bismillah ah seigne fall khalifa seigne omar ma sha Allah kon seigne fall am nañ bekk bax ci dugg bi
7: ah ya ngi ñu ciéna bax
5: bismillah
7: tay rafet lu jotaay bax bax bax ji ni sant ji ni sant bar ji ni sant sen sera bi nga xamne mo sant wax projet bi mom
5: hmm mat nako waaw
7: ci sant mo ci ñaar bu la sen may sam ci amu di jamo hmm sen khadim sall
5: ne sa
7: ñu ci jotaay bi ñep ñu ngi sant hmm wala sen ñoo yalla sun borom wa feñal en birom gina bi fi joge
5: hmm
7: waaye wax yaa nit ko baax la ko bëgg lu baax
5: hmm
7: lo su waxe rek doyna sa
5: hmm
7: Mhm. Ibari am ni bari xam do mo wax sax yam jotaay.
5: Neesa.
7: Ay ñoo ñu lu top jotaay muy sun Khadim Sall ci Yalla ci ci mom baaw.
5: Mhm.
7: Li nek ci sa xol ak sa yé lepp ci neñ.
5: Neesa.
7: Ay sam na baala jotaay.
5: Da kay neesa.
7: Sax ñu mo bi sakkol ko lepp ñu defal ko ñam.
5: Waaw neesa.
7: Sakku ñam yi baax baax.
5: Mhm.
7: Ni sa di mo wala.
5: Mhm.
7: Ita mo di ko tuddu moy dox ma wax sax ci lamb ñi baax. Mhm. dawo señu amaru señu waji da xamulen ko
5: hmm
7: ah ndibaale señu dox señu dox waamu señu ni ko xamulen ko
5: ñu
7: ay doom so xamulen ko
5: la ilaha illallah
7: Allah subhanahu wa ta'ala xajna mo
5: xamul tax wax ko
7: mo xamul tax wax ko
5: way
7: mu ni wax la won
5: hmm
7: señu señu dawal da dañ nak def
5: cey wallahi wallahi nga deug
7: rek da nga du waxe bakkar
5: dedet mu kiyade
7: na lam yeg ba toju luma da na way dima wax la ko
5: ay la teunkel mom
7: bo yalla defé tamit roje bi sun am laye wo ko ci ubiron nako nako lepp lu do wor bëgg rek yalla nako
5: waaw
7: ñu ngi sant ñepp dal hmm xala di gëna santat mbolo mi nga xamni ñoo ñu fassante ñu kolor ci xew xew bi
5: waaw ndessa
7: ñu ngi sant ñepp di gëna ñepp ñaan yalla kolor gi nga xamni sun borom dawal nak sama digënd ak ñoom ñu fessel ko
5: hmm
7: ñu ñaanal sun borom samal nako
5: amin amin
7: amin amal ko matale
5: hmm
7: nga xamni ci nekkon nañ ci nek sa jour ci yoru suñu tuba tamit loolu lépp jógeel ca góorgóorlu ba lépp lu fi Bayern ñu sàmm ko.
3: Waaw.
7: So am nañu yaakaar ndax. Lu mu war a wax rek wax nañu ko. Lu mu war a wax rek wax nga.
3: Waaw mu ngoog dana yomb.
7: Lu mu war a wax rek wax
3: nga. Waaw waaw jëf dama ta jëf na ko ndeysaan.
7: Jëf yooyu ñu bari ñu ànd yooyu ñu tudd yëpp yu ci bari. Man la ci waxtaanal.
3: Ndeysaan.
7: Waxtaan la ñëpp am na ci mboq fi ñëw fa ñu koo xam ne dafa ñëw fii en de genre day compostel ci liggéey daara ji. Ma toog fii di waxtaan ma ne ko lépp loo ma sa jox de na nga xam ne kenn du ko doon suñ bi. Vraiment ma ne ko amul benn lenn lu nit ñi doon lu ñu mën a tëj ba loo xam ne da nga ko doon ci xibaar bi. Am na ci loo xam ne sax lu yéeme la loo xam ne daf maa dab ci bi mu fi jógee. Soxna si mu fi bàyyi nga xam ne moo koy liggéeyal. dama di ko seeti mu ne ma sama wane bi da ajan defar mu ne mu ne punti dañ koy des des dañ koy wéer mu ne ko ah. mu ne ma dañ koy wéer.
3: lay lay dëgg
7: la. te loolu loolu loolu li fekk na la rek mooy ñu xam ne sëñ bi daal li mu fi nekkoon. di ko doxal. ñun ñu tamit loolu lañ fas yéene si teg suñu
3: taal. waaw waaw góore waay.
7: loolu tamit lañ fas yéene topp.
3: waaw góor.
7: loolu tamit lañ fas yéene du fas yéene jeexal.
3: wéyal
7: sa. te loolu tamit li tax muy woyof ci ñun mooy. Serigne Mouhamadou Mantakhaya mii nga xam ne mooy xalifa xalifa Serigne Touba.
3: waaw
7: te mate ko sëkk.
3: sëkk.
7: toll ci at. wax na ma ne ma Serigne Fallou bàyyi fii yëpp. da nga taxaw sa waajur bi. nekk ci li fi seen maam bàyyoon bi mu fi nekkee. lépp lu yëpp a ndax war ab doxkat laa woon. waaye ba ma ko xamee ne gërëm di ko dégat sa cent mille afrique.
3: dëgg la
7: kon nag ñu ngi ci yoon wi te di tàllal loxo ñëpp daal ñu jàppale ñu. te ñaanal ñu ba li nga xam ne suñu bàyyoon na ko fekk ñu fexe ba sàmm. maa ngi sant ñëpp seen lay sàmm maa ngi sant bu baax a baax a baax. diggante dama si waxtu nekk sëñ bi woon a ko.
3: waaw dëgg la.
7: waxtu nekk sëñ sëñ Amadou Dia tamit ñu ngi lay sant bu baax a baax.
3: waaw waaw sëñ Fallou ndeysaan.
7: ñu ngi laaj seeg yéen ñëpp ñu ngi leen sant bu baax.
3: yàlla gërëm.
7: xam naa ñi bëgg a dugg ci leen waaye daal ñu ñu sant daal moom. soo ko xasee wax dañu amul lenn ci wax dañu ñu sant sëñ bi nag moom ñi li mu fi bàyyi gis nañ ko xam nañ ko ñu ngi topp ci ginnaawam.
3: waaw
7: waaw fas yéene fas yéene matal ko
3: rek. wallaay gërëm.
7: ana naan lañ ci am solo.
3: rafet na lool bëso.
7: Loolu rek lañ sant yaa ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. maaleykum salaam wa rahmatulah taala
3: wa barakaatu. salaam wa rahmatulah jërëjëf dafa mel ne kaddu yi ak pas-pas bi leer na. kon ñu ngi ñaan suñu borom dëgëral bu baax. suñu borom guddal fan yi nag bu baax a baax. ndax xam naa loolu rek la ñaan ndax bu fan yu guddee moom. ànd ak wér yaakaar naa ne nit ñi am na yaakaar bu baax. ci ne da nga doxal bu baax a baax. kon yàlla yàlla sàmm la bu baax. xol sedd na. mel na tamit jataay bi yitteew yi ñu ci def am na solo lool loolu bég nañ ci bu baax a baax. jërëjëf. kon mu ko 88 628 13 37. am na mbokk muy nuyoo salaamaaleykum. bul dégloo ci rajo bi salaamaaleykum. waa kay salaamaaleykum.
8: maaleykum salaam baax ma ko
3: ku baax kooku.
8: Ahmadou Mbaye Maxtume.
3: Ahmadou Mbaye Maxtume. sëñ Ahmadou da nga def gëj naa la gis.
8: waaw ñu ngi ziar a baax a baax a baax.
3: jërëjëf Mbaye bisimilah.
8: ziar bi ak ak fekk moom.
3: jërëjëf
8: ak ñu nga toogal ci.
3: xarit yi
8: ñëpp rek. ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di gën a ziar. ñu ngi leen di waxtaanee tey te nga xam ne. mooy sëñ Omar Bouré macha allah mu marqué jamono.
3: ndeysaan.
8: jikko yi ñu leen wax tam dañ ko dund. te nga xam ne moom. ñu ngi ñaan mooy yàlla taf na ci barkeem kon mën koo roy ci jikkoom yi. waaw ndax moom doxinu mag nga rek.
3: waaw mag doxin mag
8: nga rek. mbàkk buso tegoon. tànkam moom foofa la ko tegoon. saa su ne nag loolu la daan wax di ko jëf. maa ngi fàttaliku bi Serigne Mouhamadou Mantakha joxee ndigal ci marché yi. bi mu defee ab délégation dem Diébé. dafa wax ne moom li ko Serigne bi bëgg rek. noonu lañ koy def. waaw ndax gerte gi moom ni ko Serigne bi yore woon rek feeg naa nga si. maanaam fa ko nit suñ mbàkk bu sa bëggoon rek noonu mooy aw doxee noonu tey loolu rek la leen jëf. kon ñu ngi ñaan borom suñ ci waa suñ borom gën a doonu leeral te taas nañ ci barkeem.
3: amiin.
8: waaw sàmm njabootam.
3: amiin.
8: ñu fi defit ñu mu ngi fi ñëpp. ni ko sëñ bi génn léegi waxee rek. ni mu bëggoon lépp rek ñun si bàyyi. ñu fas yéene jaar si yoon yoo rek.
3: waa rek.
8: waaw ñu ngi jégalu bu baax a baax jërëjëf.
3: jërëjëf jërëjëf Mbaye macha allah. ñu ngi lay sant baax soxna maam Fatma Diop maa ngi koy nuyu di ko sant mooy mi ngi teewlu jotaay bi salaamaaleykum. salaamaaleykum.
9: waalaikum salaam wa rahmatulah.
5: Ku bax koku
9: ndong li mbay sar
5: seigne mbay sar ngi lay ziaré ba
9: dello ziar bu baakha baax alhamdullah
5: ya ngi en direct bismillah
9: waaw ana seigne alhadji tek
5: acha bismillah sey la sek bismillah
4: seigne la seigne mbay
9: seigne alhadji
4: sar na nga def
9: tek ngi ziar baax kay
4: na sar seigne borom na nga baax
9: alhamdullilah
4: tawarik alhamdullilah
9: ana am bëcc contact rek
4: jere jëf
9: di ñaanal suñu serigne suñu xarit
4: wa wallahi
9: yalla xarit ko aduna firdaus
4: amin yo doxartam nga lool sax
9: barke suñu barke bu sa
4: wallahi amin
9: wax deug yalla mu contane nañ de
4: tawarkallah
9: ñak nañ wala mel lu ñeku ñu de
4: wallahi deug la
9: ndax jëf ju rafet jëm ci jëf
4: deug la
9: sant nañ ko bu baax gërem nañ bu baax
4: tawarkallah
9: nañ taxawayam ci suñu barke bu sa
4: deug la
9: am nañ ko bu wéré wé
4: ndaysan deug la
9: bañ juddo ba legi ci ay noxam lañ nek
4: deug la
9: waaw mu bëgg suñu barke bu sa lool
4: deug la
5: lool
9: bëgg ay talibam lool
4: deug la
9: bëgg ay dekkandom lool
4: deug la
5: ndaysan
9: bëgg ñëpp nak
4: wallahi
9: képp ko gis nga japp nak ki moy talibam
4: deug la
9: famé wu ci nek talibam ak nek talibam
4: deug la
9: tax nañ ci baaxa baax
4: tarkala
9: ñu ngi ñaanal yalla gisale ka seigne mbacke musa
4: tarkala
9: seigne mbacke musa
4: amin
9: barke seigne touba
4: amin
9: demam gi day joy nañ ci dewanu juri nit
4: deug la isan
9: ndax jëf ci defat ñu fi jëf
4: deug
9: la isan wa nak ku def lu baax am lu baax su demar lu baax rek lay am
4: deug la
9: contane nañ bu baax
4: tawarkallah
9: bo ba legi ñi ngi tok di debbi ndax suñu Omar moy suñu guntul lepp
4: deug la
9: yor nañ yaay yor bay
4: deug la
9: wala man bu ko ñaké dañu ñak lepp
4: deug la
9: suñu Omar rek amul lenen
5: goori lay def
9: sant nañ bu baaxa baax lepp lu ko nit ñaanal nak yalla ko suñu borom nangul
5: amin
9: ci barke alhadji mbacke bu so
5: amin ndaysan
9: yeen tam contane nañ ci yeen bu baaxa baax
4: tawarkallah
5: jere jëf seigne bay sar
9: akka
4: tarkala
5: machallah
4: okay seigne bay sar mom talibé la ci kër gi mom tam nekku bax di sante bax seigne fallou bousso mi nga xam mo genn légui di taw seigne bi ni ku baxa bax waye di sante seigne amadou bay mbaxtu mo nga tam xarit son wajur lool
5: seigne amadou bay mbaxtu
4: mo xarit seigne dam sek mi sey xamna ku bax jere jëf
5: waaw salam alaykoum salam alaykoum
10: seigne amadou ngayen def
5: ni sante bax seigne hassan seigne fallou bousso hassan koku sama xarit la
10: ngayen def ni di jaar wax di ñaan
5: bismillah
10: yalla yok ay leeram
5: amin dessa
10: mom dañ ne ko ñoo ñu tok wax ak sant ñoo ñu fi tok nak yéne ñu def mom yépp wax deug yalla lu wër la luñ mëna éddil la
5: alhamdullilah
10: dessa dogal ci mbacke diñ fi joggé dal lepp lim foor def na ko wayna aw yoon wo xam tam képp ku jaar tam da nga mëna liggé ci mbacke
5: barkala
10: ñi ko ñaan sun borom yok ay leeram
5: amin
10: ci ngërëm ko wutal yalla gën ko dëgeural
5: amin
10: yéne yi aw man ko motali
4: amin
10: yen tan ñu sant leen baax baax ndax di ñu suñu amar nek ci liggey bi jant bi mom ak jimtu kay bobu mo wax de yalla mom communiquer bu mësa def wal lepp lu mësa bu nit ñi jot ci da ngeen ci taxaw ni ngeen ci wara
5: baax waaw waaw deug la ndessal
10: kon ñi ngi ñaan sun borom bo la ñu fayal ñuko tek bo ñu barki barke
5: amin
10: tax taxaw ñu bëgg fi baye
5: tam amin jere jeuf ma sha Allah serigne fallou boussa hassan ku baax mo mi ndessal 8628337 salam alaykoum bismillah
11: salam alaykoum
5: da ko bax
11: mane ciar yaram
5: baxima tour bi
11: modou sek
5: seigne modou sek bismillah ya nga direct
11: mane lay ciaré di ciar ci alaykoum sek momu ak serigne kharim sall momu ak mam babo choy momu di am konna dama xol bu set bu rek
5: exam
11: ki kilif gog ni waxane nga xamni manam loñu nit ñi am lañu ak pay ndax fofu ñu nekk non dañu fay wut bi ñu waxal ci ko xamne manam ñak ñu ko ñak ak nopp ñu ko noppé gis rek la ñuy joy waye lepp lo xam ci lo waron nako def nako ma sha Allah bu subari
5: lisan
11: ci ñu ko sédu ñu bu
5: wallahi lisan
11: waye suñu xel dal na tamit
5: wallahi lisan
11: ndax li ci batal rek ndax amna misal yo xam ak dox yo xamne suñu kilifu doxale ki ab dekk baye fa dekk ba ñu moma dekk ba xam nañ ne koku amna joxat bu mu joxoñ ndax sayyidina Umar bu so musul fatlu ko ci bopam dara
5: dedet
11: musul defal bopam dara
5: wallahi
11: musul duggal bopam dara lu ci gëna yéene sa mo dekk bobu di gëna sax da ko ñagoon ba nga xam ci ne amul kenn ku ñëme jëm ci all bu ñëw fa bu fa dox wala nga fay wax lenn lo xam ci wuru faaw wala diko def su mo gan degg dara lu fa lu fa jëru wut du fa yone di jëru bopam
12: lu mu metti moy dem bo tege ci am net lu fotu tu wala nga tour am nga foko tour sax da ñu won la li kat dekk bi ñu ko ci dekk bi ñu woko sidna Omar bu su dal ñun ñi yaaka na ñu ak ñoo tok man ñu wax xamna ñu bu baax
13: waaw
12: Allah sekko sama rakk la
13: deug deug baax
12: man baawu tay mom sama dom la Khadim Sall mom sama dom la mak bayam Bar Sall ci ko ay wulur yu bare bare bare bare ñu fallu bu su ñu xam mo jinn rek sama xarit la sama serigne ak serigne Mbacke bu su ñu xam mo rek sama jërbaat la
13: ndeesan
12: kon fi may waxe ni yalla xam na mënuma tok mënuma taxaw
13: ndeesan
12: ndagar la diglo émission
14: deug
12: barke serigne Muhammad sama xol bu sédlu ni guuy ndax man sama rakki tok fofu ak sama doon lay sax man mbir bi ñu ko waxtane ak deug leral gi man da naka mbir ñu dafa nekkal lu bëss ci man
13: lay ndessane
12: wa dañ la ci jangalal leral lo xam ci ñu dal ndax bu ñepp kan ko nekk di wax fofu ko wax ya ñu wax ne man di bo xex ci ñoom ñoom ñepp xex ak mo ci ñoom man am lu fikke ben frontière kenn man di doxé dawal nako auto am batay ci ayoon yu bari jagg nañ man mom lool bo mu du khalifa
13: lay ndessane
12: manam bo wala commencé doxé dafa ci mbacké bu so ndax kërëm ndedd mom fa la andi bolu agnel bi buñu paré mu tagal atay kenn ku nek ku fa mu joxal casse
13: wallahi wallahi
12: ñu ko kenn ay buntam
13: wallahi
12: musul ñu dar kenn tamit lepp lu mësa def ñu nek ñu nane da ko daf bako ñu jikko def waye musul ko def do bopam mom kesso njabotam
13: deug
12: la ñu ñu autoraté ci mo sax ay doom ak njabotam
13: wallahi ndessane
12: liggey bi nga xam ci mom ñu liggey ci dëkk bobu nak man dama yaakar né ñu ngi santat man dal limay waxat moy may ñaan suñu jëdë guissé ni xam ci no bokku wut na tambali bi sax war na ko am suma ko tambalé waye dal lañ ñëg na dal suñu mar maam fepp fo xam ci jéxatu suñu mbacké suñu rek amna luñ ko tambalé bari ko
13: wallahi ndaysan
12: ñen lo xam ci ñen dañ ko defat ñu dako defal lo xam ci dañ suñu mbacké ko momon dañ ñu defal ko suñu mbacké man yaakar na lokoy sosol lokoy lokoy lu bëss lokoy defal do waye lepp lo xam ab jéxatu lam bo xam ci suñu mbacké su bayiwon Seigne Omar amna manam premier sel wum ci def ba nga xam ci ni kepp ci da nga morti way amul len loy tamul wax ndak da nga am ci ndaké ko mok ci bayiwon ci kenn ci soura defa waaw mom leppam lepp lo xam ci ci ndaké ko momon rek wala ci ndaké manam doon la ci dox ko wax rek bu ñu doon la jëm xentu ci lolu la tagon tanki tamit ñu ngi sant yalla bu baax diko gëreum ndax li doon di wax legi la ginaaw la xum gi bari na lo xam ci ni mana seen na ginaaw lolé nak lam na doon bopam motax man lepp doon son ginaaw ndax bam tay nek mom yef mom amul lenn lu doon ci bopam amul lenn lu doon ci bopam
13: deug la
12: man dal xamna na dal ni ku bax digina ci
13: deug
12: la lolou mo na ko séré bak alcorane karim man souba gëdd bu ci gogula dekk ci nur mom ci imam mo ci séré waye sa yow dañu na ko lol ndax mo ko ko furu ko won man ku wax te ba ko wax ken ku dugg te nga wax ko dun waxe rek ndax furu lu mo ko ken
13: deug la
12: amu kenn ko xam nga manam dañu mu ci sama fi la ma frère fi la ma yam la ko yamal fi la ma yamal won ci man amul
15: man
12: lañ séré baax ñu sant di gërum ñepp nak ma ngi di gën xiaré
13: wallahi
12: ñu contane yeen ñepp xam nga bëgg wax yeen sax mënu ko wax
13: ndéssal
12: ko banka ñaan suñu borom fu mu tudd yalla nako dakal téméri ci am ci yaakar ne manam tay jini manam suñu dara ko naxari ci addu fu mu nekk ni suñu ko lenn ko naxari ba alcorane karim
13: deug la
12: ñu ngi sant di gërum bu baax jërëjëf wacc na
13: sax machallah jërëjëf sëkk tarkala bëgg nañ lool xamna bo mu tud mo ñuy tëjël téléphone bi wa ndax xamna né buñ fi bëggé dugaat def tour de table bi juroom ñent minute mo ci dess ci 22h té ma wara jox sëñ Mam Baba ma bi da melni yakam té wona melni am lu ko yok machallah kon ma jox sëñ Mam Baba sëñ Mam Baba bismillah
16: waaw li mu bëgg dool rek moy sëñ Karim ak sëñ Laye seeni wax ku ci nek da am point bu wara leral muy sun xarim bu fay limay wax ci walu corona bi deug gum taxaway bu amone ci dekk bi amna ben murid ben julit bu ñiapone bo xamne fa julisi won ginaaw ge bay ñibi gaay ramas ko
13: ci digënté
16: waaw comme 20h dañ na ñepp tok seen kër
13: ko
16: fa da nga war tok sa kër ngay genn mo dama jull joon gaay japp yobbu
13: lu metti ta sof
16: diko señ bi yegge dafa wax ne dañ ko won wax ci guddigi da wo commissaire ne ko li wër gédé ginnaw fukk min te juroom après gué bu fi japp kenn
13: ndax nit ñi ma dem seen kër
16: waaw ku mëna julli ba wañé ko fukk min te juroom ag sa kër bu toggé na kenn ko gis ginnaw bo ndax man du mën xagn sen digal ci digal ngeen nek
13: waye nak
16: waaw waaye nak Seigne Bakary Bousso mi nga xamne mom suñu borom denk l'islam comme niko suñu xane waxe legui juma am bi kat mom lañ am nañ may jaam yi ñu julli ba ñibi ñu dogo def seen liguey ci la wër gédé li seigne Aladji wax legui ci né amna ño xamni seeni woy jur imam lañ won suñu war bi ñu diko fédali seigne Abdou Rahmane ngi ngi koy nuyu bu baax di kenn ci suñu war di ko bëgg suñu war di ko jappalé benn ci mom

0: day day mel su borom dag koy wal bi ñu liggéey daara ji amna benn trimo buñ doon tabax ber ku xam benn leungeur buñ doon tabax comme li leungeur buñ doon tabax li nek mono mono ñu war ko boole ak leungeur bi señ bi ne li bu len ko tabax wala bu defa ngeen sul poté bi ndax day ngelaw ngelaw bu ngelaw wuur day daanu ñu ne ko waaw duñ ko tabax señ bi jul taxone dem ñu tabax ko mu ngelaw ngelaw lu yebé man bundu kërëm la tok deg ay yoxo goor wallo wuy wallo ndege wa kër ci cheikh ñang yi ño defoon seen bas bis basu safar gi ngelaw li dikki ñu japp di ak seen yoxo yu bay fali gaay ñew deen wallo man bi ñew la mbay mbay ciow mo do liggé daara ji mané ko su mëno ba daaro ndaw do fajar fekk mu daaro nga xam dañu tel xey suba tel dem for biri yi toj da ko dindi bi señ mi ñewé ci mëno ba la jubali daal lu mu leen waxon lu mu leen waxon
1: machallah
0: waaw
1: tarkala dañu déssé juroom bénn minute xamna né bo mané taggo su ko défé juroom bénn minute ñun ñatt ñu séddo
0: waaw waaw waaw xana di sante señ Modou Seck mi génn légui limu wax dëgg la manako sété dana dawalal señ bi lata muy am safor fixe dana bokkon ci ñi ngaan wo ak Ablaye Ba dana len wo li señ Fallu wax ci señ borom radio bi señ Cheikh Aliou anna mak suñu mar ci señ Cheikh Aliou ci sale kër bi mu gën suñu dafa daanu daali wo benn talibi ne ko kay mu ñew mu ne ko lima la waxon dem wax ko ci kan suñu mar mu ra ne ko bi dang ne ma da nga gënte gi señ Mbacke Mousa señ Mbacke Mousa ne la male aggal jumaaji mu xey suba suñu mar yone ko ay cabio souf fekk bo ci ay señ Cheikh Aliou jumaaji egg na way da woron am cabio souf yu wara sekke bo buntu jumaaji biñu liggey talib bi ci bir gëdé nga xamné suñu mar bi fu togué la ab talib am gëdé burut cornice bi 1960 bi amé na indépendance bi légui suñu mar mo fi ñëk andi ab talib ci ay pexam amone nit ñi bari won lay lijeenti xamna fi mi jaar xamone aduna señ Cheikh Aliou dal né ko dama gënd señ Mbacke Mousa néma señ Cheikh Aliou malay agal juma ja xey suba señ Mbacke suñu mar mi xelaf señ Mbacke Mousa yonne ko lu wara tol ci juroom ñaari kabe suuf yo xamné biñu tibbu suufu tali bi diko faak xam nga buñu tibbu tali dañuy faak suuf ci ba jot suuf bu suuf bu baax ba pour man ko seuk suuf bobu dal nañ mako yobul tinu señ Cheikh Aliou señ Cheikh Aliou sakku ko
1: deug la
0: bobu ma nga fa ndagakan mi ndagakan moy bon señ bi ndagakan moy bon señ bi bobu ma nga fa ndagakan ma nga fa señ war nga tok ak ñeen ak ñeen muy lu yéme lo xamni waaw batine mom dako fessle won dako fessle won del mag way juro ki di señ Bara Sall momit muy kenn ci señ Omar mom loko man waxon bëgg señ Omar mom moy ki bi mom da ni señ Omar jexé señ Mbacke Mousa non mom Bara non la jexé ci señ Omar lolou dañ ko sédel tok nañ ci kër gu mag gi muné li ne ci mandé té nit war ko jarño pour nga jotté ni ngi melni mësa gu tibbu suuf jox lako nim yombé ci man non waye nak daam ñu xam nañ ko liggéeyut señ Mbaye Diagne mi nga xam ni mo jur soxnaam ci fi nekk ndaysan señ Fall di wax dem naa fa munima suma mënona nekk delu nekkat gone di yoral suñu Omar ay dalam dama koy def waaye yow ma fa nekk nag nang ci góor góorlu baax a baax fexe ba bu la ko seytaan yàqal loolu la ko señ Mbaye Diagne wax te señ Mbaye Diagne moom
1: ni ko waxmaok machallah
0: yow ñëw wax suñu Omar suñu dafa defar ree daan ni tawa baax na kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal njaboot suñu war gépp suñu borom sàmm leen ar leen di la ñaanal yow suñu Abibou yow mi nga xam ne yaa ñu may opportunité ñu mën a waxtaan ci suñu war lenn ci sax ci ay jaar waaye des na lu bare loo xam ne ni ñu ngi lay sant yow bu baax a baax di la gërëm di sant si Ablaye Sam mi nga xam ne ni moom it jàmbaar la ci dëkk bi yëpp publicité yu bari moo koy def moom it jàmbaar lool ci liggéey bi ñu ngi koy ñaanal mooy suñu borom taxaw ko baax a baax baax na jërëngeen jëf
1: jërëjëf kon sëñ Khadim Cheikh Amadou Bamba Sall ñu séddoo li ci des rek man ñun ñu
2: ok ok sëñ Amadou Dieng amin jërëjëf waay
1: jërëjëf
2: sant nañ bu baax a baax xam naa waxtaan yi moom wax dëgg yàlla di kawe na njortu di sant bu baax mbooleem suñu kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla dogal ñu dugg ci ligne bi tuddee sëñ Fallu Bousso moom sëñ Hassan ak suñu Wasila sëñ Fallu Bousso moom sëñ Omar rek
1: daanaka doy na dana doy waan
2: muy di muy borom pasteur xam naa lu bëree bari ci lu ñu wax nii si ñëwaan lu bari boo ko xoolee siñ Fallu moom yu bëree bari da nga koy gis ci pasteur beeg ak dogu gi macha allah ak dëggu géeg yëpp rek ñu ngi koy ñaanal bu baax mu yàgg fi loolu tëwér waaye kiñ doon waxtaanee moom la kenn mënta jeexal di koo xamante ni bi dafa doon koo xamante ni bi xëy na kenn la ci ab taxawaayam ak man gum man nitam xam naa li ma ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم. جرجفتي سرين كبا شيخ الخديم شيخ مد بامبا خادم رسول iskay borom touba amul morom yaram mam cheikh ibrahim fall lamp fall bamru ne mourid magba asbil sutori asliq umuri kasil khuyuri bila kidahi sadil lisani ama virjanani safil amani wasibarahi barka cheikhna ahmadou bamba barka mam cheikh ibrahim fall lamp mourid magba bokki juliti bokki italibe yi bokki senegal bokki deglu ko torojo jante bi ak tiener ak leram del ci wat nan di nuy ak siar ak ndokel ci waxtu yu tembe ci seen jotaay bi ni woy seen emission jokk bokku ngeen kam dimbe ju jot ci guddigi di 22h fu waxtu ju guddii ba minuit 0h ngeen ci and ak seen bokkum talibi di goor ndjay nanan geewlu cheikh mohamadou fadal mbake nu di ka di siar ak ndokel waay di bal wax ak jegul ak jegalate di ñaan yalla yalla yalla boole jéggal tanagul suñu jëf way rëccé té ngum tumé yalla ko yalla jéggal bokki ni yëkëti ay ñaan ak siar diko jëma ci suñu neew yi jitu barsaq di ñaan yalla yalla yalla xalaajena mbolen suñu neew yi tam yalla xaraal ene aljé ñëpp waye ndam way wëradi yalla yalla fëgg seen bop way ñakare yalla yalla safar seeni jafa jafa ak seeni bang bang mbokki ni siar ak ndokkel bu baax di ñaanal serigne touba cheikh mohamadou muntaha mbake sunu borom yagal ko fi te wëral ko ba liggey bi nga xamne amna ko yene liggeel ko tedd ki cheikhul khadim mu def ko nam ko bëgg ta ando ko ngun ci dara yi cheikhna ahmadou bamba del siara jeewne ni cheikh rahima fall lamp muy serigne amdou khadi fall khalil general kulu baye fall yalla ko yalla bayyi doli wëram waye di siar ak ndokkel bu baax nak kilifa diini kilifa aada yi bayyi wuñu kenn waye bayyi wuñu fenn di ñaan yalla sun borom subhanahu wa ta'ala defal nu jamm waye defal nu xewal defal nu sutura ci barka ku teddi ki cheikhna ahmadou bamba khadim sul mbokki kon xam ngeen seen miso jokk bokk mi ngi dor ci waxtu bi tembe di ber ju jot ñu ko xale gën ngand ci seen bokkum talibi di goor ndjay ndanan geewlu cheikh mohamadou fadal mbake tay di ber fukki fan ak juroom ci rakki gamma depp japp ñaar fukki guddii wala japp fukki guddii juroom ben la bëgg na wax di fukki fan ak juroom ci wër bi waye dafa depok li nga xamni moy ñaar fukki fan ak juroom ñaar wala juroom ñett di 28 ci wër tubab bi ñu nek ni siar bu baax tay ndokkel ñepp tay jaajeufal ñepp di ñaan sun borom defal lu jamm ci rew mi defal ko ci bitim rew ci barke serigne touba khadim rasoul bokki sen emission jokk bokk mi ngi dol kon xamna dañuy daw rek and ak abdoulaye sambu ci xarale gi ci xalam bi mu andina tuti xalam nu yëkëti ko

0: di jaajeufal bokk yi nga xam yépp ñu ngi baye xel kon jërëjëf Abdoulaye Samb ci xalam bam solo bobu ci tawayu bokk jiditu bare bare yo xam ni ñu ngi baye xel ci bërebi takku bërebi fassante ko ci seen émission jokk bokk seen radio jant bi ak ciñeer ak léram ñu ngi jaajeufal kullu ko xam ni ya ngi baye xel ci bërebi takku waye ci bërebi fassante ko di ñaan Yalla sama borom defal ñu jamm
1: jant bi
0: fa kaddu gi ñu yëkëte ñu ñaan Yalla bu ko yëkëte rek képp ko xam ya ngi lu kaddu gi yalla la fekk ci jamm waye bu kaddu gi daano jamm ji yalla doon luy wey di siat ak ndokkel baax khalifa seigne mbake bu so ci kaw fofu tay di seigne ngede mbake seigne ngede bu so di khalifa seigne mbake bu so te gede mom seigne ngede mom seigne janya ñu ñaan yalla sama borom yagal ko fi te wëral ko magam ju baax ju wutu bëkk dem bu di seigne omar mu seigne abdou khadir mu seigne mbake bu so yalla jox ko ay ngeenelam ta sa ci barkem di siar ak ndokkal ci abdou rahman ñang ibn seigne mohammed lamine bara ñang yalla ko yalla yagal jamono doli beeram di ñaanal seigne sadekh yalla jox ko leeram ta sa ci barkem di ñaanal seigne jili mu seigne sadekh yalla fu yalla yagal waye siar seigne mamoun bu so imam bu gede wala imam touba seigne cheikh imam ñu ko siara baax seigne fallu bu so mu seigne assane ñu ko siara baax al oustaz di siaré seigne bacci bu so mom seigne mori khari bu so waye siar ak ndokkel tam ki nga xamni moy seigne omar rakam waye di siar ak ndokkel ak dial askanu gede bepp seigne assal mi fa bayiko di kilifa ci baye abo sall ñu ko siaré njabotum gu soobe gep di siaré seigne omar mu seigne seigne fa bacci bu so mu seigne omar fa ñang ñu ko siara baax te diko ndokkel diko jaajeufal di siaré mbolem mbokki talibé yi waye mbokki gede yep kon mbokki batay seen jotaay rek mi ngi door di siar nak ak ndokkel ci abdou khadir ndjay khalifatu seigne ndiar hassan ndjay ñu ko siara baax diko ndokkel te diko ñaanal fa lu guddana gër gëram waye di siar ak ndokkel tam auditeur rojo jant bi ak ciñeer ak léram sunu baye alhaji balla jang ñu ko siara baax waye faté soxna ndey jog gilay ak serignum bu baax baye gilay sey cheikh abdou cissé abdou cissé waye mamadou sey duñ ko faté ablay sey waye di siar ak ndokkel serigne mo sék wakana xal alena di siaré njabot son khadim bakam serigne fallilu ci bobu serigne mam cheikh sar ñu ko siara baax di siaré sama mamadou bakam serigne fallilu waye di siar ak ndokkel soxna momi mbacke bintu cheikhul fadil ke cheikh am serigne amad samb di siaré wa chamben wa gata ardo di siaré bokk ni baye xel ci keur alé waye bokk ni baye xel ci luga ak liko wër di wan luga ñom bayat masar waye serigne mbacke cissé cissé keur amadou ndaw keur cissé keur amadou cissé la cissé dal man damay fatte tour yi dama koy faral di fatte moy jama ci joom dal dama ci joom lu bare bare bare dama serigne mbacke dal bu déggé dina xamni fini wax dina xam fi tax ni wax dal ni ngi siaré bokk yépp dal tay siaré ko xamni rek yaangi top ci bi jotaay bi ci seen émission dekkando jamma ca gën alal bay serigne touba khadim rasoul dekkando jamma ca gën jokk bokk tay dal ma ngi falane dal ma ngi ñoom ca bu ñu ko yobbu ca émission balé ca bëccëk ba li guddi la muy jokk bokk gi ni siar ñepp tay ndokale xamna yëkëte mo tuti xalam bi jëre jëfati abdoulahi samb ci xaralé gi bokk auditeur radio jant bi jëre ngeen jëf seeni taxaway ak seeni teway ak seeni deglu no ngi len di siaré kenn ku nekk ci yeen ta di len jox seen wacc way ta di len ñaanal jamm waye diko sakku ci yeen ci barka cheikhuna ahmadou bamba kharim rasoul di siar bu baax nak bokk yi baye xel ci ndiso ak polé waye bokk ni baye xel ci baghdad wanta bokk ni baye xel ci touba madiana waye bokk ni baye xel ci sam jaxate ak sam kaddeg assane fall jay katou ndawal ci madiana ku ni baye xel la waye ñu ngi koy siara baax serigne gadiaga borom saret ñu ngi koy siara baax di siar ak ndokel cheikh gay mom tam di mulan sey ci madiana mbariya ñu ngi koy siara baax te diko jox waccu waye diko yalla jox waye siara baye aladji jay wakana khan waye siara mbay saw lawbe mom tam mi ngi fofu ci tindodi di siaré seigne aladji ndjay mu seigne bay ndjay bañu xorsata siaré magam seigne khadim ndjay waye di siar ak ndokel njabotou ko tunde du gep di siaré seigne cheikhum seigne aliou te diko ñaanal sun borom jagal ko fitte wëral ko ci barka ku tedd ci cheikhul khadim soxna ahmadou bamba sunu baye dam baye aladji dam baye mom seigne cheikhuna mom cheikhul khadim ñuko siaré baax siaré sun baye seigne mourmane baye waye siaré njabot seigne musamba kanni waye njabot seigne bakka kanni di siaré seigne mamoun bousso waye siaré tam seigne basir bu sama seigne bakka kandi way siaré mbolam njabo seigne bakka kandi gep siaré njabo seigne ibrahim ndjay di siaré seigne ibrahim di siaré seigne modou ndjay mu seigne allah ndjay géré way siaré njabo su bay seigne ndjay géré di ñëna ñaanal ñom ñep jamm diko sakku ci ñom ci barka ku tedd ke cheikhul qadim sohna ahmadou bamba te imam seigne ndjay duñ ko faté mu ko ñu ko siaré bax diko ndokel di siaré njabo su mbey sék mesere way siaré mbolam ko xamné rek waxtu wi també yaangi top jotaay bi seen émission jokk ak bokku muy am dibeer yu jot wende sa ci goudi japp minuit sen bokul talib di goor ndjay ndanan jolu samul fatal delu fatale ko wat nak serigne matene jang waye fatale ko wat nak tam serigne abou mbay di ñaan yalla yalla ñu yalla xara aljana liggey bi ñu ngam ñoko don sekk tay sun borom jeele len fi tay ñu geey ñu dessa ko mu melni kon fi ken dessa fi lu fi waye xej xej lu fi waye tok tok tok tok ni sey jek inshallah dina xey jagat jagate la yobul ci armel la sol la ñi wërign wala ginaaw dik tok so jotaay ñu ñaan yalla jotaay bop nak yalla yeex ci barka ku teddi ki cheikhul khadim ñom ñu fi yalla jëlit yalla yalla xal aljana ci barka ku teddi ki cheikhna ahmadou bamba khadim ful batay xama kon rek bokki ñu and ak yeen dis jéggulu ak siar bax yëkëti tuti xalam

jërëgën jëfëtikoon mbokk yi ñu ngi siyaar bu baax tey ndokkal bu baax te ñeneen jaajëfoon bu baax a baax ci mu mel ni tey dimbeer fukki fan ak juróom jàpp fukki guddi ak juróom benn mu mel ni boo dee xool tey ñii mooy fukki fan ak ñett ci sartul mbar su bu jaltañ mooy fukki fan ak ñeent alal ba la talaata la fukk ak juróom ci wax set ci sartul mbar mu mel ni kon la 14 la 15 ci lay mat mu mel ni kon nawet baa ngi dox nu ngi ñaan yàlla yàlla na ko yàlla àggale ak jàmm wala nu waay bayan yàlla nañ ko ñoral te boo ko ñoralee yàlla na nga ko muurloo te ku ciñ bay ko ne la nga ca am niwoo bariwul na nga ko jël la ca yàlla moom nga jox ko yàlla muy wàllu aska yi bu leen ko fàtte moo xam ki bay xaal moo xam ki bay dugub ki bay ëreen ki bay sëb ki bay bisaab ki bay kanja lu waay bay aska ja la ca yàlla moom jëla la nga moom la yàlla moom nga delaa ko ko yàlla ku yomb juboon la konteel juróom-ñeent fukkeel ba tegal ko ne yow yaa ja juróom-ñeent yi benn bi yàllaa ko moom xam ne bu ne fukk nga am kon yow juróom-ñeent yaa moom neuf yi yàlla am ci benn loolu du yomb lijjant la te joxe ga day ñoŋal sa alal da koy barkeel da koy defar da koy baaxal ba mu baax te jaar na nag lii maa la ko jox sa seey gi bakkan bi nga ko sàkkoo maa la ko jox bi nga ko bëggee maa fexe ba nga am ko maa la tawal bayal ma tawal la maa la tawal yegg na jox ma li ma moom te moom gi joxoo ko yàlla maamu yàlla nga ko jox daa war a génn génn ko mbokk kon asaka yi bàyyi nañ ko xel bu baax a baax bu leen ko yeexe benn ku tàmbali daanaka ci biir liggoo bëgg a defeef bu la neexee fa ngay góor bi mën ngaa génn asaka yi benn bel ko ne mooy bojj nga bojj ko bu dee ëreen ko saale ko na booy deqi boo de tolloo ci naaf ak bàcce gëri loolu nga génne waaw booy génne itam di génne lu jëm ci wàllu xaal wàllu lépp loo xam ne ko war a génne booy génne nga génne rek te xam ne li yàlla moom jox ko wàllam loolu mooy li nga xam ni dafa baax ci bagaas yi bu ko defee rek insa allah rabbi dina gën a baax te lu baax lu ne daa gën kon yàlla na defal li gën ci barke Cheikhul Khadim Cheikhna Ahmadou Bamba Khari Moussoul ñu ngi siyaare baax aji amis ci Touba Lansar sunu xarit la sunu soppee la ñu ngi ko fay siyaar di ko ndokkal di siyaar ak ndokkal Badian Fama Fall Touba Jiemoun waaye duñu fàtte mukk tam soxna Mame Diara Diaw nay de ñu ngi koy siyaare baax di siyaare waa Poole ak waa Ndiso waaye di beneen siyaar ak comme nuyu nag ki nga xam ni mooy soxna Ndoye Diop Guilaay di siyaar ak ndokkal tam mbokk ñu bàyyi xel ci gaaraas Daara Mukhti ajaratu xujja Thiane waaye aju bokkum ñu ngi ko siyaare baax di siyaar ak ndokkal Assou Balla Diop sunu xarit ñu ngi ko siyaare mi ci gaaraas Daara Mukhti soxna Lamp Niang ñu ngi ko siyaare baax soxna Nogay Niang seen waajur jigéen soxna Magan Niang ñu ngi ko siyaare di fàttaliku bàyyi papa Niang ci weer wi la woon yàlla ko yàlla xaraaje na ci barkeb ku tedd ki Cheikhuna Ahmadou Bamba Cheikh Niang Baye Fall ñu ngi ko siyaare njabootu keneen gépp di siyaare si Abdou Kane di siyaare tam njabootu Mame Dame Kane borom ñaari ngërëm yi di ñaan yàlla sa borom fayal ko ci barkeb Cheikhul Khadim Cheikhna Ahmadou Bamba Khari Moussoul di siyaare tam Touba Ndiaye sunu xarit sunu soppee moom suñ Mbacke Mareemu sunu coloré ku yàgg nga xam ne ku nu fonk la ku nu bàyyi xel la yàlla yàlla guddal fanam di siyaare waajurum bu jigéen bi yàlla ko fa yàlla yàggal dolli wéram ci barkeb Cheikhul Khadim Cheikhna Ahmadou Bamba Khari Moussoul di siyaare suñu jilin suñ Mamadane Diobe waaye siyaare suñ Alhaji Mbacke mu Cheikh Mamadane moom suñ Masamba sunu suñ sunu xarit sunu soppee Sidou Mbaye débiteur yi ca marché Guédé ñu ngi koy siyaare mbaax di siyaare itam Baba Mboub di siyaare mboole mbokk yi di bàyyi xel ci mbax daat ak li ko wër fu bokk nekk rek te duñ topp ci biir jotaay bi ñu lay jox sa wàccuwaay te di la ñaanal jàmm xam naa kon mbokk yi fii rek la ñuy wàcce sunu kaddu ci cant ak ngërëm di ñeel kullu ku doon bàyyi xel maire Sen Madi Yaane ca Mbaar ya dañ doon bàyyi xel sunu Fatou Guèye Fall sunu soppee sunu xarit Yaay Gallo Fall ñu ngi ñu bàyyi xel ca Mbaar yi Madi Yaane ya waaye maire Thiara Cissé ñu ngi ko siyaare baax di ko ndokkal waaye di jaajëfal baax tam sunu yaay yu baax sunu xarit Fall nekk fële ca daaru ca Madi Yaane waajur Ibrahima Thioubou Diankatu Xassida ku ni bàyyi xel la ku ni déglu la ku ni taatan la waaye soxna Gallo Diop ñu ngi koy siyaare baax te di ko ndokkal waaye di beral siyaar ak nuyoo soxna Loota Diop di siyaare soxna xaar Guèye waaye siyaare soxna Soro Niass
ci ay sunu wajur nak sunu wajuru bop sunu solo sek baye fall de ñaan yalla yalla yalla fëgg bopam ci barkab ya baru yalla tifu ya afi ya man lahu amru ray safi barkab ya man yoro mu dafa ko lidahi faratu farikh matlabul sifahi yalla yalla safara bepp jangoro ci ku wéréli ku ne ku mo non ku ne fasana ci biir beet yoyu yalla yalla wéral leen ci barka sunu tuba wop yoyu yalla mo non wopinde ci barka cheikhul khadim cheikhna ahmadu bamba khadim sul di siara bokki ni baye xal ci marsa mam jaara waye bokki ni baye xal ci marsa okas waye bokki ni baye xal nak ci tindo di mbacke usul mahab waye bokki ni baye xal ci nindi ci cheikhul fadal mbacke di siara nak bokki ni baye xal ci daru khulus ak likor waye bokki ni baye xal ci keur ñang waye bokki ni baye xal nak ci playa ak garas daru ak marsa gede sen bokkum talibé goro ndjay nanan gëwru cheikh mohamadou fadal mbacke may wax ni nañu ma sa jëf ci bamba ku jëful ci señ bamba señu saxayma fall bo faata mu takké sa tank yi duggal ci bir bammel bi bu la cheikhul khadim ba ak bammel nga méré ko deful dara abdoulaye sambu ci xaralé gi seen imiso ñoko bokk dama nan ku nekk paxam pexem moy djublu yene bokk jam and ak bokk ci and ci pexé yëkëti pexé ba no dem ci bir pax mi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.